0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Kerrotaan, että lauluvihkoa.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukka osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toinen?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: What's the matter? Your chicken tastes like pork? You have triplets instead of twins? Does your food taste plastic?
1: Tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja
2: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
3: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen. Ja sitten mä, että mitä ihmettä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mä oon aivan hirviä. En tykkää yhtään. Ja siksi mä feidasin tämän. Miksi tämä on mulle liikaa? Tykkääkö nää tästä?
1: Tykkään.
0: Joo, eikä sinne mitään pahaa siis, koska tämähän on ilmeisesti hyvää musiikkia.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa. Ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Suomen Metsämuseo Lusto ja Metsämiesten säätiö.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Googlen datakeskustyömaan Savivesi valuu edelleen Muhoksen ojia pitkin Oulujokeen, vaikka työmaa on pysäytetty. Savivesi kulkeutuu Montan voimalaitoksen yläpuolisen lammen kautta Oulujokea pitkin Hintan vesilaitokselle ja sieltä oululaisten talousveteen puhdistettuna. Paikallinen aktivisti Antti Jakonen on dokumentoinut päästöjä viikkojen ajan ja ottanut vesinäytteitä useista virtauspaikoista työmaan reunoilta. Viranomaiset ovat todenneet, ettei vesi ole myrkyllistä, mutta Jakosen mukaan tarvittaisiin kunnollinen puhdistusjärjestelmä. Muhoksen kunnan johtavan rakennustarkastajan Jultuts Änvärin virkasuhde uhataan purkaa koeajalla. Änvär kertoi Ylelle, että työsuhteen purkamisen syynä on se, että hän antoi Ylelle haastattelun Googlen datakeskushankkeesta Muhoksella. Änvär sanoi, että tekninen johtaja oli vaatinut häntä irtisanoutumaan tai kunta irtisanoo hänet. Muhoksen yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Jaakko Pellikka kommentoi Kalevalle, että kyseessä on normaali koeajan tarkastelu. Asia ei liity Googleen tai Ylen haastatteluun. Pellikan mukaan on täysin sattumaa, että asia nousi esiin Ylen haastattelun jälkeen. Piirilevyvalmistaja Aspocomp Group on investoinut yli 12 miljoonaa euroa Oulun tehtaansa laajennuksen tiloihin ja laitteisiin. Yhtiön toimitusjohtaja Manu Skytän mukaan tuotanto kasvaa noin 50% ensi vuoden kesään mennessä. Investointi on hänen mukaansa Euroopan suurin käynnissä oleva alan investointi. Aspocomp arvioi palkkaavansa laajennuksen myötä Ouluun vielä 10-50 uutta työntekijää, pääosin tuotantohenkilöstöä, mutta myös asiantuntijoita. Kysyntää kasvattavat tekoälytestaus ja puolustusteollisuus, jonka piirilevytilauksia siirtyy Kiinasta Eurooppaan. Luonnonvarakeskuksen tutkijat kritisoivat sitä, että Merikosken ohijoksutuksista ei johdeta vettä Hupisaarten puroihin taimenten kutua edistämään. Oulujoen Merikosken ohijoksutukset ovat jatkuneet jo viikkoja. Veden paljoutta selittävät syksyn runsaat sateet ja myös ajoittaiset voimalan huoltotoimenpiteet. Samaan aikaan Hupisaarten taimenten kutu on kiihkeimmillään. Normaali ja voimakkaampi juoksutus houkuttelisi jokisuulla uivia kaloja nousemaan puroihin. Tutkijat kaipaavat myös Hupisaarten purojen ja taimenpopulaation ylläpitoon kaupungilta erillistä strategiaa, jossa määriteltäisiin taimenten elinolojen turvaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

0: Sää on tänään pilvinen. Lännestä leviää vesisateita. Sateen etureunalla sataa monin paikoin lunta tai räntää. Eteläinen kaakonvälinen tuuli on tänään kohtalaista ja päivälämpötila on noin +2 +5 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Edellä kuultiin Sinead O'Connorilta Mandinka kappale. Silläpä käynnisteltiin tätä keskiviikkoaamua. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Sini Salmirinne täällä taas. Täällä taas. Joka hiivatin aamu painetaan menemään 7:sta eteenpäin. Koska se on hyvä ja oikein. Päivästä aamusta päivä parhaimmillaan ja mitä ne sanoo. Jo vain. Rotuaarin reipas joka arki aamu seuraavaksi 7:11. Ja sitten Muikkula iltapäivien ilona 1-5. Siinä on Radio Kalevan kivijalat.

0: Mustille ajatukselle sanotaan, hei, tää on hyvä ajatus. Tule hyvä päivä, älä tule paha päivä. Se on keskiviikko 14. lokakuuta meillä käsillä.
1: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.
3: Anna

suomalaisia unelmia Tuure Kilpeläinen, ai että tässä hän pysähtyy aamujuontajakin täällä pimeyden keskellä, joka ikkunasta vielä kylkiin puristaa miettimään, että mitä ne olisi ne omat unelmat. Isoja kysymyksiä. Unelmista toisaalta, ehkä unelmien toteuttamisista puhutaan tänä aamuna Radio Kalevassa, kuinka ollakaan. Puhutaan nuorista ihmisistä,

puhutaan siitä, kuinka he saisivat jalkaa oven väliin työelämään. Nykypäivänä, kun tuntuu, että työn hakeminen on melkein se haastavin juttu, ei itse työn tekeminen. Eletään kovia aikoja, on eletty aika pitkään. Se näkyy myös siinä, miten nuoret pääsee töihin. Kesätyöt ei ole enää itsestäänselvyys, ei harkkapaikat eikä muut. Mutta näistä ja näiden mahdollistamisesta lisää puhetta tänään Radio Kaleva aamussa.

0: Radio Kaleva.
1: Viimeisenä matkaan lähtenyt suomalainen. Hän on enää 2 sekuntia norjalaisen perässä.
2: Ei voi ottaa sun vielä kiinni.
3: Ne tulee ihan just maalisuoralle.
4: Metkö hinnut Santeri pois siitä telkarin edestä, kun äiti ja isi yrittää katsoa tätä hiihtoa?
3: Täällä kosket siihen telkariin!
4: Santeri!
5: Ruka Nordic avaa maailmankapin marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Paikan päällä näkee parhaiten ja tekemistä löytyy myös lapsille. Osta lippusi nyt.
6: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
7: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1900.

0: 1969, jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla, niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
2: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
3: Radio Kaleva.

0: The Way You Move, Outcast. Kello hivottelee jo 7:30 tässä keskiviikkoaamussa. Okei, hyvää huomenta ihminen, missä ikinä tätä kuunteletkin. Lähetys lähtee Oulun keskustasta aivan tältä ytimestä. Minulla on loistava lennonjohtotornin näkymä tuohon rotuaarille, joka on edelleen todella hiljainen. Tänään Radio Koleva seurannasi taas pitkän päivän musan erikoisohjelmat. Nehän meillä on aina marssijärjestyksessä keskiviikkoisin varavyöhykkeen jälkeen 17:00. Kai Latvalehto tänään kipparoi.
1: Mitä tiistaivuodet sulle opetti silloin?
2: Ehkä tärkeimpänä on se, että tehdä sellaista musiikkia, mitä haluaa tehdä. Ja tuntee se, että se on niin kuin, siinä on se siilu. Eikä

0: mihinkään tämmöiseen kaupalliseen meininkin mukaan. Se ei vaan ole minun juttu yhtään.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
3: Tänään Kai Latvalehdon vieraana huippurumpali Sting-uskovainen Aleksi Itkonen ja miehet käyvät läpi sitä, miten Sting tai Police voi olla vaihtoehdon vaihtoehto.

Maren Morris, American Mailta ja Rich. Haaveista, ehkä yhdenlaisista haaveista puhe tässäkin. Sitten kuunnellaan seuraavaksi Stellaa. Tulossa myös Strokesilta uutta musiikkia ja sitten pikkuhiljaa käynnistellään tämän aamun keskusteluissa siinäkin yhdenlaisista tulevaisuuden haaveista ja niiden toteuttamisesta.

0: Tehän se on kiinnostava.
1: Ei minun vaimo rakastunut renttuun. Minä en ole renttu.
0: Sinä olet kunnon mies. Onneksi on näinkin.
2: Sinä olet kaappirenttu.
1: Kaappirenttu, niin me menemme kotia ja sitten.
3: Rapakari Records. Radio Kalevassa torstaisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, minä olen Sini Salmirinne. Ja tänään jutellaan aika tärkeästä asiasta. Jutellaan siitä, kuinka saada jalkaa oven väliin siellä ihan työuran alkuvaiheessa. Ja toki tietenkin toisesta näkökulmasta, kuinka saada tuoretta verta firmoihin ja ehkä niitä tulevaisuuden osaajia harjoittelemaan jo niitä työelämän tärkeitä taitoja. Mun juttu kaveriltani kysyn kuitenkin ensimmäisenä, että Teppo, oletko sinä koskaan ollut harjoittelijan roolissa työelämässä?
1: Tästä on kyllä jo aikaa, kun itse harjoitteluhommia olen tehnyt. Olen palkannut paljon tai ottanut töihin paljon harjoittelijoita, mutta sattumoisin Sanomalehdessä olin joskus 90-luvun lopulla toimituksessa taittamassa lehteä. Tästä on oikeasti aikaa, semmoinen kuin Puolanka-lehti Puolangalla.
0: Oho.
1: Niin lukioaikaan 90-luvun loppua aloin tehdä viikonloppuisin töitä, mutta ehkä se oli vähän harjoittelu ensimmäinen vuosi. Mutta siitä lähti mun omaa tämmöinen mediauraa.
0: Okay.
1: 20 vuotta melkein.
0: Sä sait niinku harkkaripaikan sinne Puolanka-lehteen.
1: Mun äiti oli siellä toimittajana. Ja
0: joo, se vähän auttoi ehkä.
1: No ei, se pakotti. Kyllä se nyt auttokin, mutta pakotti sinne hommiin.
0: Enemmän oli niinku työntö kuin vetovoimaa.
1: Kyllä, se enemmän lähti siitä, että Puolanka-lehti oli sillä tavalla innovatiivinen, että se otti tietokoneet käyttöön yhtenä ensimmäisenä Pohjois-Suomen sanomalehteen. Eli taitettiin lehti tietokoneella. Ei ollut edes värinäyttöjä vielä silloin, kun me käytettiin tietokoneita siihen lehen tekemiseen. Ja itse tuun ICT-alalta, niin mulla oli tietokoneet niin kuin hyvin hallussa. Niin mä olin sitten se, joka vastasi, että toimiko koneet ja asenna ohjelmat. Ja sitä kautta sitten aloin myös taittaa sitä lehteä. Se oli PageMakeri muistaakseni silloin. Ja Fotaristakin oli joku versio, mutta siitä on aikaa, että
0: No elähän mitään. Mutta Teppo Raisanen saattaisi olla siis täällä vaikka Kalevassa paukuttamassa tuolla nyt lehteen kasaan. Sen sijaan hän kuitenkin toimii tuolla Oulun ammattikorkeakoulussa ICT-viestintäalan kehittämispäällikkönä. Ja Tepon kanssa jutellaan tänään lisää näistä työelämän harjoittelumahdollisuuksista.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini Teppo Räisänen. Terve Teppo.
1: Terve ja kiitos, kiitos.
0: Tervetuloa meille kylään. Teppo on ICT-viestintäkehittämispäällikkö tuolla Oulun ammattikorkeakoulussa. Mikä on sun työssä parasta?
1: Kyllä työkaverit on huippuja ja koko meidän työyhteisö on hyvä ja on tykännyt hirmu paljon OAMKista. Täytyy sanoa, että tykkäsin ehkä enempi silloin, kun oli opiskelijarajapinnassa vielä enempi. Eli opiskelijat oli aivan huippuja. Nyt on vähempi siinä puolella tekemisessä, niin kyllä ne on työkaverit. Ja sitten tietenkin ICT-alalla se on semmoinen ala, että siinä ei paljon passaa jää paikalleen lepäämään, vaan joka vuosi tulee jotakin uutta. Eli jos luulee joku päivä olevansa valmis, niin tippuu aika äkkiä kehityksestä, vaan milloin tulee AI:ta, milloin tulee sitä, milloin tulee tätä.
0: Joo,
1: niin kyllä
0: joo.
1: Se on semmoinen jatkuva kehitys ja uuden oppiminen, mikä on kanssa
0: siinä pitää olla koko ajan hyköllä.
1: Kyllä.
0: Ei aaton jäädä laakereilla lepäilemään. Mutta jos on näin, että muistelet lämmöllä niitä työvuosia, kun olit oikein siellä opiskelijapinnassa, siis sait olla opiskelijoiden kanssa tekemisissä, niin me jutellaan tänään aiheesta, joka on opiskelijoille ihan supertärkeä, aivan siis käänteen tekevä, eli työelämän harjoittelumahdollisuudet. Ammattikorkeakouluhan on sellainen paikka, että sieltä ei valmistukaan, jos ei ole tehnyt näitä työelämäharjoitteluja, ne on pakollisia.
1: Ne on meillä pakollisia. Miksi? No joo, se tavallaan se koko ammattikorkeakoulutus lähtee siitä, oikeastaan ne työpaikat ja työilmoitukset edellä. Että etitään ja katsotaan, että mitä se työelämä vaatii ja sitten koulutetaan sinne niitä parhaita asiantuntijoita, niin se harjoittelu, opinnäytetyö, ne on siellä opintojen lopussa ja ne molemmat tavallaan valmentaa sitä nuorta tulevaa asiantuntijaa siihen työelämän vaatimuksiin ja työuralle ja niin poispäin. Niin se on tosiaan meillä pakollinen ja voi sanoa, että melkeinpä se tärkein homma ammattikorkeakouluopinnoissa on se harjoittelu. Opinnäytetyö on kans, mutta kyllä se harjoittelu on se on se ensimmäinen askel sinne työelämään ja aletaan näkemään ja ymmärtää, että mitä se työelämä nuorelta asiantuntijalta vaatii.
0: Joo. Jos yliopistot tässä maassa keskittyy siihen akateemiseen tutkimukseen, niin ammattikorkeakoulujen ytimessä

0: on tietenkin tämä tiivis yhteys tuonne työelämään ja siihen opiskelijoita pyritään valmentamaan. Oulun ammattikorkea on itse asiassa nyt käynnistämässä tälle syksylle tällaisen erityisen haasteen, kamppiksen, jossa pyritään haastamaan siis alueen yrityksiä tarjoamaan nuorille mahdollisuuksia juuri näihin harjoitteluihin, eli käytännössä päästä kiinni työelämän syrjään. Sitähän se lopulta on.
1: Sitä se on, ja nyt tämä maailma on sillä tavalla mennyt hulluksi monellakin tapaa, mutta se miten se konkreettisesti näkyy on täällä meillä, niin ensin oli tämä korona, joka siirsi ihmiset etätöihin, joka sitten haastoi harjoittelumahdollisuuksia, koska ei voitu ottaa harjoittelijoita, kun ei voida ohjata niitä, kun kaikki on etänä. Ei ole sitä työpistettä, minne tulla, ei ole kahviota, missä juo kahvia. Ja sen jälkeen tuli tekoäly, joka sitten taas vie just näitä junnupaikkoja, kun tämmöinen kokenut kaveri pystyy tekoälyllä tekemään 2-3 kaverin työt. Ja ne on just niitä ensimmäisiä työtehtäviä, mitä se AI on tosi hyvä automatisoimaan ja ratkomaan. Niin ne, tavallaan tässä on niin kuin kohta 5 vuoden putki tämmöistä haastetta, että työpaikat on pikkasen kiveä alla, harjoittelupaikat pikkasen kiveä alla, niin kyllä meidän tahtotila on löytää näille nuorille harkkapaikkoja. Se on varmasti kaikkien yritystenkin tahtotila, ja siinä me yhdessä kehitetään tätä Pohjoisen Suomen elinvoimaa ja elinkeinoelämää.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.
3: Haluu tulevaisuuteen. Sarjan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Radio Kaleva.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
2: Radio täällä. Kuka siellä?
3: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
2: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
4: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
1: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeen?

0: pimeällä. Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
4: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
3: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
4: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
3: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
7: Kello 5 minuuttia vailla aamu 8. Keskiviikko. Oikein hyvää huomenta. Tsemppiä päivän koitoksiin. Radio Kaleva seurannasi täällä. Aina kun vaan siltä tuntuu, niin täräytät kanavan tulille. Tai otat kuunneltavaa podcastin puolelta, mikä on sinun päivän meininki ja kuuntelemisen tahtotila ja mahdollisuudet. Mutta täällä ollaan Sini Salmerinne. Aamun emäntänä 7-11. Ja juttukaverini tänään, kuten kuultua, Teppo Räisänen Oulun ammattikorkeakoulusta. Ja Tepon kanssa jatketaan pian 8 uutisten jälkeen. Tässä sitä ennen vielä Republica ja Ready to Go. Yeah!

tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Googlen datakeskustyömaan savivesi valuu edelleen Muhoksen ojia pitkin Oulujokeen, vaikka työmaa on pysäytetty. Savivesi kulkeutuu Montan voimalaitoksen yläpuolisen lammen kautta Oulujokea pitkin Hintan vesilaitokselle ja sieltä oululaisten talousveteen puhdistettuna. Paikallinen aktivisti Antti Jakonen on dokumentoinut päästöjä viikkojen ajan ja ottanut vesinäytteitä useista virtauspaikoista työmaan reunoilta. Viranomaiset ovat todenneet, ettei vesi ole myrkyllistä, mutta Jakosen mukaan tarvittaisiin kunnollinen puhdistusjärjestelmä. Muhoksen kunnan johtavan rakennustarkastajan Yultuz Enverin virkasuhde uhataan purkaa koeajalla. Enver kertoi Ylelle, että työsuhteen purkamisen syynä on se, että hän antoi Ylelle haastattelun Googlen datakeskushankkeesta Muhoksella. Enver sanoi, että tekninen johtaja oli vaatinut häntä irtisanoutumaan tai kunta irtisanoo hänet. Muhoksen yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Jaakko Pellikka kommentoi Kalevalle, että kyseessä on normaali koeajan tarkastelu. Asia ei liity Googleen tai Ylen haastatteluun. Pellikan mukaan on täysin sattumaa, että asia nousi esiin Ylen haastattelun jälkeen. Piirilevyvalmistaja Aspocomp Group on investoinut yli 12 miljoonaa euroa Oulun tehtaansa laajennuksen tiloihin ja laitteisiin. Yhtiön toimitusjohtaja Manu Skytän mukaan tuotanto kasvaa noin 50% ensi vuoden kesään mennessä. Investointi on hänen mukaansa Euroopan suurin käynnissä oleva alan investointi. Aspocomp arvioi palkkaavansa laajennuksen myötä Ouluun vielä 10-50 uutta työntekijää, pääosin tuotantohenkilöstöä, mutta myös asiantuntijoita. Kysyntää kasvattavat tekoälytestaus ja puolustusteollisuus, jonka piirilevytilauksia siirtyy Kiinasta Eurooppaan. Luonnonvarakeskuksen tutkijat kritisoivat sitä, että Merikosken ohijuoksutuksista ei johdeta vettä Hupisaarten puroihin taimenten kutua edistämään. Oulujoen Merikosken ohijuoksutukset ovat jatkuneet jo viikkoja. Veden paljoutta selittävät syksyn runsaat sateet ja myös ajoittaiset voimalan huoltotoimenpiteet. Samaan aikaan Hupisaarten taimenten kutu on kiihkeimmillään. Normaali ja voimakkaampi juoksutus houkuttelisi jokisuulla uivia kaloja nousemaan puroihin. Tutkijat kaipaavat myös Hupisaarten purojen ja taimenpopulaation ylläpitoon kaupungilta erillistä strategiaa, jossa määriteltäisiin taimenten elinolojen turvaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

0: Sää on tänään pilvinen. Lännestä leviää vesisateita. Sateen etureunalla sataa monin paikoin lunta tai räntää. Eteläinen kaakonvälinen tuuli on tänään kohtalaista ja päivälämpötila on noin +2 +5 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11.

0: Haluu tulevaisuuteen. Kyydin kohti tulevaisuutta tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
2: Radio Kaleva täällä Sini Salmirinne ja juttukaverina Teppo Räisänen. Oulun ammattikorkeakoulusta me jutellaan työelämästä ja siitä, kuinka nuoret sais vähän jalkaa oven väliin Pohjois-Suomen työpaikoille, kuinka nuoret pääsis aloittamaan uraa täällä Pohjois-Suomen yrityksissä. OAMKissa opiskelee yli 10 000 tulevaisuuden ammattilaista. Ja eikö olekin, Teppo, niin, että OAMKilaisista valtaosa jää tänne Pohjois-Suomeen töihin?
3: Joo, se on noin 70%, eli hyvinkin valtaosa. Ja kyllähän varsinkin Oulun alue, niin se on ihan keskeinen siinä, että mihin meidän kaverit työllistyy. Ja suuri osa opiskelijoistakin on kotosi täältä pohjoisesta, niin kyllä ne tänne jää, tänne perheen perustaa ja tänne sen työuraan
2: niin,
3: sitten rakentaa.
2: Meillä pohjoinen veri virtaa kyllä. Suomessa, niin ei me osata eikä haluta etelään lähteä. Ei. Joo, kyllä. Mutta sä, Teppo, tuossa sanoit jo aiemmin, että viime vuosina on ollut isoja haasteita, jotka on tuntunut aika monella

0: ihmisellä työmaalla ja kotona arjessa, mutta ne on myös rokottanut näistä harkkapaikoista, eli korona ja tekoäly. Ynnäpä vielä, että mitä nämä on tehnyt harkkapaikoille.
1: No niin, no se korona tuli silloin 22 vai milloin se oli se huippu päällä, niin kaikki siirtyi etätöihin, eli kaikki teki kotoa hommia tai mökiltä tai mistä itse kukainenkin, niin sehän taas harjoittelu on tosi hankala, kun se harjoittelija on uusi aloittava kaveri, se pitää saada sinne samaan kahvipöytään ja samaan ruokapöytään ja tietenkin samojen työpisteiden ympärille kuin missä ne asiantuntijatkin on. Se on vähän semmoista mestari-kisälli-ajattelua, että se nuori kisälli tulee katsoa, että miten se mestari niitä hommia tekee. Niin se on iso osa sitä harjoitteluprosessia ja sitten kun kaikki oli etänä, niin se yritysten viesti oli vähän, että ei voi ottaa harjoittelijaa, koska me ollaan etänä, ei voida ohjata ja niin poispäin.
0: Ja tämän nyt ihan ymmärtää. Mutta sitten tämä ihmisten huoli tähän tekoälyyn, tämän hetken isoon kysymykseen liittyen, niin tietenkin se eka huoli, että viekö se työpaikat, viekö se mun työt. Ja nyt Teppo, sun viesti on, että näyttää siltä, että se vie ainakin harkkapaikkoja.
1: No joo, se on vienyt ja me on koetettu haastaa näitä ICT-yrityksiä paljonkin siihen ja itse toivon ja luulen, että yritykset on ollut vain vähän, ne on itsekin katsonut, että miten se muuttaa tätä työelämää. Me on järketty tämmöisiä tilaisuuksia, missä yritysten kanssa keskusteltu tästä tekoälystä ja tulevaisuudesta. Ja kyllä se viesti oikeastaan ollut se, että tekoäly vie niiden työpaikat, jotka ei osaa tekoälyä käyttää.
0: Mutta tosiaan jonkun verran tätä näköpiirissä, että kun sitä tekoälyä kokeillaan, kopastaa vähän siellä yrityksissä eri aloilla, niin helposti siellä teetetään sen kaltaisia töitä, mitä oltaisiin saatettu teettää siellä harkkarilla tällaisia sopivia pieniä tehtäviä.
1: Joo, mulle yksi toimitusjohtaja, tämä on taas ICT-alalta pienestä firmasta, niin se sanoi, että tekoäly säästää hänellä 30 tuntia työtä viikossa. Se on melko paljon toimitusjohtajalle, jos hän niin kuin 30 tuntia vapauttaa omaa työaikaa ja tehdä jotakin muuta. On se sitten golfata tai ehkä mieluummin olla asiakkaiden kanssa tekemisissä. Mutta kyllä se, sillä tekoälyllä on niin helppo tehdä tämmöistä suunnittelua ja tänä päivänä kirjoittaa tekstiä tai koodia tai graffaa tai mitä se onkaan. Että se on just niitä ensimmäisiä työpaikkoja, mitä sillä on niin kuin helppo korvata, että tehdäänpä tämä itse tekoälylle, ei otetakaan tähän sitä harjoittelijaa tai palkata tähän vielä ketään kaveria, niin kyllä se on näkynyt näissä vaikkapa työllistymistilastoissa, mikä on meidän opiskelijoiden työllistymisaste valmistumishetkellä.
0: Joo, mutta Oulun ammattikorkeakoulu ei luovuta, vaan lähtee vastarintaan ja tälle syksylle onkin nyt käynnistymässä kamppis, jossa Oulun ammattikorkeakoulu haastaa alueen yrityksiä tarjoamaan nuorille näitä mahdollisuuksia, harjoittelupaikkoja, mahdollisuuksia päästä työelämään kiinni. Miksi se harjoittelupaikka on tärkeä nuorelle ja mitä se voisi antaa yritykselle?
1: No joo, nuorellehan se on se ensimmäinen mahdollisuus saada jalkaa oven väliin sinne työelämään. Eli kun pääsee oman alan harkkapaikkaan, pääsee tosiaan näkemään, että miten ne mestarit siellä niitä hommia tekee, niin siinä se on puolen vuoden pätkä meillä se harjoittelu suurin piirtein, niin se on niin älyttömän iso se ammatillinen kasvu, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun koulusta lähtee vielä semmoinen ujo ja arka kaveri, sitten kun se puoli vuotta myöhemmin palaa sieltä yrityksestä ja se on nähnyt, että hei, hän pärjäs siellä ihan hyvin ja oppi hirveästi ja niin poispäin, niin siinä tapahtuu niin iso ammatillinen kasvu, että se todennäköisesti se edellinen 3 vuotta, niin se on melkeinpä vähempi kuin mitä hän oppii siinä 3-4 kuukaudessa, mitä sillä yrityksessä tehdään, niin se on ihan keskeinen siinä opiskelijan ammatillisessa kasvussa. Ja ilman sitä harjoittelua, niin opiskelijan CV:tkin on vähän sellainen tyhjiä, että sieltä puuttuu se semmoinen, tai ilman sitä ensimmäistä työpaikkaa on yleensä hankala saada sitä toista työpaikkaa. Ja sitten kun jää harkkapaikat ja opinnetetyöt ja nämä välistä, niin se on se ensimmäisen työpaikan saaminen sitten monesti kiveen alla.
0: Ja mitäpä sanotte po siihen, jos tässä nyt esimerkiksi tekoäly on yksi nykypäivän harkkapaikkojen haastaja, niin missä oikea ihminen, harkkari, voittaa tekoälyn?
1: Joo, kyllähän tekoäly se on nopea, se tekee tosi nopeasti niitä hommia, mutta se tekee myös virheitä ja sitten siinä on tämmöinen

0: perinteisen suomentaa tämä bias, eli se on niinku jo ehkä vinoutunut tiettyyn suuntaan, että jos se on jenkkien kehittämä tekoäly, sillä on jenkkimatskut siellä takana ja se katsoo maailmaa vähän niin kuin amerikkalaisten silmällä siihen läpi, mutta tuota, paikallinen kaveri tältä Pohjois-Suomesta, niin sehän ymmärtää tämän meidän, mistä me tullaan, mistä se pohjoissuomalainen ihminen on kotoisin ja sillä on se asenne ja semmoinen ihmisläheisempi ote varmasti kaikkeen tekemiseen heti. Ja kyllä se, jos niin kuin asiakasrajapintaa ajatellaan, niin kyllä ihminen tekoälyn siinä voittaa komiasti, eli ihminen ymmärtää ihmistä paljon paremmin kuin mitä se tekoäly ymmärtää, tai voi ehkä kysyäkin, että ymmärtääkö se tekoäly mitään, kun se on enempi semmoinen, että se vähän niin kuin arvaa tilastomatematiikan mukaan, mitä seuraavaksi sanotaan, mutta kyllähän heti ihmisrajapintaan, niin ihminen on paljon parempi kuin tekoäly.
1: No hei Teppo, käydäänpä seuraavaksi läpi vähän sitä, että jos nyt joku paikallinen yritys innostuu harkkari ottamaan, niin mitä se käytännössä oikein vaatii?
2: Asia kerrallaan.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Suomen metsämuseo Lusto ja Metsämiesten säätiö.

0: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Rautiokausta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
4: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja täällä Oulun ammattikorkeakoulusta Teppo Räisänen juttukaverina minulla. Me jutellaan opiskelijoista, me jutellaan pohjoisen työpaikoista, me jutellaan siitä, että mitä on tarjota harkkapaikka nuorelle opiskelijalle yrityksestä. Ensinnäkin Teppo, missä vaiheessa opintoja se opiskelija olisi pyrkimässä sinne harjoitteluun?
1: No, ammattikorkeakoulun opetus perustuu niin sanottuun opetussuunnitelmiin. Niissä yleensä harjoittelut on siellä kolmantena tai neljäntenä vuotena. Eli meillä on 3,5- ja 4-vuotisia koulutuksia, niin se on ihan opintojen lopussa. Jotkut tekee niitä kesätöinä jo vähän aikaisemmin, mutta varsinkin tämmöinen ammattiharjoittelu tyypillisesti 3. vuoden keväällä, kesällä tai sitten 4. vuoden syksyllä.
0: Että niitä opintoja on jo alla.
1: Joo.
0: No minkälainen prosessi se on oikein ottaa se harkkari? Tarvitaanko siihen jotakin erityisiä sopimuksia tai pitääkö työpaikalla olla tietynlaisia valmiuksia? Tai?
1: Joo, no se lähtee siitä, että yrityksellä pitää olla jotakin mielekästä tekemistä. Ja sen jälkeen se oikeastaan se tärkeä on, että on meihin yhteyksissä. Eli käyttää vaikka sitä Googlea tai menee oamk.fi-verkkosivulle ja katsoo sieltä, että miten mä saan ammattikorkeakoulun kiinni. Tai sitten tänä päivänä tietenkin paljon on todennäköisesti tuttuja meillä töissä. Eli on yhteydessä ammattikorkeakouluun vaikkapa sähköpostilla, missä laittaa sen, että Radio Kaleva etsii.

0: tuota, toimittajaa tämmöisellä ajatuksella ja tämmöisiin tehtäviin. Ja tuota, meiltä sitten ollaan kyllä yhteyksissä ja mahdollisesti kysytään tarkentavia kysymyksiä, että milloin ajattelitte sen pitää ja tarvitteko te yhden vai kaksi vai mitä tarvittekaan. Ja tuota, me sitten hoidetaan se prosessi oikeastaan siitä eteenpäin. Eli yritykseltä tarvitaan se pikkuinen, pitää olla joku järkevä homma, mihin sitä ajatella sitä kaveria. Ja me yleensä tykätään siitä, että on joku henkilö yrityksestä nimetty semmoiseksi harjoitteluohjaajaksi siellä yrityksessä. Se on lähinnä sen takia, että kun me tarvitaan siihen ne sopimukset ihan siitä syystä, että koulun vakuutukset on sitten voimassa, kun tehdään sopimus, niin tuota, me hoidetaan se prosessi. Meillä on oma järjestelmä, mihin opiskelija syöttää omat tiedot, yrityksen tiedot, ja sitten siihen samalla tulee niistä työtehtävistä pikkainen pätkä, joka toivon mukaan olisi jo siinä sähköpostissa ollut meille tiedossa. Ja tuota, sitten tulee sähköinen allekirjoitus opiskelijalle, työnantajalle ja sitten meidän niin sanottu harjoitteluvastaava, eli joka tutkinto-ohjelmassa on harjoitteluvastaava, joka sitten panee OAMKin puolesta nimen siihen sähköisen allekirjoituksen siihen lappuun. Niin se on se lyhykäisyydessä ja koulu auttaa siinä hirveästi. Eli tärkeintä on tuo, että on joku jotakin fiksua tekemistä. On ajateltu vähän sitä aikataulutustakin, että milloin se on. On joku ajatus siitä työmäärästä, mitä se vaatii, ja sitten joku henkilö yrityksestä, joka minimissään jo aamulla kahvitse opiskelijan kanssa ja keskustelee, että mitä sä tänään teet, ja lähdepä minun mukaan tuonne, ja kato, otappa sinä koppia tästä, ja niin poispäin. Ja, se on, tavallaan se on yllättävän vähän, mutta sitten ideaalistihan se opiskelija integroidaan siihen työyhteisöön, niin että tosiaan se on joka kahvilla ja lounalla ja palaverissa mukana ja niin poispäin.
1: Kahvittelu ja lounastaminen kuulostaa vielä ihan mukavalle ja mahdolliselle, mutta tätä varmasti moni työnantaja, firma miettii juurikin, että onko meillä tarpeeksi aikaa tämän harkkarin ikään kuin kaitsemiseen. Niin kuinka paljon siinä pitää olla vierihoitamassa? Onnistuuko sinä esimerkiksi vaikkapa yksi yrittäjälle?
0: No itsellä mulla on ollut pelifirma jo 10 vuotta, ja mulla on ollut aika paljonkin harjoittelijoita, ja mä oon itse tykännyt itse asiassa siitä niin, että mä oon ottanut tiimin. Niin siinä tietenkin tiimistä on tukea toisille, eli jos on vaikka 4 opiskelijaa harjoittelussa, niin he auttaa toinen toisiaan, ja mä oon sitten järkännyt heidän kanssa. Yleensä se on ollut päivisin se semmoinen vartin puolen tunnin palaveri, että mitä pitäisi tänään tehdä, ja niin poispäin. Sanotaanko, se on ollut mulla etähommia, se on ollut se huono puoli, että ei ole itselläkään koronan jälkeen ollut enää toimistoa, niin opiskelijat on tehnyt etänä. Mutta ideaalisti, kun olisi tämmöinen hieno toimisto, niin kuin Radio Kalevalla täällä on, niin täällä olisi yksi pöytä varattu niille opiskelijoille, ne toimisi siellä ja sitten niillä olisi joku henkilö, miltä käydä kysymässä sitä apua, jos tilannetta tulee vastaan. Mutta se voi ajatella niinpä, että mitä enemmän siihen pystyy panostamaan, niin se enemmän sitä varmasti saa irti sitä harjoittelusta. Ja se on varmasti siinä alussa se ohjauksen tarve se suurin. Mutta sitten kun ne oppii talon tavalla ja hoksaa, että minähän osaan ja minähän pärjään, niin se sitten pikkuhiljaa vähenee se ohjauksen tarve. Toki sitten semmoinen tunnollinen opiskelija tuli tekin kysymään, että mulla nyt ei ole tehtävä, että mitä mä voisin tehdä. Ja mutta mä sanoisin, että siihen menee se, jos pitää vartti-puolen tunnin palaveri joka päivä, niin siitä tulee se 2,5 tuntia viikkotyöaikaa ja yleensä se on tosiaan niin, että niillä on joku selkeä tehtävä tämä projekti. Se on vaikka joku messu tuolla Oulun hallissa, mitä ne lähtee suunnittelemaan ja aikanaan järkkäämään. Niin niillä on, niin kuin, kun se on rajattu selkeä tehtävä, niin ne on aika omat aloitteisia ne opiskelijat. Ja ne sitten kysyy tarvittaessa apua, mutta ei sitä myöskään ehkä kannata ihan niin kuin oma onnensa noja opiskelijoita jättää, vaan pyrkii siihen, että joka päivä käy kysymässä, mitä kuuluu, miten menee, tarvitteko apua. Sillä pärjää jo pitkälle.

0: Haluu tulevaisuuteen. Sarjan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Täällä Radio Kalevassa jutellaan tänään opiskelijoista, työelämästä ja harkkapaikoista. Nykyään vähän tuntuu siltä, että se työn hakeminen on melkein haastavampi juttu kuin sitten se itse työn tekeminen, kun se työ on saatu. Vai mitä sanot, Teppo Räisänen?
2: No siinä on se semmoinen haaste nyt, että kun tänä päivänä on tämmöisiä tosi kokeneitakin kavereita vailla töitä, niin sitten kun niitä olisi niitä junnuille sopivia paikkoja, niin sinne saattaa tulla 100-200 tai onpa kuullut, että lähentelee 1000kin hakemusta siihen samaan paikkaan, niin se on yleensä aika selvä, että sen paikan saa joku semmoinen, jolla työkokemusta jo on. Eli sitten taas koulun penkiltä tuleva kaveri, jolla se CV vielä näyttää aika tyhjältä, niin se siinä vaiheessa, kun on satoja hakemuksia, niin se aika äkkiä menee sinne pinkan pohjalle.
1: Sä työskentelet Oulun ammattikorkeakoulussa ja tässä jutellaan nimenomaan siitä, että kuinka opiskelijat voisi saada harkkapaikkoja täällä Pohjois-Suomessa. Te olette monialainen ammattikorkeakoulu. Onko jotain tiettyjä aloja, joilla teillä erityisesti on tällä hetkellä haastetta löytää näitä harkkapaikkoja?
2: No sen pystyn sanomaan, niin kuin mä itse tuun sieltä ICT- ja viestintäpuolelta, että ICT, mikä on tyypillisesti ollut tämmöinen Oulun vahvuuksia, tämä ICT-ala ja sinne työllistyminen, niin se on ollut nyt meillä, siinä on takana myös se, että meillä opiskelijamäärät ICT-alalla on

0: kasvanut tosi paljon tässä aika lyhyellä ajalla ja samalla työ- ja harkkapaikat mennyt vähän niin kuin alaspäin. Niin tässä on vähän tämmöinen haaste meidänkin puolelta. ICT-alalla on ollut haasteita ja minusta sote-ala on pärjännyt paremmin. Liiketaloustekniikka, no tekniikka rakentamispuolelta aina välillä kuulee että vähän huonommin menee, mutta minusta vielä suht hyvin ja toivon mukaan nyt kiitos Google, niin alkaa kunnon puumi tässä rakentamisessakin, kun aletaan muhokselle pykkää isoja datakeskuksia. Viestinnän puolella on kans aina välillä ollut haasteita Medianomilla harkkapaikan löytämisessä, että kyllä se on aika laajasti kaikilla varmaan, toisilla enempi, toisilla vähempi, ja sen tiedän, että ICT-alalla se sattuu olemaan harvinaisen haastavaa just nyt.
1: Joo, eletään kovia aikoja ja näin myös opiskelijat ja sieltä pitäisi saada sitten niitä ensimmäisiä työkokemuksia, joita laittaa paperiin, jonka avulla sitten hakee sitä seuraavaa. Ja että tämähän se harjoittelupaikka nimenomaan pyrkii olemaan. Minkälaisia positiivisia viestejä, Teppo, sä oot kuullut tässä vuosien varrella yrityksistä, jotka on harkkapaikkoja tarjonneet? Oikein semmoinen nyt kehua retosta, joo, että minkälaisia viestejä parhaimmillaan tulee?
0: No siis parhaimmillaanhan se harjoittelija kehittää sen yrityksen toimintaa hirveästi. Se tuo koulusta niitä uusia ajatuksia, että miten se vaikkapa nyt tämä AI, miten se nyt vaikka tämmöisessä mediatalossa, miten ne tuolla maailmalla sitä käyttää ja mitä sillä voi tehdä. Ja tietenkin se, silloin kun se menee niin kuin me paperilasta suunnitellaan, niin se opiskelija on yrityksessä harjoittelussa, sitten se tekee sinne se opinnotetyön ja sitten se on melkein vuoden pyörinyt siellä yrityksen tilossa, niin se kuuluu jo kalusteisiin ja se sen jälkeen jää sinne töihin ja saa sieltä se eka työpaikan. Eli kyllä niin kuin kaikki, paremminkin niinpä, että mä en ole kyllä koskaan kuullut sitä viestiä niinpä, että olipa meillä huono tämä harjoittelu tai jostakin syystä se ei mennyt nappiin, vaan kyllä se on järkeä niinpä, että jos me tätä elinkeinoelämää halutaan kehittää, niin kyllä se nuorissa se voima ja osaaminen on, että kaikki viestit oikeastaan, mitä minä olen saanut, niin ne on ollut vain positiivisia.
1: Mm, kyllä, mutta tietenkin niin usein se on myös kysymys siitä rahasta. Me puhuttiin tosiaan aiemmin, että välttämättä, jos se on hyvin suunniteltu se harjoittelu, niin ei siihen harjoittelijan ohjaamisenkaan mene tolkuttomasti aikaa. Ehkä se napakka vartti toimeksianto päivällä ja sitten tarvittavat niin kuin avunpyynnöt päivällä vastaan niihin. Mutta entä rahaa? Kuinka paljon tämä maksaa, jos ottaa harjoittelijan?
0: Joo, se on pikkasen kiinni alasta, mutta lähtökohtaisesti on kaksi vaihtoehtoa. Siitä voi maksaa oikeastaan kolmekin. Voi maksaa pienen palkkion, eli harjoittelun lopuksi maksaa jotakin. Voi ottaa sen oman TESin minimipalkalla töihin. Tai voi maksaa, se on sopimus on aina opiskelijan ja yrityksen välillä, niin siihen voi maksaa paljonkin, jos yrityksellä on semmoinen tilanne. Tai se voi olla tosiaan palkaton. Ja tämmöisessä palkattomissa harjoittelussa nimenomaan me halutaan se soppari koulun puolesta, koska silloin siinä on ne vakuutukset koulun puolesta voimassa. Jos se on taas palkallinen, niin silloin se soppari tulee yritykseltä ja vakuutuksetkin tulee yritykseltä ja niin poispäin. Niin meillä on paljon palkattomia harjoitteluita, meillä on paljon palkallisia harjoitteluita ja sitten meillä on harjoitteluita siitä välissä, missä se on korvaus on jotakin pienempää kuin palkka, mutta enempi kuin ei mitään.

0: Minä tuossa kattelin jotakin uutisia, kun ottelin sua kylään. Yritin palauttaa mieleen, että mikä se olikaan se Oulun pitovoima tällä hetkellä. Ja olikohan näin, että viimeisimpiä tilastoja oli, että Oulu on Suomen neljänneksi vetovoimaisin kaupunki. Siellä on se Tampere edellä ja Kuopio ja Turku, että jos ajatellaan näitä tämmöisiä pääkaupunkiseudun ulkopuolisia isoja kaupunkia, niin niille vielä hävitään. Eikö se ole silloin niin kuin fiksu veto sitten paikallisilta yrityksiltäkin, jos pyritään näihin pohjoisen opiskelijoihin tarrautumaan kiinni? Koska heillä todennäköisesti on myös halua pysyä täällä pohjoisessa.
1: On just niin, että ne pohjoisen kaverit yleensä työllistyy tänne, että 70 tai jää asumaan tänne ja perustaa perheen tänne ja kasvattaa jälkikasvua täällä, niin 70% meillä valmistuneista, niin ne tosiaan työllistyy ja jää tänne Pohjois-Suomeen. Ja sehän on ammattikorkeakoulullekin tai OAMKille hirmu tärkeää, koska mitä me halutaan tehdä, me halutaan palvella tämän Pohjois-Suomen elinkeinoelämää ja tuottaa tänne niitä osaajia.
0: Jos nyt tätä kuuntelee tuolla joku yrittäjä, potentiaalinen harkkapaikan tarjoaja. Oulun ammattikorkeakoulu tosiaan nyt tänä syksynä oikein tälleen kampanjan muodossa haastaa paikallisia yrityksiä, että ottakaapa harkintaan, voisiko teillekin tulla harkkari sinne työpaikalle yritykseen. Niin mikä on sun viesti tällaiselle potentiaaliselle harkkapaikan tarjoajalle, joka siellä vielä ehkä empii syystä tai toisesta?
1: Ei mitään muuta kuin rohkeasti meille viestiä vaan ja sehän monesti lähtee, että vaikka opettajan kanssa keskustelee, että mulla olisi tämmöinen ja tämmöinen haaste täällä meidän firmassa, taikka tähän ja tähän tarvittaisiin tekijää. Ja sitten harjoitteluvastaavan kanssa jutella ja keskustella. Sehän parhaimmillaan käy niin, että mullakin on tuttuilla tämmöinen, se on niin kuin sote-alan kavereita, ensihoitajia, jotka on perustanut firma, joka tekee tämmöistä ensihoidon opetuspeliä. Niin nyt kun ne sai meiltä tämmöisen ensihoitajan, joka kouluttautu ICT-alalle, niin sehän oli heille älyttömän hyvä harjoittelija, koska hänellä oli se sote-puolen tausta, hän ymmärsi sen sote-puolen problematiikan ja sitten kun hän osasi ICT-tä, niin he kehitti semmoista sovellusta, niin se oli niin kuin älyttömän hyvä tilanne. Eli meillä on näitä alanvaihtajakin paljon. Sote on hyvä esimerkki, että sieltä aika paljon tulee meille kavereita, jotka joilla on se perus soten koulutus ja sitten haetaan siihen.

0: ICT:tä rinnalle, niin ne on niin älyttömän hyviä tyyppejä, tämmöiset alanvaihtajat varsinkin, että yrityksestä riippuen, niin viestiä ei kysy, mutta viestiä meille, että tuota, löytyisikö teillä ketään hyvää kaveria tähän, niin meilläkin on sen verran paljon sitä, niin yli 10 000 opiskelijaa, että todennäköisesti sieltä löytyy teidän firmaa just se paras tyyppi.
1: Näin, eli jos on, niin kuin korostit tuossa, että tämä tällainen harkkari on ehkä perusrekryä riskittömämpi tapa tutustua ihmiseen, minkälainen työmoraali on, minkälainen tekijä hän on, niin sitten toisaalta teiltä myös OAMKilta on mahdollista saada tällainen ehkä aika räätälöitykin harkkari omaan putiikkiin.
0: Niitä on varmasti joka tutkinto-ohjelmassa on opiskelijoita, joilla on jo joku tutkinto taustalla, niillä saattaa olla 10 vuoden työura takana, ja sitten ne on päättänyt, että minä opiskelen nyt yrittäjäksi ja tähän liiketalouteen tai mikä onkaan, niin todennäköisesti löytyy just teidänkin firmaan se paras mahdollinen harjoittelu.
1: Ei muuta kuin siellä firmat, yritykset, työmaat kautta laidaan yhteyttä Oulun ammattikorkeakouluun ja harkkari kehiin. Teppo, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitos, kiitos.
2: Kyllä se siitä.
3: Radio Kaleva. Haluu tulevaisuuteen. Sarjan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Radio Kaleva.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.

0: Kansan radio täällä. Kuka siellä?
1: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
0: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
2: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Tupaitse kokeile Oulun kiipeilykeskuksiin.
3: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
6: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
5: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
6: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
5: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Googlen datakeskustyömaan savivesi valuu edelleen Muhoksen ojia pitkin Oulujokeen, vaikka työmaa on pysäytetty. Savivesi kulkeutuu Montan voimalaitoksen yläpuolisen lammen kautta Oulujokea pitkin Hintan vesilaitokselle ja sieltä oululaisten talousveteen puhdistettuna. Paikallinen aktivisti Antti Jakonen on dokumentoinut päästöjä viikkojen ajan ja ottanut vesinäytteitä useista virtauspaikoista työmaan reunoilta. Viranomaiset ovat todenneet, ettei vesi ole myrkyllistä, mutta Jakosen mukaan tarvittaisiin kunnollinen puhdistusjärjestelmä. Muhoksen kunnan johtavan rakennustarkastajan Jultuts Änvärin virkasuhde uhataan purkaa koeajalla. Änvär kertoi Ylelle, että työsuhteen purkamisen syynä on se, että hän antoi Ylelle haastattelun Googlen datakeskushankkeesta Muhoksella. Änvär sanoi, että tekninen johtaja oli vaatinut häntä irtisanoutumaan tai kunta irtisanoo hänet. Muhoksen yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Jaakko Pellikka kommentoi Kalevalle, että kyseessä on normaali koeajan tarkastelu. Asia ei liity Googleen tai Ylen haastatteluun. Pellikan mukaan on täysin sattumaa, että asia nousi esiin Ylen haastattelun jälkeen. Piirilevyvalmistaja Aspocomp Group on investoinut yli 12 miljoonaa euroa Oulun tehtaansa laajennuksen tiloihin ja laitteisiin. Yhtiön toimitusjohtaja Manu Skytän mukaan tuotanto kasvaa noin 50% ensi vuoden kesään mennessä. Investointi on hänen mukaansa Euroopan suurin käynnissä oleva alan investointi. Aspocomp arvioi palkkaavansa laajennuksen myötä Ouluun vielä 10-50 uutta työntekijää, pääosin tuotantohenkilöstöä, mutta myös asiantuntijoita. Kysyntää kasvattavat tekoälytestaus ja puolustusteollisuus, jonka piirilevytilauksia siirtyy Kiinasta Eurooppaan. Luonnonvarakeskuksen tutkijat kritisoivat sitä, että Merikosken ohijoksutuksista ei johdeta vettä Hupisaarten puroihin taimenten kutua edistämään. Oulujoen Merikosken ohijoksutukset ovat jatkuneet jo viikkoja. Veden paljoutta selittävät syksyn runsaat sateet ja myös ajoittaiset voimalan huoltotoimenpiteet. Samaan aikaan Hupisaarten taimenten kutu on kiihkeimmillään. Normaali ja voimakkaampi juoksutus houkuttelisi jokisuulla uivia kaloja nousemaan puroihin. Tutkijat kaipaavat myös Hupisaarten purojen ja taimenpopulaation ylläpitoon kaupungilta erillistä strategiaa, jossa määriteltäisiin taimenten elinolojen turvaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

0: Sää on tänään pilvinen. Lännestä leviää vesisateita. Sateen etureunalla sataa monin paikoin lunta tai räntää. Eteläinen kaakonvälinen tuuli on tänään kohtalaista ja päivälämpötila on noin +2 +5 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
2: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Oletko sinä valmis tämän päivän koitoksiin? Toivottavasti. Kuuntelet Radio Kalevaa, kello 7:07 ja Salamerinne täällä pähkäilemässä eloa. Hei, ja mä kysyin toivekipaleiden perään, niin tuli yksi. Siinä toivottiin oululaista musiikkia, oululaista yhtyettä nimeltään Delta Delay. Tässä Delta Delayltä kipale nimeltään Soft Asphalt.

Tämä on tuoretta musiikkia Knipiltä. Rakas, olen pitkästynyt. Onkohan Helloni kuullut monta kertaa tämän lauseen? Suottaapi olla, että on. Tämmöisiä me naisihmiset ollaan. Mutta en pitkästynyt kuunnellessani Pelto Elviksen syksyn ekaa vetoa. Siellä oli paljon hyvää musiikkia, tietenkin mahtavat Viinamäen ja Taneli Haapalan jutut. Sehän se aina on parasta. Pelto Elvistä tulossa taas hetkinen

ensi viikolla. Mutta tänään vaihtoehdon vaihtoehto ja Kai Latvalehto, joka haastaa oululaisen Sting-uskovaisen kertomaan, että mitä vaihtoehtoista on Stingissä, jos on mitään. Mutta tässä yksi kipale syksyn ekasta Peltoelviksestä. Get Down Services ja Dog Dribble. Train

Tämä on britti rock pop duo Get Down Services ja tähän minä pääsin tutustumaan Radio Kalevan Peltoelviksessä. Se on ihanaa, kun kuulee jotakin tuttua ja turvallista ja jotain, mikä menee aina jalan alle. Missä osaat kertsin, missä sä voit lähteä mukaan laulamaan. Mutta on myös ihanaa kuulla jotain uutta ja inspiroitua. Ja siihenhän Radio Kaleva on mainio kanava. Jotain tuttua, jotain mainiota, jotain klassista. Ja sitten jotain uutta ja inspiroivaa, kuten vaikkapa Get Down Services ja Dog Dribble, vai mitä sinä sanot tästä kappaleesta? Minä olin aivan lekalla piehän lyöty, kun minä tätä salilla kuuntelin. Ja hauskan näköiset heput on muuten, kun tässä kaivoin vähän, että minkälainen tämä duo kaksikko oikein on, niin näyttävät niin sanotusti humorimiehiltä, ainakin levykansien perusteella. You Vine. No niin, sitten jotain muuta kasarilta. Electric Light Orchestra All Over the World. Kello 18 minuuttia yli 9 keskiviikkoaamussa.

0: Radio Kaleva. Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan kiilopaashallenge.fi. Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785. Tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
4: Radio Kaleva.

Lenny Kravitz. Mies, joka on tehty teflonista. Hän ei vanhene, siltä se ainakin näyttää. Irene Over Till It's Over. Minä olen jälkikasvusta yksi kävi katsomassakin lennysetää, kun hän oli keikalla Suomessa. Milloin? Viime kesänä. Heinäkuussa, kyllä. Oli aivan pähkinöinä. Mieletöntä. Toiset ne jaksaa painaa, kuten lenny. Ja tässä oli jotenkin niin pehmeä ja mukava tunnelma, että otetaanpa vielä toinen tämmöinen vähän pehmosempi kipale tähän kylmän kosteaan lokakuun aamuun. Roberta Flack, No Tears in the End. Ja mitä pehmosesta muuten tulee mieleen myöskin on se, että meidän viikkokisassa arvotaan tällä viikolla jotain lämmintä päälle ja pehmeää pään alle. Eli Radio Kalevan ja Oulun Stemman yhteisessä arvonnassa arvotaan onnekkaalle tyyny ja peitto näihin syysiltoihin käydä osallistumassa.

Maustetytöt ja Markus Grunegård yhdessä tuumin Vaasan katu Forever on tämän kipalen nimi. Huomisaamuna torstaina täällä Radio Kalevassa taas Kuka mitähä kipakkakeskusteluohjelma lauteilla. Olen saanut korvanappiini tiedon, että raatilaisten kanssa tullaan puhumaan muun muassa eläkeiästä, eläköitymisestä. Päästäänköhän me eläkkeelle eläessään? Ja onko sillä mitään merkitystä, vaivatko tällä päänuppiasi? Mitä sinä sanoisit eläkekeskusteluun tai mistä näkökulmasta haluaisit asiasta raatilaisilta kuulla? Ajatuksia voi laittaa numeroon 0440 95 44

0: Mä oon aivan hirviä. En tykkää yhtään. Ja siksi mä feidasin tämän. Miksi tämä on mulle liikaa? Tykkääkö nää tästä?
1: Tykkää.
0: Siis... Joo, eikä sinne mitään pahaa siis, koska tämähän on ilmeisesti hyvää musiikkia.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
4: Siellä se

Koulun varressa Agnostic kitaristi Kai Latvalehto meitä taas odottelee. Vaihtoehto tänään musiikin erikoisohjelmien vuorossa kello 17. Latvalehto on pyytänyt vieraakseen huippurumpalin Sting-uskovaisen Aleksi Itkosen. Ja äijät käy keskustelua siitä, miten Sting voi olla vaihtoehtoinen artisti tai edes vaihtoehdon vaihtoehto. No, vastaus luvassa kello 17.18 käytävässä keskustelussa.

Days Ray Feel So High. Kuten tuossa aiemmin jo kerroin, olen saanut korvanappini tiedon, että huomenna kuka me tähän keskusteluohjelmassa tullaan puhumaan muun muassa eläkeiästä, eläkkeestä. Koittaako se meille tämän hetken työraskaraateille eläessä koskaan? Voipi olla, että ei. Työttömyys voi kyllä koittaa, mutta eläke tuskin milloinkaan. Joo, mutta saapi nähdä, minkälaista keskustelua ja tunteita tämä kirvottaa sitten huomenna. Kuka mitä hän raadissa? Tulemme juttelemaan myös Oulu 26:sta. Mitä se jättää paikallisten taiteilijoiden taskuun? Jättääkö mitään? Tästäkin lisää porinaa torstai-aamuna. Ja 26:n loppuvuoden suuresta huipentumasta joulupukkimusikaalista, siitä lisää pian 10 uutisten jälkeen.

0: Radio Kaleva.
1: Viimeisenä matkaan lähtenyt suomalainen. Hän on enää 2 sekuntia norjalaisen perässä.
2: Ivo, ottaa sun vielä kiinni.
3: Ne tulee ihan just maalisuoralle.
4: Näköhinnansankari pois siitä telkarin edestä, kun äiti ja isi yrittää katsoa tätä hiihtoa.
3: Täällä kosket siihen telkariin!
4: Santeri!
5: Ruka Nordic avaa maailmancupin marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Paikan päällä näkee parhaiten ja tekemistä löytyy myös lapsille. Osta lippusi nyt.
6: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulunsalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
7: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
8: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Hallitus varautuu tukemaan Oulun Toppilaan suunniteltavaa tekoälyn gigatehdasta 80 miljoonalla eurolla. Summa sisältyy viime viikolla eduskunnalle annettuun lisätalousarvioon. Vielä syksyn budjettiriihessä hallitus kertoi tukevansa Nokia-vetoisen yrityskonsortion datakeskushanketta enintään 50 miljoonalla eurolla. EU:n tekoälytehtaiden tarjouskilpailu on käynnissä marraskuun 12. päivään asti. Sen jälkeen selviää, saako Nokia kumppaninsa Enscalen kanssa EU:n tukirahoja Ouluun suunnittelemalleen erittäin suuren laskentatehon datakeskukselle. Hyvinvointialue Pohteen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Eskon myynti etenee. Tiistaina kokoontunut aluehallitus päätti käynnistää Esko Systems-osakkeiden myynnin ja järjestelmän kilpailutuksen yhtenä kokonaisuutena. Tuleva omistaja sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään järjestelmää vähintään 10 vuoden ajan. Pohde on osaltaan sitoutunut käyttämään ja kehittämään Eskoa. Pohteen lisäksi hankintarenkaaseen kuuluvat Lapin, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet. Googlen datakeskustyömaan Savivesi valuu edelleen Muhoksen ojia pitkin Oulujokeen, vaikka työmaa on pysäytetty. Savivesi kulkeutuu Montan voimalaitoksen yläpuolisen lammen kautta Oulujokea pitkin Hintan vesilaitokselle ja sieltä oululaisten talousveteen puhdistettuna. Paikallinen aktivisti Antti Jakonen on dokumentoinut päästöjä viikkojen ajan ja ottanut vesinäytteitä useista virtauspaikoista työmaan reunoilta. Viranomaiset ovat todenneet, ettei vesi ole myrkyllistä, mutta Jakosen mukaan tarvittaisiin kunnollinen puhdistusjärjestelmä. Muhoksen kunnan johtavan rakennustarkastajan Jultuts Änvärin virkasuhde uhataan purkaa koeajalla. Änvär kertoi Ylelle, että työsuhteen purkamisen syynä on se, että hän antoi Ylelle haastattelun Googlen datakeskushankkeesta Muhoksella. Änvär sanoi, että tekninen johtaja oli vaatinut häntä irtisanoutumaan tai kunta irtisanoo hänet. Muhoksen yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Jaakko Pellikka kommentoi Kalevalle, että kyseessä on normaali koeajan tarkastelu. Asia ei liity Googleen tai Ylen haastatteluun. Pellikan mukaan on täysin sattumaa, että asia nousi esiin Ylen haastattelun jälkeen.

0: Sää on tänään pilvinen. Lännestä leviää vesisateita. Sateen etureunalla sataa monin paikoin lunta tai räntää. Eteläinen kaakonvälinen tuuli on tänään kohtalaista ja päivälämpötila on noin +2–+5 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7–11.

Ne oli semmoiset juhlat. Kello muutama minuutti yli 10, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta, Salmi Rinne täällä. Tällä tunnilla kuullaan uusinta haastis, jossa otetaan jo pieniä etkoja yhteen tämän meidän kulttuuripääkaupunkivuoden loppuvuoden suurimpaan pläjäykseen. Nimeltään joulupukkimusikaali. Tässä sitä ennen vielä Bruce Springsteen ja Cadillac Ranch.

Kello 7:08. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuari Reipasta ja tänä aamuna me jutellaan jouluisasta asiasta, joka tulee. Joulu itsessään tulee, sinne taisi olla 100 yötä, jos mä nyt muistan oikein. Aamulla vilkaisin tämän. Mutta sitä ennen tulee jo suuri lumipallomusikaali. Yksi tällainen suurtuotanto,

0: Radio Kaleva.
1: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
2: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.

0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Autokansan radio täällä, kuka siellä?
6: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
5: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
7: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
9: Rautiokalusta.
8: Rautiokalustaa.fi.
0: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
10: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
4: Oulun Korun myymälä on

0: remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
2: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
3: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeä on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
2: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
3: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/Oulungraadi.
2: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
2: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät

0: kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti.

0: täytti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
5: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
0: Radio Kaleva.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasetteja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihkoa.
0: Joo. Mutta sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen
2: toi? Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.

0: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi kautta tapahtumat. Oulun yliopisto.
0: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kaleva sähköuutisia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut vuoden lisäajan alijäämänsä kattamiseen. Lisäaika on välttämätön, jotta Pohde pystyy turvaamaan palvelut. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan Pohteen on katettava alijäämä ensi vuoden loppuun mennessä. Tämän vuoden lopussa alijäämää ennakoidaan olevan jäljellä noin 11 miljoonaa euroa. Pyöräilijä törmäsi iäkkäämpään jalankulkijaan takapäin Oulun torirannassa Kaarlen väylällä tämän viikon maanantaina kello 14 aikaan. Kävelijä loukkaantui törmäyksessä ja kävi sairaalassa jatkotutkimuksissa. Pyöräilijä oli poistunut paikalta selvittämättä tilannetta. Oulun poliisi tutkii tapausta vamman tuottamuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja pyytää onnettomuuden nähneitä ottamaan yhteyttä. Teleoperaattori

Elisa uudistaa organisaatiorakennettaan ja panostaa jatkossa kasvukeskuksiin. Pohjois-Suomessa kasvukeskuksiksi on nimetty Oulu ja Rovaniemi. Oulussa Elisa etsii paikkaa toiselle kivijalkamyymälälle. Pohjois-Suomen aluejohtaja

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tämän keskiviikkopäivän kohdalla etelä- ja kaakonvälinen tuuli on kohtalaista. Sää on pilvinen ja lännestä leviää vesisatteita. Sateen eturannalla sataa monin paikoin lunta tai räntää. Yötä kohti sää sitten poutaantuu. Päivälämpötila pysyttelee +1 ja +5 asteen välillä. Yölämpötila on samoissa lukemissa. Torstain osalta sää on pilvinen ja enimmäkseen poutainen. Vähäiset sateet ovat mahdollisia. Etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskissa nava 2. Illalla Oulussa tuulee puuskissa jopa kovaa. Päivälämpötila torstain osalta 4 ja 8 asteen välillä. Alimmillaan se on Koillismaalla.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

lomalle pääsemistä varten. Sen kunniaksi tämän viikon teemabiisinäkin toimii Euroopan tämä klassikko Final Countdown. Mukavaa keskiviikkoa. Se on hieno päivä. Toiminnan täyttäinen päivä tänään luvassa muun muassa täällä Radio Kalevan taajuuksilla. Radio sanoo Wolf et Maun haastattelua viime viikolta. Siellä päästään puhumaan kirjoista tai kirjasta. Ohitusharjoituksia kirja, Essi Kummun tuoreen teos. Se käsittelee koiraa ja ihmisen ja koiraa suhdetta, joten totta kai sitä puhuttiin myöskin viime viikolla Radio sanoo Wolf et Mau-sarjassa. Tämä uusintana kello 14 ja siihen päälle vielä kello 16 uusi tuore jakso ohjelmasarjassa. Mitäs peliä tämä on, jossa tänään pelataan Assassin's Creed 4:sta, Black Flagia. Ja hyvää musiikkiakin siihen päälle. Tässä Moloko, Sing It Back.

0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
1: Siinäpä kuultiin viikon teemabiisi. Euroopan The Final Countdown. Ystävä rakas, se on 14. päivä lokakuuta. Niille, jotka ensi viikolla pääsevät viettämään syyslomaa, enää alle puolet jäljellä.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollege rock vaihtoehto rock yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limittyi niiden tarinat silleen, että REMin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto tänään muuten Stingin ja The Police -asialla. Kai Latvalehto tuttuun tapaan vetovastuussa ja vieraan tänään huippurumpali ja Sting-uskovainen Aleksi Itkonen. Onko Sting ihan aikuisten oikeasti vaihtoehtoista musiikkia tai The Police? Latvalehdon mukaan vain kuuntelemalla tämä jakso selviää.

0: Radio Kaleva.
1: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
2: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
2: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
3: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
4: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
9: Oppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
1: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Maija, Vilkku Maija, esikoine. Ootko menossa Maijaan katsomaan viikonloppuna? Tarkastamossahan artisti on vierailulla uuden levyjulkkari keikoilta ja sieltähän tämä esikoinenkin löytyy. Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke Muikkula. Tosiaan sinun kanssasi täällä studiossa paikan päällä. Mukavaa keskiviikkoa ensinnäkin ja tuosta tuli vaan mieleen yhtäkkiä, kun tänään vaihtoehto-ohjelmassa käsitellään Stingiä ja The Police-yhtyettä. Tälleen Radio Kaleva virallisena showpainin ystävänä niin aina tämmöinen hauska pieni fakta liittyen Stingiin itsessään. Tiesitkö, että Sting, eli Mr. Summers itse, ei omista lainkaan, tähän ei omista tekijän oikeutta nimen Sting, vaan nimen Sting tekijä oikeuden omistaa amerikkalainen showpainija Steve Borden. Urbaanin legendan mukaan amerikkalainen showpainija, joka otti siis tämän Sting-nimen käyttöön 80-luvulla, eli huomattavasti sen jälkeen, kun Sting itse on käyttänyt tätä kyseistä nimeä itsessään, tai muusikko Sting on käyttänyt tätä termiä itsessään, niin showpainija Sting on ilmeisesti urbaanin legendan mukaan aina myynyt tuolle muusikko Stingille $1 hintaa oikeuden käyttää tätä kyseistä nimeä, joten hyvässä hengessä mennään. Tämä on toki urbaanin legenda, mutta se on mitä on. Tuosta tuli meille myöskin semmoinen pienimuotoinen fanitapaaminen aikoinaan Yhdysvalloissa, kun paikallinen televisioyhtiö rupesi mainostamaan tämmöisillä messuilla, että tule tapaamaan Sting elävänä paikan päällä täällä messuilla kello 16 seuraavana päivänä. Harmi vaan, että tässä kyseessä tiedotteessa ei käynyt ilmi, että kyseinen Sting oli tämä showpainija ja sanotaan näin, että pitkä jono kääntyy aika pettyneeksi huokailuksi sen jälkeen. Okei, huomattavasti järkevämpää Sting-informaationia luvasta tänään kello 17 radiokalevan vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa. Nyt lähdetään matkalle. Jos kysyt, että minne, niin Motowniin. Leivin the Leaks.

0: Radio Kaleva.
1: Dusty Springfield, son of a preacher man. Näin lokakuun puolessa välissä on hyvä hoitaa nämä perinteiset asiat jälleen kerran pois työjärjestyksestä. Vilkaista ensiksi, millainen liikennetilanne tällä hetkellä on. Radio Kalevan epävirallinen liikennetiedote kertoo, että ei tiedotettavaa Oulun seudulle eikä Pohjois-Pohjanmaalle. Turun väylällä vuorosta on, mutta ei mennä siihen. Tätä varmaan harva kuuntelee Turun väylällä, mutta jos kuuntelet, niin siellä on tilanne päällä. Toinen lokakuun perinteinen vilkaisu. Tuleeko lunta? Näkyykö lunta jo horisontista tänne Oulun suuntaan? Onneksi olkoon Rovaniemi nyt tietenkin tässä vaiheessa ja ylipäätään sinne pohjoiseen suuntaan meidän kuuntelualuetta. Olette saaneet lunta, olen nähnyt kuvia, olen hyvin kateellinen tällä hetkellä. Foreca-ennuste seuraavat 10 päivää Oulun seudulle. Näyttäisi sen näköistä informaatiota, että lunta ei tule, ainakaan vielä. Tiedotamme, kun tilanne muuttuu.

0: Tervehittäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo,
1: Jarmokas on tänään jo viestitellykki. Ulla Rollosta varmaan on, myös linjoilla.
0: Taivalkoski lienee kuulolla.
1: Kyllä, Jalava.
0: Markku.
2: Samppa Rollosta.
0: Tervetuloa vaan linjoon.
2: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu ja alkaa olla niin paljon, että ei muista enää kaikkien nimiä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
3: Rapista luvassa huomenna jälleen kerran suoran lähetyksen merkeissä allekirjoittanut palaa myöskin. Veto vastuu sen viikon tauon jälkeen ja meillä on mielenkiintoinen tapaus luvassa. Autioilla rannoilla. Ja tähän mennessä vielä on menty niin kuin näin ytimeen Autiosaaren levyjen löytämisen osalta, että nimessäkin oltaisiin jo teeman äärellä tietyssä määrin. Kyseessä on siis Edu Kettusen albumi vuodelta 2000 ja jos en ihan väärin muista ulkomuistista, kun mietin, niin 16. Eli 10 vuotta tulee täyteen tälle kyseiselle levylle. Edu totta kai tiedetään vahvasti Lentäjän poikakappaleista, mutta musiikkia mies tekee edelleenkin ja oivaa sellaista. Pakko sanoa, että otin nyt ensimmäistä kertaa kokonaisen kuuntelun tämän kyseiseen albumiin. Ja en mä tiedä, nyt on vaikea. Nyt on tosi vaikea. Niille, jotka kuuntelevat tai ovat kuunnelleet Rapakari Recordsia, niin totta kai teille kuulolle torstaina. Niille, jotka eivät aiemmin ole kuulleet kyseistä ohjelmaa, niin sitä suuremmalla syyllä mukaan torstaille. Ideana on siis se, että studiohenkilökunta sekä yleisö pääsevät äänestämään levyn Autiolle saarelle pääsemisestä tai siitä, että se ei sinne pääse. Salmirinne Sini on tällä hetkellä suorittanut tehtävänsä yhtenä raatilaisella siten, että sieltä on mennyt levyjä myöskin Rapakari saakka. Toisin kuin allekirjoittanut. Vielä tälle syksylle yksikään levy ei minun vetämissä ohjelmissa ole päässyt läpi, se on aina jäänyt jostakin kiinni. Onko Edu Kettunen se, joka rikkoo rajan tänä vuonna? Torstaina kello 17.
4: Vaaran vyöhyke. Arkiiltapäivisin. 1-5.
3: Ja ennen kaikkea ota levykuuntelu ja osallistu keskusteluun huomenna. Rapiksessa kaikista parasta on ihmiset, jotka on kuulolla. Ja silloin tällöin myöskin meikäläisten se musiikki. Charlie Gere ja Jennifer.

kiisuun paaden odottelen levylautaselle ja kohta puokkiin ruvetaan valmistautumaan jo kello 14 uutisiin. Uutisten jälkeen puhutaan mielenkiintoista jutusta. Siitä kohta lisää.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
3: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
2: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
4: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa.

0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
2: Risto Oulunstemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.

The Jayhawks ja Blue. Oli sanomassa, että ilta alkaa hämärtyä, mutta ihan todellisuudessa. Kyllä tässä niin kello 14 kohdalla on jo aika hämärää. Toki nyt on sateinen päivä, niin se vaikuttaa asiaan. Kuinka sateista se on vielä huomenna, siitä otetaan selvää ihan kohta pokkin kello 14 uutisten yhteydessä. Uutisten jälkeen ääneen kirjailija Essi Kummu, joka vieraili meillä viime viikolla Radio Snow Wolf et Mau, Radio Kalevan lemmikkieläin ohjelmassa. Puhuttiin koirasta ja kirjasta nimeltään Ohitusharjoituksia. Mutta hyvä kirja. Kohta siitä rissiä.

Kello 14 tässä Kalevaa sähköuutisia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut vuoden lisäajan alijäämässä kattamiseen. Lisäaika on välttämätön, jotta Pohde pystyy turvaamaan palvelunsa. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan Pohteen on katettava alijäämä ensi vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2026 lopussa alijäämää ennakoidaan olevan jäljellä noin 11 miljoonaa euroa. Pyöräilijä törmäsi iäkkäämpään jalankulkijan takapäin Oulun torirannassa Kaarlen väylällä tämän viikon maanantaina kello 14 aikaan. Kävelijä loukkaantui törmäyksessä ja kävi sairaalassa jatkotutkimuksissa. Pyöräilijä oli poistunut paikalta selvittämättä tilannetta. Oulun poliisi tutkii tapausta vamman tuottamuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä pyytää onnettomuuden nähneitä ottamaan yhteyttä.

0: keskiviikon osalta. Sää on tänään pilvinen ja lännestä on leviää edelleen vesisatteita. Sateen etureunalla sataa monin paikoin lunta tai räntää. Yötä kohti sää poutantuu, päivälämpötila pysyttelee +1 ja +5 asteen välillä, yölämpötila on samoissa lukemissa. Huomenna keskiviikkona sää on pilvinen ja enimmäkseen poutainen, vähäiset sateet ovat mahdollisia. Etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi, puuskissa jopa navakaksi, illalla Oulussa tuulee puuskissa jopa kovaa. Päivälämpötila on 4 ja 8 asteen välillä, alimmillaan se on Koillismaalla.
1: Radio Kaleva.
2: Radio sanoo ruff ja miau.
0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Radio sanoo wuff et mau ohjelmasarjaa. Lemmikkitarinoita monesta eri otteesta. Kirjailija Essi Kummo, sä oot myöhäisherännäinen koirien suhteen. Pitääkö paikkansa?

mitään, joo. Mä en tiennyt, että mä pidän koirista ollenkaan. Ja sitten vasta kun mun lapset lähti kotoa, niin siinä kohtaa hankin itselleni koiran, koska mua hirvitti se ajatus, että mä jään yksin, kun lapset lähti.

0: ja sitten tuli koira.
1: Oliko tuota koira heti ensimmäinen niin kuin ajatus, että mikä siihen voisi tulla? Meinaan sille, että mietitkö sä kissoja tai kilpikonnia tai jotakin muuta vaihtoehtoa?
0: Ei, kyllä mä ajattelin, että koira pitää olla ja iso koira.
1: Iso koira?
0: Että ei mitään pikkukoiria. Mä en ole pikkukoiranainen, vaan mä oon iso koiranainen. ja mä oon myöhemmin oppinut sen, kun mä käyn jonkun verran koirapuistoissa. Että naiset, joilla on iso koira, ne on yleensä hoitanut hevosia nuorempana. Ja mäkin olin hevostyttö, joten mä oon tavallaan... Mä oon niin kuin tottunut pitämään huolta isosta eläimestä. Mm. Ja sellainen myöskin niin kuin jotenkin ison eläimen semmoinen ihan se semmoinen niin kuin lihaksikkuus ja lämpö ja massa ja joku sellainen. Se on vaan mulle sielullisesti oikea tapa olla eläimen kanssa, että se on iso kokoinen. Toki mulla on ollut kissojakin, mutta mä ajattelin, että koska mä oon lasten kanssa oppinut niin tiukkaan rytmiin arjessa ja sellaiseen olemisen tapaan, niin kissa ei auta siihen, että lapset lähtee. Täytyy olla koira, koska siinä on paljon enemmän tekemistä ja huolenpitoa.
1: Joo, ja kissahan on yleensä nyt kaikille kissa-ihmisille. Mullakin on ollut kissoja aikoinaan, niin tämä on ihan niin kuin tälleen, ei mitään hätää. Mutta kissahan on vähän sellainen niin kuin omaa tilaa hakeva.
0: Kissat on ihania ja se niiden itsenäisyys on mun mielestä parasta niissä ja mä ihailen kissoja. Ja mulla on sellainen haave, että mä joskus otan vielä myös kissan.
1: Joo.
0: Mutta varma tuli mun elämään ihan oikeana hetkenä ja mulla on siis koirani Varman kanssa, joka on rodultaan Englannin Springer Spanieli ja hän on 5-vuotias. Hänen säkäkorkeus on sellainen, hän on mua ehkä noin polveen asti, sellainen isokokoinen. Niin meillä on jopa syntymäpäivät lähellä toisiaan, että mä oon syntynyt toukokuussa ja 27. päivä ja hän on syntynyt 29. että musta tuntuu, että meillä on joku suurempi yhteys Varman kanssa ja se ei ole pelkästään tämä syntymäpäiväasia, vaan se on sielullinen yhteys ja se on sellainen niin kuin henkinen yhteys ja hänen olemisensa koskettaa mua aivan valtavasti, se jotenkin liikuttaa mua ja pelkästään Varman katse saa mulle aikaan jotain mun sisällä ja ehkä sellaisen olon, että kaikki on hyvin ja mikä tahansa voi onnistua, siinä on rakkautta.
1: Tänään puhutaan eläimen katseesta, rakkaudesta ja totta kai ohitusharjoituksista. Essi Kummun kanssa Radio Snow Wuh et Maussa.

0: Radio Kaleva, radio sanoo wuf et mau. Kirjoitetaan kaksois V-llä ja F-llä, jos nyt mietit kotona ja koetat kirjoittaa muistiin, että mikä ohjelman nimi on. Tämä on tarkistettu essiaikona erästä kirjasta myöskin, että miten se oikea oppinen kirjoitusmalli tapahtuu. Me olemme siitä hyvin tarkkoja tällä Radio Kalevassa. Essi, kun muuten näin vieraana, puhutaan ohitusharjoituksia kirjasta sekä tämmöisestä yhteydestä koiraa. Oliko varmankas heti niin kuin sellainen niin kuin jonkinlainen yhteys, kun hän saapui silloin pienenä teidän sun luokse?
1: Mä kirjoitan tuossa kirjassa siitä, että nainen, joka menee katsomaan näitä koiranpentoja, niin hän tunnistaa omansa heti.
0: Okay.
1: Ja samalla tavalla hän tunnistaa ton koiran pennun omakseen, kuin tunnistetaan oma talo tai oma ihminen. Että kun astuu aulaan ja menee oikeaan taloon, niin tietää, että tää on mun. Mä haluan tän. Tää on mun koti. Ja samalla tavalla, kun menee katsomaan koirapentuetta, niillä kaikilla koirilla on erilaiset kasvot ja ne on hyvin erilaisia henkilöitä, voisiko sanoa. Niiden olemus kaikilla on erilainen. Ja tämä mun teokseni nainen, hän tunnistaa omansa heti. Ja hän sanoo, että sinut minä halusin ja ajattelin, että vien sinut kotiin ja meistä tulee perhe, mutta muita minä en ota.
0: Heti saman tien tulee niin kuin
1: tommoinen. No sen näkee kasvoista, kuka on oma ja kuka ei, ja sen näkee eteisestä, kuka on oma ja kuka ei. Ja mä ajattelen, että meissä on niin paljon sellaista tietoa, joka menee tavallaan niin kuin logiikan ja sellaisen päivätiedon ohi. Ja oikeastaan se on myös se asia, mistä mä halusin kirjoittaa, koska ihmisen ja koiran välisessä yhteydessä on juuri kyse siitä tiedosta, että me kommunikoidaan meidän ruumiilla ja meidän katseilla ja me kommunikoidaan esimerkiksi tosi paljon intentiolla. Ja koirahan vaistaa ihmisen intention, että jos aikoo jotakin. Esimerkiksi, koska mun päivärutiiniin kuuluu se, että koira on läsnä, kun mä kirjoitan. Mulla oli ennen työhuone, mutta mä en enää tarvi sitä, koska mä en pystynyt menemään sinne, koska mun koirani ei tullut sinne mukaan. Ja mä huomasin, että hänen läsnäolonsa, pelkkä se, että hän on siinä jossain liepeillä, lepäilee, että se laskee mun pulssia. Siis se on niinku ihan fyysisesti rauhoittavaa ja mä uskon siihen, että kirjoittaminen on kehollista ja että se menee jos se menee verenkiertoon, se koiran oleminen, niin silloin se menee kirjaimiin. Ja mä kirjoitankin tuossa kirjassakin, että mä en kirjoita koiraa enkä ihmistä vai jotain siltä väliltä, koska kieli muuttuu sen mukaan, että kenen seurassa viettää aikaa. Ja koska tämä nainen viettää aikaa koiran kanssa, niin sitten se kieli vaihtuu sen mukaan toiseksi.
0: Huomasitko sä itse saman tien siinä niin kuin ensimmäisen viikkojen aikana, että okei, tässä on tällaista vaikutusta niin kuin varmaan läsnäololla sulle?
1: Se olikin tosi jännää, kun syntyi sellainen niin kuin, samanlainen kuin lapsen kanssa sellainen.
0: Alku on vähän hukassa. Ja
1: alkuun on vähän hukassa ja miten tässä toimitaan. Ja mullahan ei ollut koskaan ollut koiraa, että mä en tiennyt. Mä esimerkiksi muistan sellaisen hetken, jolloin mä oon ollut koiran kanssa, kun hän oli siis semmoinen aivan mini, joka ei edes tarvinnut lenkkiä, ihan pieni pentu. Niin me oltiin silleen tyyliin 6:30 aikaan kävelyllä aamulla, koska mä en tiennyt mihin aikaan se tarvii kävelyä ja kuinka paljon. Ja siitä lähdettiin liikkeelle, että mäkin olen sellainen, että mä sitten, että jos jotain tehdään, niin sitten lähdetään tekemään ja kunnolla ja paljon. Että mä halusin niin kuin olla hänelle hyvä ja sitten mä vähän tein sitä liikaa. Mutta pikkuhiljaa sitten ja ehkä on niin, että koira opettaa ihmistä. Ohitusharjoituksissa on sellainen tilanne, että nainen huomaa aika pian, että koira ei suostu kävelemään portaita alas.
0: Joo.
1: Siellä on kaksikerroksinen koti. Koira ei kävele portaita alas ja sitten tämä nainen alkaa kantaa koiraa portaissa. Ja se on helppoa alkuun, koska koira on pieni. Mutta sitten kun koira kasvaa ja alkaa painaa ja jossain vaiheessa koira on 25-kilonen, jossain vaiheessa se on jo 30-kilonen. Mä ajattelin, kun mun elämässä oli tällainen tilanne, mulla oli kaksikerroksinen koti, mä ajattelin, että tämä kuva, jossa on nainen ja koira istuu portaiden yläpäässä

0: tämä on niin hillitön, että tämä riittää yhden kirjan aiheeksi. Koska nehän ei käytännössä sijaitse. Ensinnäkin ne on kaksistaan vaan siellä portaiden yläpäässä, että ne on jonkunnäköinen pari. Ja sitten ne ei sijaitse alhaalla maan tasalla, mutta ne ei sijaitse oikein ylhäälläkään siellä. Vaan ne sijaitsee välitilassa, ihan niin kuin sellainen ihminen sijaitsee välitilassa, jolla on uusi hetki elämässä, niin kuin mulla oli, kun lapset oli lähtenyt pois kotoa. Ja sitten mä tulin kirjoittaneeksi sellaiset rivit sinne, jossa luki, että se nainen on huolissaan siitä, kun se kantaa sitä koiraa ja sanoo, että nyt jos me tipahdamme ja putoamme, niin me putoamme yhdessä. Ja kun mä luin ne rivit, niin mä tajusin, että tästä tulee hieno, koska tämä ei kerro enää pelkästään naisen ja koiran elämästä, vaan tämä kertoo meidän planeetasta ja siitä myös, että jos me tuhotaan tämä meidän maapallo, niin ihmiset ja eläimet, ne putoaa yhdessä, me tuhoudutaan yhdessä. Ja sitten siitä tuli aihettaan isompi ja sitten mä tiesin, että tästä tulee kirja. Tästä tulee hyvä.
1: Radio Snowu et Mau. Tänään vieraana kirjailija Essi Kummu. Puhutaan ohitusharjoituksia kirjasta sekä monesta muusta aiheesta. Jatketaan tämä seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Aloe Black ja I Need a Dollar. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Radio Sanoo Woof et Mau. Tänään puhutaan kirjoittamisesta, koirasta kirjoittamisesta. Kirjailija Essi Kummu vieraana ja puheaiheena ohitusharjoituksia kirja. Miten aloittaa prosessi kirjoittamisen suhteen tämmöisen projektin kanssa, missä vähän itsekin opettelee samalla omaa asuinkaveria?
1: Radio Kaleva.
2: Radio sanoo ruff ja miau.
3: Mä ensin tein sellaisia luonnosmaisia merkintöjä meidän arjesta, koska se oli mulle uusi asia ja koska mä ylipäätään jäsennän asioita kirjoittamalla. Ja mä uskon sellaiseen kirjoittamiseen, että aina ei voi eikä pidä ajatella, että mä julkaisen tämän vaan siitä, että mä kirjoitan eläkseni, koska haluan ymmärtää, mitä tapahtuu. Mutta kuten mä aiemmin jo puhuin vähän siitä niin kun kummallisesta suhteesta ihmisten väliseen kommunikaatioon, niin se oli myös kriisi suhteessa kieleen. Mulla oli semmoinen, jonka mä oon myöhemmin oppinut, että se on ihan klassinen kirjailijan kriisi suhteessa kieleen, että tosi monille kirjailijoille käy niin, että ne tavallaan menettää kielensä tai lopettaa uskomasta siihen.
0: Mitä tuo meinaa?
3: No se tarkoittaa, että mulla olisi sellainen olo, että mä en voi tavallaan, että tavallaan on oppinut kirjoittamaan ja tietää, miten kirjoitetaan kirja.
0: Joo.
3: Mutta sitten syntyy semmoinen, että okei, mä oon kirjoittanut tällaisia merkintöjä, mutta miksi mä julkaisisin nämä? Tai miksi näistä tulisi kirja? Tai että mulla on hyvä ja pitkä kustantajasuhde ja mä oon kirjoittanut kohta 20 vuotta, mutta miksi mä tekisin tällaisen kirjan? Että se usko siihen, että joku asia olisi tärkeä tai siitä tulee hieno tai hyvä. Että se on tavallaan sellainen, että mä koin, että kieli ei enää merkitse mitään.
0: Okay.
3: Ja sitten mä luin esimerkiksi, mä huomasin, että Jari Tervo oli kirjoittanut tämän koirakirjansa. Ja että on kirjailijoita, jotka siihen aikaan oli sitten myös Silja Kejonen kirjoitti tämän hienon Nainen ja sylikoira runokokoelman. Henrikka Tavi kirjoitti Remu-nimisen kokoelman. Hanna Storm on kirjoittanut Silittäisinkö häntä vähän? Teoksen. Ja huomasin, että tällaisia on, mutta sitten mä ajattelin, että mä en halua kirjoittaa tätä.
0: Okei.
3: Se oli, ja mä ylipäätään mä ajattelin, että haluanko mä kirjoittaa mitään. Mä olin totta kai apurahalle ja päätoiminen kirjailija, koputan puuta, on saanut olla sitä jonkun aikaa, mutta kuitenkin, että mulla oli suhde kieleen ja mä kuvaankin sitä tuossa teoksessa, että ei enää usko ihmisten väliseen kieleen ja kokee sen mahdottomaksi. Mutta sitten mä aloin kokea sitä ihmisten välistä kieltä tärkeämmäksi sen tavan, jolla koiran kanssa kommunikoidaan. Ja se tapa on hiljaisuuden ja katseiden ja ruumiin aikomusten ja kehon lämmön ja kehon painon ja tällaisten asioiden kautta. Ja sitten mä huomasin, että nämä kaikki samat asiat, jotka liittyy esimerkiksi hiljaisuuden kulttuuriin, nämä on oikeastaan hengellisiä asioita. Ja sitten kannattaa kirjailijana aina ja kaikkien, jotka kirjoittavat, niin luottaa siihen, mikä itsestä tuntuu tärkeältä. Mä oon saanut tähän kirjaan Monika Fagerholmilta apua. Mä olin hänen kirjoittajakoulutuksessaan ja hän kertoi siitä, hänellä oli sellainen tapa puhua, että kirjoita siitä, mikä sinussa liikkuu, tai kirjoita siitä, missä on liikettä. Ja mun mielestä se on niin kuin kiinnostava ajatus, että jos tuntee itse, vaikka pystyy kirjoittamaan niin sanotusti teknisesti hyvän tai oikean kirjan, mutta jos tuntuu, että joku puuttuu, tässä ei ole sitä, mitä mä kaipaan, niin se ei ole silloin vielä kotona se kirja, tai se ei ole vielä valmis, tai se ei ole vielä, niin kuin, se ei ole vielä hyvä. Että se, että teokseen ja kirjaan tulee se pulssi ja syke, ja että se on olemassa sillä tavalla, että se tuntuu, niin siihen tarvitaan jotain, mikä elää. Ja mä koin tämän suhteen koiraan sinä asiana, joka elää, ja siksi mä halusin kuvata niitä tapoja, joilla rakkaus syntyy ihmisen ja eläimen välillä. Ja tämä kirja on aiheuttanut enemmän sellaista palautetta ja reagointia ja tunteita kuin mikä mun aikaisempi kirja. Ihmiset todella niin kuin reagoi siihen. Et mä oon tosi onnellinen, että mä maltoin ton kanssa.
0: Essi Kummu,

0: entä sun omalla kohdalla? Muuttiko tämä niin kuin tavallaan sitä ajatusta, mikä sulla oli tai mikä sulla on pyöri päällä siihen kohtaamiseen niin kuin ihmisten välille myöskin?
1: Pikkuhiljaa ehkä.
0: Working progress.
1: Mä en voi sanoa, että tässä jos sankari saapuu kotiin valaistuneena lopetusta. Tässä
0: kun viimeinen piste lyötiin sinne, niin näin maailman uudella tavalla.
1: Aurinko nousi uudelleen. Joo, ei. Olen yhä vaiheessa ja ehkä mä oon vielä yhä siinä kohtaa, missä mä olen todennut, että mun on helpompaa olla eläinten kanssa kuin ihmisten. Mä pidän ihmistä valtavasti ja mä välitän asioista, ehkä vähän liikaakin ja ehkä sekin voi olla se tapa, miksi asiat on raskaita tai menee vaikeaksi, kun on sitä välittämistä ja mä suren sitä, mitä me ihmiset tehdään parhaillaan. Mun mielestä me tuhotaan meidän oma elinympäristö ja se tapa, millä jotenkin välinpitämättömästi suhtaudutaan meidän planeettaan ja meidän ympäristöön, niin se on, mä olen jotenkin lannistunut ja kauhean pahoillani ja surullinen. Ja mä en halunnut kirjoittaa mitään ilmastokriisikirjaa ja mun mielestä ihmiset ja ylipäätään lukijat on liian älykkäitä ja fiksuja siihen, että niitä yritetään opettaa tai ojentaa. Ei muakaan saa opettaa tai ojentaa, jos mä luen kirjaa tai katon telkkaria. Siellä on tosi paljon hyvin käsikirjoitettua ohjelmaa tällä hetkellä, jossa on valikoiva. Ja sit mä ajattelin, että kuitenkin se mun huoli siitä, että on mahdollista, että tulevaisuudessa ei ole enää ihmisiä, koska me ei selvitä tällä planeetalla. Et mä halusin leipoa sen ton teoksen sisälle, että vaikka se kertoo naisen ja eläimen välisestä rakkaudesta ja siitä, miten rakkaus syntyy, niin siinä on myös läsnä se huoli siitä ja pelko siitä, että meidän pallo ei kestä. Ja myös ehkä myös sellainen toiveikas ajatus, että jos me löydetään tapa jotenkin uudelleen orientoitua tai tapa esimerkiksi löytää oleminen eläinten kanssa, että se voi jopa olla jonkunlainen portti tai portaali sellaiseen elämään, jossa me pidetään huolta myös maailmasta eri tavalla.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
2: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
1: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
3: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
4: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi.

0: Turusalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
1: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
1: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
4: Vaaran vyöhyke.
5: Radio sanoo Vuh et Mao, Reekolevan lemmikkiaiheinen ohjelma. Päätoimittaja Salmirinen joskus sanoi, että tämä ohjelma voisi olla myös nimellään Me olemme kaikki eläimiä. Ja niinhän me olemme. Kirjailija Essi, kun muuten näin vieraan.
6: Kuinka ihana ajatus, ja täällä on niin paljon viisautta täällä studiossa tällä hetkellä.
5: Kyllä, päätoimittaja istuu nurkassa. Essi, kun sä rupesit kirjoittaa ohitusharjoituksia, koitko sä itse siinä niin kuin painetta? Että rupeatko sä miettimään itse sun suhdetta koiraa eri tavalla, siinä kun sä oot niin kiinni tässä tilanteessa?
6: No, mä ymmärrän tuon sun kysymyksen kahdella tavalla.
5: Saat vastata molempiin.
6: Joo. Ensimmäinen asia, ennen kuin sä tarkensit, oli se paine. Mun mielestä suurin paine, jos kirjoittaa toislajisesta, on eettiset kysymykset. Ja esimerkiksi mehän ei voida tietää, miten koira kokee tai elää, mitä se tuntee, miten se haistaa ja maistaa ja muuta. Ja sitten väitetään jotain sen elämästä, ja se ei pääse koskaan kertomaan.
5: Omaa kantaa.
6: Niin. Me ihmiset luullaan olevamme koko maailman napa. Ja jos mä teen vielä yhden kirjan, jossa ihminen on tärkeämpi kuin kaikki muut, ja me ollaan jo nähty, mihin se johtaa, niin mä ajattelin, että mä oon epäonnistunut. Ja sen takia, sitten kun mä löysin sen tavan, kun mä etsin paljon sitä, että kirjoittajana, että mistä kohtaa tämä lähtee tämä kirja silleen. Mä uskon siihen, että on olemassa semmoinen niin kuin yksi lause, josta kun nykäsee, se roikkuu tuolla ylös, ja sitten siitä nykäsee, niin se koko kirja tipahtaa vaan syliin. Että mä voin kirjoittaa paljon ja etsiä sitä yhtä lausetta, ja sitten kun mä löydän sen ja nykäsen siitä, niin se tulee se oikea rekisteri, se tulee se oikea ääni. Ja mä tiedän, mistä on kyse. Ja mulle tällainen lause oli se, kun tämä nainen alkaa puhutella koiraansa sinänä. Että hän puhuu sinusta ja hän osoittaa kaiken puheensa koiralle, koska se on teko, joka tekee heistä niin kuin tasavertaiset. Ja se myöskin tekee sen, että se on niin kuin, se rakkaus on läsnä, jotenkin yleensä kun sanotaan, että sinä, niin viitataan toiseen ihmiseen. Ja se jotenkin se tasaveroisuus ja rinnakkaisuus on siinä läsnä. Se on se asia. Sitten se toinen asia, josta sä sanoit, että olenko mä huolissaan.
5: Tai tuleeko sinne semmoista stressaa vai että okei, muuttaako sitä asioita?
6: No niin, nyt mä kerron sen sulle. Se toinen asia on se, että silloin kun kirjoittaa, on tavallaan sellaisessa vapauden tilassa. Ja se kirjoittamisen itse akti, se tavallaan se silloin kun ollaan koneella ja kirjoitetaan, siis sehän ei ole pelkästään kirjoittamista, myös se on kirjoittamista, että kävelee koiran kanssa ja saa ajatella ja kaikki se ajattelu ja ajatuksethan voi olla pitkiä ja ne kestää, mutta jossain vaiheessa niitä sitten työstää ulos kirjoittamalla niitä. Mutta mulle se kirjoittamisen tila ja kirjoittamisen tilanne, niin se on vapaa. Ja mä olen tehnyt jo silloin nuorena, kun mä aloitin kirjoittamisen 29-vuotiaana, julkaisin ensimmäisen teoksen, niin mä olin jo silloin ymmärtänyt, että täytyy olla semmoinen paikka, jossa kukaan ei arvostele. Että täytyy olla sellainen kohta, jossa on vaan

minä ja mun kieli ja ajatukset, koska mä luotan kriitikkoon. Kriitikko saapuu aina ja hän sijaitsee joko vasemmalla tai oikealla olkapäällä ja hänellä on joko äidin tai isoäidin tai kaverin tai tuttavan tai puolison tai kenen tahansa kasvot ja nehän vaihtelee ja kriitikko kyllä tietää mitä sanoa ja hän tulee aina ja hänellä on paljon mielipiteitä, mutta sitä ennen on täydellinen vapaus ja ne asiat täytyy tavallaan niin erottaa toisistaan. Mulla on aina se vapaus ajatella ja mulla on vapaus olla kielessä. Se on ihaninta kirjoittamisessa. Ja mä suosittelen kaikille ihmisille, jotka kirjoittaa, sellaisen vapauden löytämistä itsessään, että sanoo niille kriitikoille, jotka kyllä on tulossa, että hei, saatte tulla, tulkaa ihan kohta, nyt mä olen tämän tekstin kanssa. Ja mä en päästä teitä tähän. Ja se ei kuulunut tavallaan siihen. Totta kai sitten myöhemmin, kun kirjoittaminen on prosessi, niin tulee se vaihe, että kriitikot saa tulla, oikein ovi avataan ja sieltä tullaan niin kuin sonnilla oma sisälle. Ja sitten se määkiminen ja mylviminen ja kaikki ne äänet. Mutta se on tavallaan eri vaihe sitä kirjoittamista ja sitten neuvotellaan. Mutta häpeä ja pelko virheestä ja kaikenlainen neuvottomuus ja itsensä tunteminen pieneksi, niin ne on ihan klassisia kirjoittajan oireita ja ilman niitä ei synny mitään.

0: Radiokalenteri.
1: Radio sanoo ruff ja miau.
2: Mites sitten koiran kanssa? Tuleeko siellä semmoisia hetkiä, että pystyy olemaan täysin vapaa, koska koirankin tuota noin ulkoiluttamiseen, ruokkimiseen, tähän kriitikoita löytyy todella paljon.
3: Toi on kyllä siis aivan loistava kysymys, koska mä oon kertonut mun ystäville siitä, että koiran kanssa on aivan yhtä nöyryyttäviä julkisia hetkiä kuin lasten kanssa ja ehkä enemmänkin. Mm-hmm. Esimerkiksi tällä viikolla päätin koiran kanssa harjoitella jälleen kerran sitä, että mennään pyörällä. Mulla on semmoinen pieni jopo, jolla jalat yltää maahan. Ja sitten mulla on lintukoira, jolla on vahva vietti. Ja te tiedätte loput,
2: joo,
3: miten käy. Totta kai mä tipahin sen pyörän selästä. Mun ensimmäinen huoli ei ollut se, että sattuuks muhun, vaan se, että näkiks joku. Ja totta kai sieltä tuli eräs miespuolinen herrashenkilö vastaan. Ja hänellä oli sellainen irvistys, että mä ajattelin, että no niin, taas mennään. Tämmöistä nöyrytystä tämä on jatkuvasti. Mm. Tai sitten, että mun koira löytää puoliksi syödyn kalanraadan jostain. Ja yhtäkkiä se syö sitä siellä ulkona, me ollaan, ja sitten ihmisiä kulkee siinä kadulla, mutta mä alan vaan hyppimään tasajalkaa ja möykkäämään, että päästä irti siitä ja jätä. Ja sehän ei jätä yhtään
2: mitään.
3: Joo,
2: ei todellakaan.
3: Kun hän on löytänyt siis aarteen, ja hän on tosi kova, niin kun hän on löytänyt tollaisen. Ja kaikki mun auktoriteetti ja se hienous, mikä sisällä ehkä näkyy, että hän tottelee mua joka viidennellä kerralla, niin se on poissa. Ja ihmiset nauraa meille, kun ne menee ohi. Se on nöyryyttävää. Se on nöyryyttävämpää kuin kirjoittaminen.

0: Essi Kummu, pakko ottaa tässä nyt puheenajaksi. Mä en muista, onko mä tässä sarjassa tai aikaisemmin käsitellyt, mutta ohitusharjoituksia kirjasta sä käsittelet just tätä sanatonta viestintää. Ootko törmännyt sosiaalisessa mediassa näihin keksintöihin, missä koirille tarjotaan semmoisia niin kuin nappeja, tarkoitan tällainen ihan kirjaimellisesti nappia, mitä hän painaa, ja sieltä tulee sitten ihmisen äänellä joo, pyyntö.
1: Olen, joo, ja mä olen nähnyt näitä videoita, ja niihin liittyy myös aina se huumori, että koira tulee sitten jotenkin niin kuin arvostelleeksi ihmistä tai käyttäneeksi jotain rumia sanoja, kuten bitch, tai let me out, bitch, tai jotain tällaista. Ja sitten me nauretaan sille, ja se on meidän huumoria, mutta se ei välttämättä ole sen koiran huumoria.
0: Mutta samaan aikaan tehdään myös tätä paljon tunteisiin vetoavaa, että koira kysyy tähän, niin kuin mä oon itse hyvin skeptinen tuohon, että koira tajuaa oikeasti, mistä on kyse tuossa kohtaa. Mutta koira kysyy, että missä vaikka on toinen koira, joka on edes mennyt vastaan. Että tämmöistä niin kuin tunteilla pelaamista löytyy myöskin.
1: Toi on aika hurjaa. Siinä puhutaan mun mielestä yleisemmin toi eläinten inhimillistäminen, niin tämä kuuluu just siihen etiikan alueelle, joka mua huolestutti, että me tehdään eläimistä toisia kuin mitä ne on ja inhimillistetään niitä. Ja pelkästään se, että mä olen kirjoittanut siitä rakkaudesta, joka minulla syntyy koiraan, niin siinäkin on niin paljon sitä inhimillistämistä ja sen eläimen muuttamista toiseksi, mitä se on. Koska tavallaan musta tuntuu, että me ihmiset ei kuitenkaan oikein selvittäisi, jos eläimet ei olisi sitä, mitä ne todella on. Mm. Sitä, että ne on eläimiä, eikä välttämättä ymmärrä. Ja mun mielestä on esimerkiksi aivan hurmaavaa, niin kuin mä kirjoitan koirastani, että hänen silmänsä eivät ole ylimääräisen ajattelun sumentamat. Musta on aivan hurmaavaa, että hän ajattelee vaan ruokaa tai kiinnostuu musta, vaan silloin, kun mä meen joko tuonne jääkaapille tai sitten mä olen lähtemässä ulos. Mm. Niin se, että mistä hän on kiinnostunut ja mikä hänen mielestä hauskaa, niin se on kyllä, se tekee hyvää.
0: Kyllä. Sä oot ihan toisarvoinen, kun se vastaan tulee joku semmoinen niin kuin lintu tai orava tai muu vastaava. Siinä vaiheessa sä oot vaan pilike siinä.
1: Kyllä.
0: Mutta kun lintu ja orava on mennyt ohi, te saat taas paras kaveri.
1: Niin varsinkin, jos sulla on herkku.
0: No totta kai, totta kai. Ihmisen kohdalla voisi olla, että sulla voisi olla erilainen maine, jos keskittyminen häviäisi noin nopealla tavalla.
1: Niin ja sitten sekin, jos ajatellaan, että millä tavalla me puhutaan koiralle, että mitä ne kaikki käskyt on, että kun sanoo, että istu, jätä, tai sitten mä saatan käyttää tämmöisiä, että tuleeko sulla pissa? Kakka. Mm. Nämä on tällaisia sanoja ja tällaisia asioita, joita puhutaan siis alle 3-vuotiaalle.
0: Kyllä.
1: Ja mä väitän, että silloin kun mä itse puhun kuin alle 3-vuotiaalle, niin myös minussa oleva alle 3-vuotias heräilee. Eli toisin sanoen, mä kysyn tuossa kirjassakin, että puhutaanko me samalla, kun me puhutaan koiralle tuolla kadun kulmassa, istu, jätä, kakka, pissa, niin puhutaanko me samalla sille meidän sisäiselle lapsellemme, koska miten me muuten niin intensiivisesti jaksettaisiin toistaa niitä rutiineja päivässä? Mäkin käyn 4 kertaa päivässä koiran kanssa ulkona. Jos ei siellä olisi jotain niin merkittävää, mikä herää eloon silloin, kun mä olen sen koiran kanssa.

0: ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Essi Kummu tänään meillä vieraana radiokaleva radiosanon Wuff et Maussa. Puhuttavaa riittää, mutta nyt me puhutaan hetken verran vielä varmasta. Mikä varman tapa liikuttaa sua eniten? Ja puhuu. Tää voi tulkita tämän miten itse.
2: Joo. Mä olen rakastunut siihen eläimeen. Ja kun hän tulee luo ja katsoo minua, ja hän on aina innoissaan. Hänestä näkee, että hän on siis valtavan innoissaan. Ja hänen katseessaan mun mielestä lukee, että mitä nyt hauskaa tehdään. Tai jotain, että hän tavallaan väittää jotain tai sanoo jotain, mutta siinä ei ole sanoja. Niin musta herää semmoinen valtava onnellisuuden tunne ja mä kehun sitä koiraa aivan luokattoman paljon joka päivä. Mä siis aloitan siitä, mä tänäkin aamuna aloitin siitä, että kun se tuli siihen mun jalkoihin lepäileen ja mä huomasin, että hän on aika iso kokoinen ja aika komea ja iso koira. Sitten alkaa, että sä oot varma komea. Sä olet tosi komea ja sitten mä sanon sitä paljon ja sitten kohta mä sanon, että sä oot tosi hyvä. Ja muuta. Ja tavallaan, että hän tekee mut niin valtavan onnelliseksi sillä tavalla, millä hän on. Ja kaikkein tärkeintä mulle on se katse. Mm. Se koiran katse. Ja mua niin huvittaa, kun tuossa mun teoksen kannessa on siis valokuva mun omasta koirasta. Ja toi kuva syntyi sillä tavalla, että mä olin ottamassa hänestä mun makuuhuoneessa valokuvaa. Ja hän just liikahti siten, että sitten kuvaan jäi pelkästään hänen niin kuin rajattu kirsunsa ja pelkkä katse. Ja aina kun mä katsoin sitä kuvaa, niin mä näin tavallaan sen mun elämäntilanteeni jotenkin niin, että mä voin yrittää mitä tahansa, mutta aina se koiran katse löytää mut. Mm. Ja koska mun ja varman välillä on jotain todellista, siinä liikkuu aitoja tunteita, niin myös mä voin yrittää mun elämässäni tehdä vähän hassuja siirtoja tai olla itselleni epärehellinen tai kokeilla suoriutua jostakin vähän niin kuin sinne päin. Mutta sitten kun mä näen varmaan silmät, mulla on sellainen olo, että hei, come on.
1: Tämä on niin kuin turvapaikka.
2: Niin.
1: Tietyllä tavalla.
2: Niin.
1: Mikä sun ajatus koiriin on nyt? Me puhuttiin alkuun siitä, että sä et ollut koira-ihminen alun perin. Voisiko kuvitella, että katraaseen saapuisi uusia kavereita varman lisäksi?
2: Voisi, musta olisi aivan ihana saada uusi koira, mutta se edellyttäisi sitä, että siellä olisi kotona joku toinenkin sitä hoitamassa. Että mä tiedän nyt, kuinka töisevää on hoitaa koira kunnolla. Mm. Ja jos koiran ottaa, niin siinä on vastuu.
1: Mm.
2: Ja mä olen tällä hetkellä varman kanssa itsekseni, että jos tulee toinen koira, niin pitää tulla hoitajakin perässä. Mutta tervetuloa vaan kaikki.
1: Koira.
2: Kokeileen.
1: Mm. Kelle sä suosittelisit sun kokemuksella koiran hankkimista?
2: Ihmisille, jotka hyötyy siitä, että niiden

0: elämässä on rutiineja ja jotka kaipaa läsnäoloa. Molempia niistä koiran kanssa oleminen tarjoaa, mutta mun mielestä siihen liittyy myös vastuu, että koira ei ole esine ja me ei voida kohdella eläimiä sillä tavalla, että ne on vaan meille hyödyksi, vaan mä myös kirjoitan siitä, että pitämällä huolta jostakusta tekee siitä itselleen oman. Ja niin myös koira tekee ihmisestä itselleen oman pitämällä huolta ihmisestä.
1: Ohitusharjoituksia, se on saatavilla nyt. Sä tulet osallistumaan totta kai myöskin Oulun kirjamessuille, jossa voi kuulla sitten aiheesta lisää. Milloin sä oot paikan päällä kirjamessuilla?
0: Mä olen sunnuntaina, oliko se 11. päivä Kaleva-lavalla 3:30.
1: Siitä muistiin. Essi, kun muuta oli iso ilo, kun pääsit vieraaksi.
0: Ihanaa, kun kutsuit. Oli aivan mahtava keskustelu. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Radio Kaleva.
3: Radio sanoo ruff ja miau.
2: Radio Kaleva. Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
5: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
6: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
7: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
6: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
8: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
9: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Maijasen Pave ja Jano vielä ennen kello 15 uutisia.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tässä Kalevan sähke uutisia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut vuoden lisäajan alijäämänsä kattamiseen. Lisäaika on välttämätön, jotta Pohde pystyy turvaamaan palvelut. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan Pohteen on katettava alijäämä ensi vuoden loppuun mennessä. Tämän vuoden lopussa alijäämää ennakoidaan olevan jäljellä noin 11 miljoonaa euroa. Muhoksen kunnan viestintä Googlen datakeskus Kohussa on keskitetty kunnanjohtaja Kimmo Hinnolle, mikä julkisoikeuden dosentti Matti Muukkosen mukaan rikkoo kunnan sisäisiä toimivaltarajoja. Muukkosen mukaan jokaisella viranomaisella on oikeus kommentoida oman toimivaltansa piiriin kuuluvia asioita, eikä kunnanjohtaja voi kieltää esimerkiksi rakennustarkastajaa kommentoimasta omaa alansa. Aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Oulun kaupunki korottaa reilusti olympia- ja paraolympiakisoissa kultamitalin voittaneille maksettavia palkkioita. Kultamitalista saa nyt kaupungilta 15 000 euroa palkinnoksi. Vuonna 2013 tehdyn päätöksen mukaan palkkio on ollut kolmannes siitä, vain 5 000 euroa. Myös olympiahopeaa ja pronssia voittaneiden sekä MM- ja EM-mitalistien palkkioita korotetaan. Kaupungin hallitus päättää uusista huippu-urheilijoiden palkitsemisperusteista kokouksessaan perjantaina. Polkupyöräilijä törmäsi iäkkäämpään jalankulkijaan takapäin Oulun torirannassa Kaarlenväylällä tämän viikon maanantaina kello 14 aikaan. Kävelijä loukkaantui törmäyksessä ja kävi sairaalassa jatkotutkimuksissa. Pyöräilijä oli poistunut paikalta selvittämättä tilannetta. Oulun poliisi tutkii tapausta vamman tuottamuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja pyytää onnettomuuden nähneitä ottamaan yhteyttä. Ja kerrotaan vielä, että luun hajoamista estävät lääkkeet voivat aiheuttaa lääkittäville potilaille leukaluukuolion. Oulun yliopiston tutkijoiden toteuttamassa valtakunnallisessa tutkimuksessa

Selvitettiin ensimmäistä kertaa Suomessa, kuinka yleistä lääkkeisiin liittyvä leukaluukuolio on luustoon levinnyttä rintasyöpää sairastavilla potilailla. Tutkimukseen osallistuneilla potilailla oli käytössä luun hajoamista

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tämän keskiviikkopäivän osalta etelä- ja kaakonvälinen tuuli on kohtalaista. Foreca-ennusteessa sää on pilvinen ja lännesteleviä vesisatteita tämän päivän osalta vielä. Sateen etureunalla sataa monin paikoin lunta tai räntää. Yöksi sää poutaantuu. Päivälämpötila on +1 ja +5 asteen välillä. Yölle lämpötila kulkee sitten samoissa lukemissa. Torstain osalta sää on pilvinen ja enimmäkseen poutainen. Vähäiset sateet ovat mahdollisia. Etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi, puuskissa jopa navakaksi. Illalla Oulussa tuulee puuskissa jopa kovaa ja päivälämpötilan osalta huomenna mennään 4 ja 8 asteen välillä. Koillismaalla ollaan alimmillaan.
1: Radio Kalevala.

0: Paaran vyöhyke.
1: Parta äijiä, Tsetsetopi ja Tash, tai Tush, ihan kuinka itse haluat sen ääntää. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Täällä mennään tuttuun tapaan kello 17 saakka, jonka jälkeen ohjat ottaa tästä hevosesta mies nimeltään Kai Latvalehto. Vaihtoehto, Reklaman musiikin erikoisohjelma tänään pureutuu vaihtoehtoisen musiikin hetkinen. Tämän viikon jakso on Stingistä. Okei, no katsotaanpa. Latvalehto itse on sanonut, että vain jakson kuuntelemalla tietää, miksi Sting ja The Police sopii otsikon vaihtoehtomusiikin taustalle. Kannattaa luottaa tähän kaveriin. Ennen sitä vielä matkataan pelihommiin. Mitäs peliä tämä on? Reklaman pelisarja tänään käsittelee toista osaa Assassin's Creed pelisarjan osalta. Viimeksi mentiin kolmonen, tänään vuorossa nelonen. Millainen peli on Black Flag?

0: The Black Eyed Peas. Semmoinen suhteellisen vahvasti 2000-luvulla, 00-luvulla, jos tarkkoja ollaan, populaarimusiikin kenttää hallinnut. Kokoonpanoja Where is the Love? Kello on 12 minsaa yli 3. Erittäin aiheellinen kysymys. Where is the love? No, ainakin sitä pyritään täältä studiosuunnasta jakamaan sinne päin, ainakin musiikillisissa merkeissä. Muikkula studiossa sinun kanssasi, ja en mä tiedä, mulla on vähän sellainen fiilis, että tänään voisi ottaa vaikka jonkun biisitoivenkin vastaan. Vai pitäisikö lähteä matkalle?
1: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
0: Yllätyskyykky. Tällä viikolla hyppäämme vielä kerran musiikin kanssa maailman ympärys matkalle. Viimeksi suuntana oli Kanada. Sieltä löytyi hienoa musiikkia. Ja löytyy varmasti myöskin Kanadan naapurimaasta. Otetaan nimittäin tänään tuossa ihan kohta pokkin kaupallisten tiedotteiden jälkeen Yhdysvallat pikanostona. Niille ei koko tuntia viitti antaa. Kyllähän tässä niin amerikkalainen musiikki sen verran vahvasti tälläkin kanavalla soi, kuten ympäri ämpäri musiikillisia maisemia. Mitäs kuunnetaan jenkeistä? Laita mulle ehdotusta. Numero on 0440 95 4495.

0: näitä biisinostoja sekä nostoja Kalevan verkkosivuilta luvassa sitten tuossa ihan pian Kaleva, kahvallisten tiedotteiden jälkeen.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Rautiokaulusta, kodin kunto saa.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
8: Kerrataanpa taas lyhyesti ja ytimekkään. Sitten tuossa taannoin, taisi olla viime vuoden joulukuussa, saimme viestiä tuonne meidän sähköpostiimme, jossa kysyttiin tämmöisestä mahdollisuudesta, että miten olisi, kun matkustaminen se on ympäristöllisesti ja taloudellisesti jo silloin tällöin kovinkin kallista, niin jos tämmöiset musiikilliset matkat radioaaltoja pitkin aina silloin tällöin. Tästähän innostuttiin suuresti ja innostuksesta jatketaan tänäänkin. Musiikin kanssa maailman ympärysmatkaa nimittäin toteutetaan jälleen kerran pienen tauon jälkeen. Ennen syyslomaa on hyvä haaveilla joistakin matkakohteista ja tämän päivän matkakohde, olisi se paket listillä jossakin kohtaa. Mutta pitää vielä miettiä, että milloin rauhallista mennä. Yhdysvallat, Amerikka. Monen

0: musiikin ja musiikkityylin kotikonnut, esimerkiksi bluesin. Tässä siis Sami sulle, kun toivot tuolla WhatsAppissa myöskin, että kun Yhdysvalloista puhutaan, niin ehdottomasti pitää kuunnella bluesia. Kun bluesia kuunnellaan, silloin pitää kuunnella Howling Wolfia.
1: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Yksi maailman parhaimmista biisistä ikinä, Smokestack Lightning, asialla Howling Wolf. Kello tulee kohta puoli neljään. Musiikin kanssa maailman ympärysmatkaa tehdään tänään lyhyesti ja ytimekkäästi Yhdysvalloissa. Tästähän saisi oman kuukauden pysäkin, kun kävisi jokaisen osavaltion kerrallaan läpi. Me ehkä jossain vaiheessa. Tällä kertaa mennään tämmöisellä lyhyellä mittakaavalla Howling Wolfin paikaksihan voitaisiin tässä vaiheessa merkata Mississippi, jossa hän vaikutti. Bluesin keskinäisiä hahmoja, mielettömän siisti soundi omaava artisti kyseessä, joten let's go. Ei mutta, ei pelkästään vatvota menneisyydessä, vaan pakko nostaa myöskin levylautaselle artisti, joka on ainakin omalla kuuntelulistalla löytynyt paikkansa. Tämä on hyvin outoa, jos näkisit tällä hetkellä, minkä näköinen tyyppi täällä hölisee. Pitkä tukka, mies, joka juontaa metallimusiikin erikoisohjelmaa täällä kerran kuukaudessa. Mä oon tykästynyt kovin paljon tähän kyseiseen kappaleeseen tältä kyseiseltä artistilta. Yhdysvalloista hänkin, Olivia Rodrigo ja Serena Joy.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Loistavaa sellaista käsin poimittua musiikkia. Musiikas maailman ympäri, Olivia Rodrigo Yhdysvaltojen pysäkkinä tässä kohtaa. Serena Joy-kappaleen kanssa. Jos Olivia Rodrigoa kuunnellaan, niin kyllä meidän pitää kuunnella myöskin Diana Rossia.

0: Radio Kaleva.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
4: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
5: 1-5 mennään ja tänään tosiaan musiikin kanssa maailmanympärys matkalla. Tuossa kysyi, että mitä kuunnellaan Yhdysvalloista, ja ei mennyt hirveän kauan, kun Pikee se siltä heitti. Tuulia. Tämä on vähän semmoinen radion keston kannalta yleensä haastavaa, mutta onneksi löytyy Skissin kappale.

0: Vaaran vyöhyke. Matkalla maailman ympäri.
1: Matkakohteemme Yhdysvalloissa päättyy tuuliin ja kappaleeseen. Jos joku sanoo jossakin sinulle, että tuuli yhtye ei sovi tähän aikaan päivästä radioon, niin

0: Räjäyttäjien uusi laulu.
1: Vaaran vyöhyke.
2: Radio Kaleva.
0: Levylautasella. Vaaran vyöhykkeellä Muikkula sinun seuransi. Tälle päivälle aletaan olemaan kohta valmiit laittamaan vähän tyylikkäämpää assasiinon asua päälle ja lähteä seikkailemaan ajan kanssa kirjaimellisesti. Radio Kalevan pelisarja. Mitäs peliä tämä on luvassa? Ihan kohta puokki uuden jakson kerran. Viime kerralla muisteltiin 30 vuotta täyttänyttä Pokemonia. Tällä kertaa palataan normaaliin aikarytmiin. Assassin's Creed 4, eli Black Flag, resynkete-versiona luvassa tänään. Tähän peliin tämä versio julkaistiin tuossa viime kesän puolella ja on herättänyt ihastusta grafiikoidensa ja muiden asioiden puolesta. Mutta mitäs peliä se oikein on? Siitä pääset kuulemaan ihan pian kello 16 uutisten jälkeen, itse asiassa aivan suoraan kello 16 uutisten jälkeen. Hyppää siis kuulolle siinä vaiheessa. Täällä juuri katselee samaa aikaa, että tuossahan se löytyy.
3: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
4: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
1: Radio Kaleva.
0: Huomenna mennään siis Musatorstai Kalevin kanssa tuttuun tapaan. Päästä juttelemaan muun muassa viikonloppuna 10V juhlia viettävän The Ion -yhtyeen kanssa kello 15. Ja kello 16 sitten Kalevin kuuntelukavereina loistava kaksikko Sipe Åkvist ja Antti Kukkola. Uusia biisejä käydään läpi huomisen osalla kello 16.17. Sipe Åkvist myös äänessä Radio Kalevan aamun puolella kello 9. Ja jos koiteli olisi sinulle mukava asia, niin oppa kuulolla silloin. Puhelimeen herätys. Kirjappia vaan.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Viimeisenä matka on lähtenyt suomalainen. Annon enää 2 sekuntia norjalaisen perässä.
9: Ivo, ottaa sun vielä kiinni.
10: Ne tulee ihan just maalisuoralle.
11: Mätköhinnan sankari pois siitä telkarin edestä, kun äiti ja isi yrittää katsoa tätä hiihtoa.
10: Täällä kosket siihen telkariin!
11: Santeri!
12: Ruka Nordic avaa maailmankapin marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Paikan päällä näkee parhaiten ja tekemistä löytyy myös lapsille. Osta lippusi nyt!
13: Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja pelaamisesta Pelaten. Kello 16 uutisten jälkeen, ennen uutisia vielä Beyoncé ja Sugar Mama.

0: Beyoncé ja Sugar Mama. Tässä Kalevaan sähke uutisia. Muhoksen kunnan viestintä Googlen datakeskus kohussa on keskitetty kunnanjohtaja Kimmo Hinnolle, mikä julkisoikeuden dosentin Matti Mukkosen mukaan rikkoo kunnan sisäisiä toimivaltarajoja. Mukkosen mukaan jokaisella viranomaisella on oikeus kommentoida oman toimivaltaansa piiriin kuuluvia asioita, eikä kunnanjohtaja voi kieltää esimerkiksi rakennustarkastajaa kommentoimasta omaa alaansa. Aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut vuoden lisäajan alijäämänsä kattamiseen. Lisäaika on välttämätön, jotta Pohde pystyy turvaamaan palvelut. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaan Pohteen on katettava alijäämä ensi vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2026 lopussa alijäämää ennakoidaan olevan jäljellä noin 11 miljoonaa euroa. Pyöräilijä törmäsi iäkkäämpään jalankulkijaan takapäin Oulun torirannassa Kaarlen väylällä maanantaina 12. lokakuuta kello 14 aikaan. Kävelijä loukkaantui törmäyksessä ja kävi sairaalassa jatkotutkimuksissa. Pyöräilijä oli poistunut paikalta selvittämättä tilannetta. Oulun poliisi tutkii tapausta vamman tuottamuksena ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja pyytää onnettomuuden nähneitä ottamaan yhteyttä. Uutisia seuraavan kerran näillä taajuuksilla huomenna aamulla kello 7. Siihen asti pysy perillä päivän puheenaiheessa verkossa osoitteessa kaleva.fi. Foreca ennusteet Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Iltaa kohti mentäessä yösääkin alkaa poutaantumaan. Päivälämpötila pysyttelee vielä plus 1 ja plus 5 asteen välillä. Yöllä kuljetaan aika samoissa lukemissa. Huomenna torstaina sää on pilvinen ja enimmäkseen poutainen. Vähäiset sateet ovat mahdollisia. Etelä tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskissa jopa navakaksi. Illalla Oulussa tuulee puuskissa jopa kovaa. Päivälämpötila on 4 ja 8 asteen välillä. Alimmillaan se on Koillismaalla.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: No niin, tänään siis pelataan mitäs peliä. Tämä on ohjelmasarjassa Assassin's Creed 3.
2: Nelosta. Kylläkin. Kolmonen on jo kaluttu, nyt mennään neloseen. Palataan tavallaan ajassa taaksepäin.
0: Vähän niin kuin Assassin's Creedissä.
2: Niin, ikään kuin.
0: Mä olen oppinut jotakin.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mitäs peliä tämä on, Ville?
3: En tiedä.
2: Hei, taas epäreilu osasat.
1: Tänään aikuismaisesti pelaamassa Kyllä. kanssasi Ville Muikkula.
2: Ja Vilma Kinnunen.
1: Miten menee, Vilma?
2: No ihan jees. Katastrofipäivä

0: Jep.
1: Ja mä en ollut ihan varma siitä.
0: Sä et ollut varma. Mutta jännä nähdä, mitä sä oot tästä mieltä. Tää on vähän hienompi.
1: Saa nähdä.
0: Niin.
1: Saa nähdä.
0: Viisalsi.
1: Elikkä tää on niinku se Black Flag.
0: Joo.
1: Nelonen.
0: Joo. Tää on vähän niinku koko Assassin's Creed-sarjan nelososa.
1: Okei.
0: Okay. Joo, ja mikä on niinku hassu juttu silleen, että niinku tästä asiasta puhuttiin jo viime jaksossa, niin tää sijoittuu aikaa ennen sitä kolmosta. Että nyt vähän niinku palattiin ajassa. Ja tää hahmo tässä on nyt sit sen kolmospelisarjan Hatham Kenwayn isä Edward Kenway. Joo. I know.
1: Tää kaikki sekoittaa mun päätä niin kovasti, että kuunnellaanpa tämän kappaleen ja mennään sitten aiheeseen lisää.

0: the party with no DJ. Mitäs peliä tämä on ohjelmasarja pelaamisesta?
1: Oh, pelaten.
0: Ville Muikkula ja Vilma Kinnunen.
1: Howdy mau.
0: Howdy bau.
1: Mä taas olin sille, että en tiedä mitä sanoa. Howdy mau.
0: Miten se pitikään mennä?
1: Joo, Vilma... mä just sille, että sanot heippa ja moikka, niin se on heikka. Käykö kellekään noin?
0: Tämä jakso vaan hämmentää mua vielä ja vielä enemmän.
1: Tämä on nyt tätä.
0: Vilma, Assassin's Creed 4 on.
1: Kyllä.
0: Pelasitko sä tämä silloin, kun tämä tuli tämä ensimmäinen versio?
1: Pelasin.
0: Se oikea versio.
1: Siis, joo. Ja siis,
0: virallinen versio.
1: Just se virallinen versio.
0: Alkuperäinen versio.
1: Alkuperäinen versio. Mä en ostanut tätä itselleni.
0: No?
1: No, mulla oli se kolmonen ja sitten mä en hirveästi tykännyt siinä siitä laivalla ajelusta. Ja tässä oli niinku teemana vähän niin kuin se, että ollaan merirosvoja ja ajellaan niille laivoilla ja upotetaan muita laivoja.
0: Eli niin kuin Ubisoft innostui siitä, että hei tuo vene, homma
1: niin,
0: oli hauska.
1: Niin, toi toimii. Ihmiset tykkäs tästä. Ketkä?
0: Kolme ihmistä.
1: Kolme, kaikki ne kolme ihmistä. Jarmo.
0: Ota, ketä ne oli? Satoshi.
1: Kenji.
0: Kenji. Ja Jarkko.
1: Joo.
0: Joo.
1: Niin, mutta kyllä minun silloisella

0: poikaystävälläni oli tämä, että kyllä tätä niin kuin pelattua tuli, ei siitä ollut kyse, mutta tuota, joo, ei ollut niin kuin lemppareen näistä silloin, kun se tuli. Mutta sitten kun kuulin tästä uutisen, että nyt ollaan tekemässä remakeä, niin olin samaa tilalla. Kalenteriin, en ole töissä tuolloin.
1: Tilattu.
0: Jep, enkä ollut töissä.
1: Wow.
0: Olin lomalla.
1: Ja pääsit pelaamaan saman
0: tien. Pääsin suoraan pelaamaan.
1: Elikkä tämä on, mitä me tänään pelataan, on niin kuin resynkattu, remasteroitu
0: kyllä
1: versio. Ja tämä on tullut tänä kesänä.
0: Joo. Silloin heinäkuussa, kun se oli, niin se piti sitten saman tien. Ennakkotilasin ja sain. Tietenkin eihän näissä ole silleen, että vain nopeimmat saavat.
1: Jos olisi digitaalisena aikakautena vähän
0: niin
1: vihkeet.
0: Joo, tämä on vähän tämä nykyaika, että ei ole enää niin semmoista paniikkia.
1: Voi niitä aikoja.
0: Voi niitä aikoja, kun jonotit jossain on tilaa ulkopuolella. Ja
1: yön yli.
0: Yön yli ja sitten oli mellakat ja kaikki yhtä aikaa.
1: Onko muuten koskaan jonottanut mitään yön yli?
0: Ei. Eh.
1: Mä oon.
0: Mitä?
1: Metallikan lippuja.
0: Nice.
1: Jyväskylän
0: siis, no, oon mä silleen niin kuin jotakin lippuja jonottanut. Jonottanut, eli heti kello 10, kun on tullut johonkin verkkoon.
1: Sitä lasketa jonottamiseksi.
0: Niin, joo, mutta se paniikki on kyllä siinä.
1: No silloinhan se vasta tulee.
0: Ja sataa, aina tolle, se on kannattanut se jonotus, että ei ole just sun enää estä vettu ovea kiinni.
1: Ei. Sillä pääsi aina ensimmäisenä, koska sitten kun ovet aukesi, niin se meni heti siihen kassalle.
0: Mm. Ja niin oli selle, mitä saisi olla? No mitä mä suoptua?
1: Pupedan!
0: Yksi lounas, kiitos.
1: Olisiko teillä lainata puhelimen laturiin? Oli vähän tiukka yö. Mutta joo, parhaimmilla mun vanhemmat lähetti mut sitten, että U2 on tulossa. Mene poika kadulle.
0: Siitä mut, lähti sun ura sitten.
1: Joo, ja se oli hienoa. Siis se oli semmoista veljessuhdetta loi siellä sitä kaikkien muiden jonottajien, koska nyt oli paljon muitakin.
0: Oletteko kirjeenvaihtokavereita
1: vieläkin? Ei oltu pitkään sen jälkeen. Se, etteikö liput saatiin, niin
0: tiet erkanivat ja nähdään keikalla.
1: Minkä paikan sait? Joo, nois notti aina, mutta koskaan ei nähty.
0: Niin, siellä on varmaan ollut kaksi muutakin ihmistä. Niin.
1: No siis toki, niin kuin tuohon Metallicaan vielä nopsaan liittyen, niin mä jonotin silloin niitä lippuja sen 10-12 tuntia.
0: Sitten mulla ei ikinä riittäisi harkitsemiskyky, kun vaan siis keskittymiskyky.
1: Sen jälkeen mä jonotin sinne keikalle sisäänpääsyä. 8 tuntia. Eli mä käytin 20 tuntia aikaa siihen, että mä näkin 3 tuntia Metallicaa eturivissä.
0: Oh, no, mutta eturivissä.
1: Eturivissä.
0: Kyllä ne, jotka on jonottanut vaan 2 tuntia.
1: Jotka pääsivät sinne eturiviin.
0: Niin ne ei päässyt eturiviin.
1: Saatto päästä.
0: Saatto päästä. Sä olit ainakin varmistanut paikkasi.
1: Ne oli isoja poikia.
0: Mm. Tässä nämä nykyajan pelit, niin näitä ei onneksi tarvitse sillä lailla jonottaa.
1: Sen takia
0: toki siinä puuttuu se tietynlainen meininki ja
1: arvostus. Arvostaa.
0: Niin.
1: Kyllä silloin, kun minä olin nuori.
0: Silloin.
1: Mutta me ei oltu niin nuoria kuin tässä pelissä. Otapa aasisilta kaatuu. Mayday.
0: Kuinka pelata aikaa? Mitäs peliä tämä on?
1: Ei. Olin siihen menossa, että kuunnellaanpa tämä kappale ja jatketaan sitten.
0: Sä oot niin smooth.
1: I know right.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Saanko mä Vilma vähän aikaa ekaksi
2: pelaa? Hei, tehdäänkö silleen, että sä pelaat tänään?
1: Oi kauhea.
2: Voi kauhistus, ole hyvä Ville. Käynnistä peli.
1: Please read before reading, playing.
2: Varoitus.
1: En mä ehtinyt lukea taaskaan tota.
2: No niin, tää on just niin tätä, että meille hitaille ei jätetä aikaa. Laitahan siitä X-ää kuule, niin päästään merirosvojen maailmaan. Mehän aloitetaan meille uusi peli vai mitä? New game. Läpä hardille.
1: Läpä mä menen normaali. Mä olen normaali.
2: Sä olet normaali, mutta toisaalta ollaanko me normaaleja?
1: Ei, niin me kyllä hirveästi
2: ollaan. Erikseen.
1: Okei, eli tästä tehdään siis aluksi näitä omia säätöjä tähän uuden pelaajan valmisteluun. Tappeluvaikeudet, piiloutumisvaikeudet tai vaikeusaste.
2: Niin.
1: Meritaisteluvaikeusasteet ja sitten on aktiviteettien vaikeus, jos mennään oikean elämän tarkoituksella Vilmakin, niin laitetaanpas hardille.
2: No se on kyllä hardi meidän tapauksessa.
1: Räjähdyksiä. Merirosvo sanoo, pidä, onko meillä vähän volumet isolla?
2: Oi, niinpä muuten onkin. Kappas.
1: Naapurit suuttuu.
2: Naapurit vielä, meille tulee häätö täältä meidän vanhasta
1: nimenomaan
2: kopista. Meidän pikku yksiö.
1: Ja nyt ollaan siis merirosvo laivassa, oletan näin.
2: Kyllä, tämä alkaa
1: Edward Kenway.
2: Joo, meidän päähahmo Edward Kenway.
1: Oliko meidän viimeksikin Kenway?
2: Meillä oli viimeksikin Kenway, mutta tiedätkö kuka se oli? Nyt verrattuna tähän meidän päähahmoon.
1: Onko se sen isä?
2: Tämä on Heithamin isä. Eli okay. Me palattiin vähän niin kuin ajassa taaksepäin.
1: Eli mä pääsen niin kuin ohjaamaan
2: nyt
1: tätä.
2: Nyt äkkiä ruoreihin, Edward.
1: No niin. Mä menen vasemmalle. Ei. Mitä mun pitää tehdä?
2: Sun pitää upottaa nyt tuo brittien
1: laiva. Miten? Mä ohjaan tätä.
2: Se on täällä toisessa suunnassa. Sun pitää nyt kääntää sitä kameraa jommasta kummasta.
1: Joo, okei. Joo.
2: Mahtava noin.
1: Aha, tuolla.
2: Tämä on aina tätä, kun aloitat uuden pelin, niin joo, pitää vähän harjoitella. Sun pitäisi päästä nyt niinku kyljet vastakkain tuon laivan kanssa.
1: L2. Siis ton laiva vai ton laiva?
2: No kaikkeen, mutta ehkä voit aloittaa joko pienistä tai isosta laivasta niiden upottamisesta. Ja tässä tosiaan tässä Assassin's Creed Black Flagissa tämä aika iso juttu tässä pelissä on
1: nämä meritaistelut.
2: Meritaistelut. Ja tätähän pääsi siinä Assassin's Creed 3:ssa jo harrastamaan ensimmäisen kerran. Ja mä muistan, kun ekkaa kertaa pelasin sitä. Ja oli ihan, että siunatko, tämä on valtava tämä maailma tässä. Niin tämä oli jotenkin tosi vaikea siinä. Niin en ollut silloin alun perin kauhean innossaan tästä Black Flagista, kun tämä julkaistiin. Niin.
1: Joo.
2: Silloin 100 vuotta sitten.
1: Eihän tämä osu millään.
2: Sun pitää nyt saada, kun siinä elää vielä ammu, kun sulla ei siellä kettää
1: no ei ampua.
2: No niin, eli sun pitää nyt päästä nyt kyljet vastakkain tuon
1: mutta kun ne ampuu minua samaan aikaan.
2: Älä välitä.
1: Nyt.
2: Hyvä, mahtava. Just

0: Just näin.
1: Siitä saitte. Toki mun laiva uppoaa ennen sitä. Mä ammun sitä uudestaan.
0: Ammut uudestaan.
1: Vielä kerran.
0: Mahtavaa.
1: Ampukaa. No niin, joko se nyt vielä ammuta. Nyt se varmasti.
0: Voi hyvänen aika. Olette kuolleet. Ja laiva on uponnut.

0: Radio Kalevan Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja peli on Ville Muikkula.
1: Radio Kalevan Mitäs peliä tämä on? Peliohjelma pelaamisesta pelaten.
0: Tänään pelataan Pelates-sarjaa.
1: Pelates. Hei, aika lähellä, koska se on...
0: aika hyvä tässä.
1: Niin, joo. Sä löysit sen aasi sillä, mitä etit tuossa vartti sitten.
0: Nimenomaan äskeisen kappaleen kohdalla.
1: Eli mä oon pitänyt valita tähän vartin mittainen kappale.
0: Ei.
1: Joo.
0: Ei.
1: Anyways, Pelates. Eli Pilates, koska kyllä. Teemana on Pirates.
0: Merirosvoseikkailu Assassin's Creedissä. Tiedätkö Vilma, viime jakson jälkeen mä rupesin miettimään itse sitä, että puhuttiin siinäkin jonkun verran niin kuin tästä Assassin's Creedin juonesta.
1: Mm-hmm.
0: Eli niille, jotka eivät ole aikaisemmin kuulleetkaan koko pelisarjasta, Vilma Kinnunen kertoo teille pähkinän kuoressa 2 minuutissa, mikä homman nimi on. Make it minute.
1: Okei, eli Assassin's Creed on hieno pelisarja temppeliritareiden ja assassinojen välillä olevasta ristiriidasta ja taistosta. Ja nyt eri peleissä käymme eri aikakausilla tutustumassa tähän historiikkiin heidän välillään.
0: Hienosti.
1: Alle minuutti.
0: Alle minuutti. Se oli minuutin aikamerkki. Joo. Ja tämä on siis nämä 4. osa, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, tämä menee niin kuin sitä ajassa taaksepäin vielä edellisestä tuota noin kolmannesta osasta. Eli tämä on niin sanottu prequel.
1: Kyllä. Hieno sana en ole tiennyt.
0: No, Star Wars-nyrtit tietää.
1: Niin totta. Mä oon Harry Potter tyttö.
0: Star Wars-nyrtit myös tietää.

0: tietävät sen, että prequelit on aina silloin tällä vähän heikompia kuin alkuperäiset, mutta ei mennä siihen nyt tähän kohtaan. Mutta viime jaksossa siis puhuttiin tästä tarinasta, että onhan hieno tämä Ubisoftin ja tekijöiden kehittämä tarina kaiken kaikkiaan. Mielikuvitus on ollut parhaimmillaan, mielikuvitus on ollut huipussaan siinä vaiheessa, kun on mietitty historiaa ja historian tutkijoita.
1: Joo, tämä on niinku ollut oikein monikulttuurinen työryhmä tämän taustalla. Tämä on tehty sille hyvin historiallisesti akkuranttina.
0: You know words.
1: Yep.
0: I have the bestest words.
1: Tervetuloa meidän pelisarjan mukaan.
0: Kyllä.
1: Sanat ovat vain sanoja meillä.
0: Nimenomaan äidinkieli. Pytyi.
1: Pytyi.
0: Kannatti käydä koulussa. Lapset, pysykää koulussa.
1: Pysykää koulussa tai muuten joutta tämmöisiä asioita.
0: Silloin sanoin, tai mietin sen jälkeen, että tämähän voisi olla hirveän kiva elokuvan.
1: Kyllä.
0: Kuinka kävikään ilmi?
1: Kuinka kävikään ilmi, kun Ville meni internet.comiin ja selvitti, että 2016 on tullut Assassin's Creed-elokuva.
0: Oliko se 19?
1: 16.
0: 16?
1: Silloin minä olen luonut sellaisen WhatsApp-ryhmän kuin Nörttipekat, koska sovittiin kahden kaveruksen plus minun kesken, no, että mennään katsomaan tämä elokuva.
0: Olipa iso ryhmä Nörttipekoissa.
1: No joo, meitä on kolme. Aukipudalla on vain kolme nörttiä. Nerds. Niin, sovimme leffatreffit ja lähdimme katsomaan Assassin's Creed-elokuvan elokuvateatteriin.
0: Joo, tämä tuli mulle ihan järkytyksen, että tämmöinen elokuva on ensinnäkin tullut.
1: Kyllä.
0: Ja se on mennyt. Michael Fassbender pääroolissa vielä kaikille lisäksi, jos tykkäsi samoihin aikoihin julkaistussa X-Men First Class-elokuvassa. Hän näytteli Magnetoa.
1: Hienoa. No tässä hän näytteli jotain ihan muuta.
0: Joo. Oliko tämä niinku mistään kotoisin sille?
1: No suoraan sanottuna ei.
0: No, okay.
1: Se jotenkin muistan, en hirveästi muista elokuvasta, koska mä oon katsonut sen silloin kerran, 10 vuotta sitten.
0: Wow.
1: Niin, mutta mä muistan sen päällimmäisen fiiliksen, joka oli silleen, että se jotenkin tuntui, että se poikkesi hirveästi näistä elokuvista, että se oli periaatteessa joo, animus oli vähän niin kuin se juttu, että mennään näiden esi-isien maailmaan takaisin, mutta se oli jotenkin todella kummallinen. Pitäisi nyt melkein palata sen pariin ja katsoa se jostakin, eikö se löydy jostain suoratoistopalvelusta, mutta se ei ollut kauhean menestys ainakaan omassa nörttipekaat kaveripiirissä, vaikka pelisarjan ystäviä ollaankin kaikki. Mihin menit? Ville, tule takaisin, Ville on mielensä sopukoissa.
0: Animus, se on kone.
1: Se on tämä, mikä palaa menneisyyteen. Mutta nämä pitää olla ne, jotka pääsee animuksessa niin vanhoihin muistoihin, niin eikö heidän pitää olla sukulaisia.
0: Vilma Kinnunen.
1: Ville.
0: Mikä suomalainen TV-sarja aikoinaan
1: vei
0: myöskin päähenkilönsä, heidän esihenkilöittensä?
1: Esihenkilöittensä? Esimiehet täältä tullaan.
0: Ei. Tämä on esi-isiensä maailmoihin.
1: Ota.
0: Muumi.
1: Joo, se oli se esi-isä sana. Olihan se muumi.
0: On. Hyvä. Siis se muumien outo toinen kausi.
1: Joo, siinä on uusi piirtotyyli ja muumipapalla oli koko ajan meidän semmoinen nuhani.
0: Joo, ja sitten siihen päälle vedetään niin tämä aikakonejuoni, joo, mikä oli, niin mä muistan lapsenakin sille, että ekalla kaudella meillä on ollut tämmöisiä niin majakan vartija,
1: kummituslaiva, aavelaiva, me näemme aavelaivan.
0: Kyllä, kyllä, taikapilvet ja muut vastaavat. Toinen kausi oli sille vähän, että mitäs me tehdään, mitäs tehdään tämä toinen kausi vielä.
1: Palataan menneisyyteen.
0: Let's mennään. Mutta Assassin's Creedin tekijät, muumit ovat tehneet myöskin samaa, että
1: muumit oli ensin.
0: Assassin's Creed muumit.
1: Mietin muumipeikkona pyörit tuolla katoilla.
0: Leap of faith.
1: Jep. Jupplöts.
0: Joo.
1: Minusta tuli mozzarella pallo. Tai raijuustoa, jos se on mennyt. Jos se on oikein semmoinen splatteri.
0: Joo. Mutta raijuusto on toki tällä hetkellä hirveä in, joten siitä saat pisteen. Tänään mitäs peliä tämä ohjelmasarja sijaitaan myös pisteitä.
1: Ihan niin kuin me oltaisiin tätä tehty ennenkin, mutta meillähän ei itse asiassa kakkoskaudella, me ei ole jaettu pisteitä.
0: Ei muuten ollakaan.
1: No niin, tästä yksi piste Villelle, koska muistit.
0: Yhtäkkiä,
1: että yhtäkkiä kynä ja paperi.
0: Yksi.
1: Raijuusto in, en tiennyt. Sain kuitenkin pisteen.
0: Mutta
1: alle minuuttiin sain tiivistettyä Vilmalle 2 pistettä.
0: Siitä ei ollut vielä pistejakkoa päällä.
1: Ei se oli ihan se mitään. Pitää katsoa tätä asiaa taaksepäin.

0: niin kuin Assassin's Creedissä. Tai kuten meillepä sanotaan, Assassin's Creed. Kuunnellaanpa seuraava kappale, jatketaan sitten lisää.
1: Vähän laatua tähän väliin.
0: Ei tule tapahtumaan.

0: Pyssyli.
1: Voi assassinot. Hmm. Epäreilua. Toinen tulee aseetta ja sitten yksi vaan... niin ja vielä kiroille.
0: Voimasanoja vielä heittää.
1: Voimasanoilla ja yritti märällä pyssyllä ampua. Ei muuta kuin karkuun.
0: Jos jotakin pitäisi
1: Loseri.
0: Osata. Nyt mä luulen, että mun pitäisi seuraamaan
1: tuota. Nyt mä lähtisin kanssa.
0: Polkua pitkin.
1: Joo, seuraa polkua. Tässä tuota... Tätähän me sanottiin aina kavereitten ja perheen kesken. Niin
0: ui, menisin tippua.
1: Ubisoft ja edelleenkin Bugisoft, niin kuin viime jaksossa.
0: Niin, jos jotakin opimme viime jaksosta, niin Bugisoft.
1: Jep. Se on heti, kato, kun lähdet johonkin tämmöisiin juoksujuttuihin, niin saat olla koko ajan varovainen. Varsinainen.
0: Pelillisesti mä painan vaan siis rastia tällä hetkellä pohjassa ja se menee eteenpäin.
1: Ja nyt teen synchronize. Pääset varmaan tekemään ensimmäisen leap of faithin.
0: Etsi assasiini missä.
1: Eli nyt sun pitäisi hypätä alastella ja se ei neuvo sua, että miten se tehdään.
0: Tuolla on assasiini.
1: Joo, mene vaan eteenpäin. Paina jopa X-ää ehkä.
0: Neljötä. Mä lähden pois.
1: Ei, ei, hyppää, hyppää.
0: En uskalla.
1: Ei, elä uudestaan. Hyvä, jes. Se oli, kato, sun piti vaan luottaa.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Äsken siis pelattiin vähän tota, ja siis tänään, niin kuin jos hyppäät nyt tässä vaiheessa mukaan, niin tämä on Mitäs peliä tämä on? Pelisarja, keskiviikkosi joka toinen viikko.
1: Pelataan pelejä.
0: Joo, minä ja Vilma.
1: Jep,
0: minä olen Vilma.
1: Pelata, kun... mä oon Vilma.
0: Vilma pelasi viimeksi Assassin's Creedia. Itse asiassa mä kävin tarkistelemassa meidän historiaa ja totesin, että mä en ole hirveän pitkään aikaan pelannut mitään.
1: Niin, nyt oli kyllä kiva vaihtelu, että sai olla kartturina, mikä ei ole hirveän hyvin toiminut, koska Ville ei tottele.
0: Mm-mm.
1: Jos sanot vasen, niin se juoksee eteenpäin.
0: Ongelmahan se, että mä en tiedä, kumpi on vasen, kumpi
1: niin,
0: on
1: niin, että sä teit rohkean ratkaisun. Näytit itse varmalta, kun sä juoksit eteenpäin. Mm-hmm. Olit vaan silleen, mä olen oman tieni kulkija.
0: Pikkusen kaasin vasemmalle.
1: Niin. Miltä tuntuu kuitenkin näin?
0: No siis mä... Siis olihan tuo semmoinen, että vähän jäi semmoinen niin kuin jopa ensimmäisiä liikkeitä tehdessä, niin semmoinen fiilis, että mä ehkä hallitsen tätä. Tämä palkitsi mut tosi nopeasti tämä peli niin kuin noiden onnistuneiden nappuloiden painamisen kohdalla. Mutta tässä oli ehkä vähän niin kuin alussa, kun mentiin sitä niin kuin tuota saarta pitkin. Okei, kelataan pikkusen taaksepäin.
1: Joo.
0: Se laivojen upottamishomma oli hauska.
1: Joo, sä tykkäsit siitä.
0: No jonkun verran.
1: No joo.
0: Nyt semmoista ihastuin, joo, tykästyin.
1: Joo, tykästyit siihen, joo.
0: Tunsin lämpimiä ajatuksia sitä kohtaan. Mutta sitten tuo niin kuin laivaampumista, kun lähdettiin sitten juokseen tämän meidän vihulaisen perää, niin mulle tuli vähän semmoinen fiilis, että mä en oikeastaan tee mitään.
1: Niin, että sä juokset, se on vaan semmoista, mikä se on putki.
0: Niin, mä painan vaan rastia ja...
1: niin. Toivot parasta, että se menee myös oikeaan paikkaan, koska no. Bugisoftin vanha tämä, eli Ubisoft on siis tämä
0: niin.
1: Pelintekijä.
0: Äiti.
1: Niin, niin, kavereiden kesken Bugisoft, koska se on tosi hankalaa hallita tätä juoksemista.
0: Näillä on joskus aika kiire tehdä pelejä valmiiksi.
1: Niin. Joo, sen huomaa sitten tässä parkour-osuudessa, että se ukkeli juoksee ihan mihin sattuu.
0: Joo.
1: Niin se aiheuttaa semmoisia verenpaineen nousemuksia.
0: Onko jotkut pelit sitten liian helppoja? Tiedätkö sille, että sun ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään muuta kuin painaa rastia pohjaa?
1: Saattaapi olla.
0: Koska mä oon nyt pari kertaa törmännyt tähän yhteen klippiin täysin niin kuin aiheesta, mutta sinänsä peleihin liittyen. Marvelin Wolverine peli.
1: Mm.
0: Tää uusi, niin kuin, samalla tekijöiltä, jotka on tehnyt Spider-Mania.
1: Joo.
0: Nyt pleikkariversioita tuorempia. Nyt teki Wolverine pelin, jossa on yksi tehtävä, missä Wolverinen pitää niin kuin ottaa kiinni jotakin rekka-autoja.
1: Joo.
0: Niin kaikki on läpäissyt sen kentän. Sille, että ne päästään ohjaimesta irti, niin se automaattisesti, se törmää kyllä kaikkialla, sä menetät enkkuja.
1: Mutta se läpäisee sen.
0: Se läpäisee sen kentän.
1: Että siinä ei ole mitään merkitystä, että kuinka hyvä pelaaja sä oot.
0: Niin.
1: Onkohan se ollut joku bugi? Ehkä, en tiedä.
0: Ei Ubisoft, onko... Se ei ole Ubisoftin tekemä.
1: Niin, että se on vähän vaikea uskoa.
0: Mutta eihän se peli muutenkaan sitä hirveästi kehuttu.
1: Joo.
0: Mutta se Spider-Man on kuulemma hyvä.
1: Pitäisikö meille jossain vaiheessa
0: mulla
1: elämää?
0: Mulla on se.
1: Sulla on se, no niin.
0: En mä itse sitä toki ole pelannut, mutta.
1: No, tämä voisi olla ihan hyvä, koska kumpikaan ei ole pelannut. Sä oot kattonut.
0: Mä oon kattonut.
1: No voitais kahtoa, että jos tuota pelaisit itse sitä.
0: No se voi sitten olla sinulla.
1: Niin katsotaanpa syssymällä ja keväämällä.
0: Kevätkauden jaksoissa. Mutta joo, siis mua joskus häiritsee tavallaan. Katsiinit on hienoja peleissä ja tälleen, mutta se, että kun mennään niin kuin täysin automaatilla... Ja sitten vähän niin kuin aivotonta näpyttelyä, jota toki ihminen kaipaa välillä niin kuin tämmöisenä päivänä kun...
1: Joo, ja siis jotkut tykkää pelata niin kuin story-modella, että sulla ei tarvi varsinaisesti itse tehdä paljon asioita sen eteen, että se peli etenee. Eikä sun tarvi taistella hirveän vaikeita taisteluita, vaan sä tykkäät siitä, että se asia etenee ja sitten sä koet sen story siinä samalla. Se ei ole meidän kaikkea juttu.
0: No en mä oikein tajua, mikä idea siinäkään on. Sä maksat 70 euroa jostakin.
1: Että sä katsot jonkun pitkän elokuvan.
0: Niin, ja pidät samalla käsissä jotakin.
1: Niin. Te koet sille, että minä olen tehnyt valintoja.
0: Olen pääsin läpi sen. Niin. Tavallaan se taistelu. Kyllähän niin. Peleissä pitää
1: kyllä,
0: kuitenkin
1: se
0: tehdä.
1: Pitää olla semmoista, että sulla tulee vähän epätoivoa, että mä pääsin tätä. Niin, ja sit sä oot keräämään itse, se käyt jossakin muualle ja sitten tuut takaisin. Ja niin. Sitten se peli on varmaan siinä vaiheessa ollut sille, helpotetaan tätä.
0: Siis kaikista paras on just se, että kun on joku vaikea kenttä. Mm. Ja sä voidaan kiertää ja väistellä sitä kenttää ennen kuin sun pitää, niin kuin, sä, niin kuin, sä et päädä sitä läpi. Sitten sä kavereillekin oot silleen, että Crash Bandicoot. Kakkospais, ei millään, en mä vaan keksin, miten sen pääsee läpi. Tai Donkey Kongissa ne vuoristorata-jakso, kentät, ne on pahoja. Ehkä syssymmällä.
1: Kyllä se ei.
0: Kuoli.
1: 1-1-2, 6-6-6.
0: Ei osunut. No niin.
1: Niin, mutta niin, se, niin. Että se palkitseminen puuttuu tavallaan siitä.
0: Joo. Ja
1: se onnistumisen riemu.
0: Niin, ja siis tässäkin tämä, että kyllä mä hyvää juonta arvostan, mutta sitten taas se, että
1: ei se ulkonäkö yksistään riitä sillä pelilläkään. Se on vähän niin kuin ihmissuhteissa. Älkää tehkö elämästä vaikeaa meille muille, mutta please.
0: Niin, meille hyvännäköisille.
1: Haaste, meille hyvännäköisille. Niin, help. Tässä ei ollut mitään järkeä. Huomaanko, että meillä on raskaat päivät?
0: Ei ollut. Siinä oli paljon järkeä.
1: Olemmeko viisaampia kuin tiedän? Ja älykääpiökin käy.
0: Mitäs älämölyä sieltä kuuluu?
1: Mitäs peliä tämä on?
0: Sieltä kuuluu kohta semmoista älämölyä, että kuunnellaanpas tämä kappale ja jatketaan sitten lisää. Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjan Assassin's Creed Black Flag jakson parissa?

0: hei, tuolla on vihreä.
1: Joo, mä näin sen kyllä. Joo.
0: Onko ohjaustuntuma minkälainen?
1: Nyt muistetaan kaikki, että ennen kuin hyppäät veteen pääeillä, niin muista katsoa, onko sillä kivi. Mm.
0: Assasino.
1: Ai! Ai
0: taas ampu. Jätkä löi oikeesti. Nyt
1: mulla
0: tulee
1: pommi.
0: Nyt tulee nenä.
1: Löystä pataa. Miksi mä juoksen sen perässä, kun sillä on edelleenkin se pyssy?
0: No, sulla on miekat. Kaksi miekkaa näkyy.
1: No, ne on mun selässä. Kyllä, ohjaan kokemus on ihan jees.
0: Tää vaatii aina totuttelua.
1: Joo, mä näen. Kyllä mä osaan.
0: Onko se ihan varma?
1: Mm-hmm.
0: Mutta mä voin toimia kartturina ja sä voit keskittyä tähän taistoon tuonne päin. Oi, vitsi, kun oli siisti.
1: Supersankari alaistuma.
0: Hyppäsit tuolle ja suoraan kutskene.
1: Okei, nyt perataan miekkailemaan.
0: Jeps, nyt päästään tähän Assassin's Creed-toppelimaailmaan.
1: Okei.
0: Okay. Se on lock. Varmaan kuulee...
1: Lock.
0: Joo, eli,
1: joo. Attack.
0: Hyvä.
1: Joo.
0: Mutta hän on niin

0: taitava.
1: Mähän voitin sen
0: eli
1: heti.
0: Eli sä rikoit sen puolustuksen nyt.
1: Okei.
0: Okay. Joo, hyvä.
1: Ja sitten mä...
0: Nyt jatkat samaa mallia.
1: Okei.
0: Okay. Mahtavaa. Oi.
1: Oi.
0: Varo, ettet kuole itse.
1: Ei, mä oon hyvin kaukana vielä tässä.
0: Mutta Duncan on tuolta vähän alakynnessä. Mutta toisaalta mieti, vaikka hän on ammattimurhaaja.
1: Oi, take down.
0: Niin silti sulla menee tosi hyvin noin tolle piraasti. Mikä sä oot, merirosvoksi?
1: Ei mun noin sinne pitänyt meni. Tehdä, mun piti kuulustella sitä ensin.
0: Suottako sitä? Mutta katsopas, mitä nyt tapahtuu sitten meidän hahmollemme.
1: Tuleeko meistä nyt sitten niin kuin tuota assasiinoja?
0: Joo, sä katsoit, että tällä kaverilla on niin kuin vehkeet. No, tai siis nyt niin kuin vaatteiden ulkopuolella, että tällä on vaikka mitä. Ville, itse ymmärsit väärin.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan taajuuksella jälleen kerran ollaan pelaamassa videopelejä.
0: Pleikkarilla Assassin's Creed 4, eli Black Flag.
1: Remasterot.
0: Ja merirosvo seikkailuhommissa. Ja Ville sai just kokeilla, että miltä se tuntuu tämmönen.
1: Se tuntuu ihan hyvältä.
0: Ihan hyvältä. Jääkö sulle semmonen, että mä haluan pelata ne eteenpäin? Toki mä tiedän, että tämä meidän pelikokemusympäristö on vähän tämmönen, että...
1: No mutta ei, niin. Kamerat kuvaa.
0: Niin sille, joo, ei paineita, tämä vaan tulee ulos, että kaikki mennä, näkee, kun me mokataan.
1: Ei saa mennä liian pitkälle. No siis, mun mielestä tavallaan niin tämä oli tosi kiva. Mm-hmm. Niin kuin verrattuna ehkä tuohon kolmosen katselmukseen.
0: Niin, mutta voisiko siinä olla se, että mä pelasin sitä ja sä pelasit tätä, niin sit sä nyt tykkäsit tästä enemmän?
1: En mä sano, että tykkäsin tästä. Juonen käänteet, tennismatsi, niin kuin Rapakarin Recordsin kuuntelijat tietää.
0: Joo, nyt on jännät paikat.
1: Tämä oli mukava sillä versillä, koska Assassin's Creed, okei, mä tuon hauska seurata, tämä juoni varmasti on tosi kiva sille niin kuin istua tässä, jos säkin, jotka niin kuin tähän peliin tutustunut aikoinaan siellä boyfriendin kanssa katellessa vähän, että mites merirosvot. Mulle ei ehkä kolmasta tullut semmoista fiilistä, että mä jaksasin hirveästi katsoa sitä, koska tekeminen on aina hauskaa ja tavallaan...
0: Niin. Mutta se olisi ehkä eri asia, että jos sä itse alat sitä pelaamaan.
1: Niin, ja tähän mä nyt pääsin kokeilemaan tavallaan sen tutorial.
0: Niin.
1: Eli
0: sisään ajoitessa.
1: Kyllä, sen missä tehdään se tuntuma siihen peliin, opetellaan vähän ne perusominaisuuksia, toki niitä opitan ton jälkeen vielä lisää. Ja pakko sanoa, että... Olihan tuo ihan hauska.
0: No niin.
1: Silleen.
0: Tässä on hienot maisemat ja...
1: En mä niistä maisemista välittänyt, mutta mun mielestä...
0: Maisemat on hienot. Heti tuli sille, että pääsispä ulkomaille.
1: Kyllä mä ehkä niinku voisin nähdä itseni pelaamassa tätä peliä vähän lisää. Näkisin myös, että saattaisin kyllästyä jossain vaiheessa jonkun verran.
0: Mutta toisaalta tämä on täynnä juonenkäänteitä tämä peli. Niin ehkä mä luulen, että sitten kun sä pääset tuohon tarinaan sisään, niin sitten... Tietenkin aina kun me vaan pelataan tämä alkututoriaali, niin ei se paljon anna, mutta...
1: Mutta se on mun mielestä ratkaiseva tekijä jossakin vaiheessa.
0: Niin jo, että jatkaako sä sitä eteenpäin.
1: Juuri näin. Nykyään maailman pelimaailmassa, jossa pelejä tulee joka syötistä ja joka tuutista.
0: Ovista ja ikkunoista.
1: Juuri näin. Niin mä sanoisin tälle, että ehkä voisin jatkaa vielä ainakin vartin verran.
0: Kyllä. Ja joka on lopulta 3 tuntia.
1: Ja sen jälkeen mä unohtaisin sen.
0: Joo. Niin.
1: Ehkä, mutta nyt mä esitän tähän viimeisen kysymyksen, koska tämä on meidän Assassin's Creed-jakso kaksikon viimeinen osa. Vilma Kinnunen, suositteletko sinä Assassin's Creedia niin kuin semmoiselle, jotka ehkä aikaisemmin ei ole kuullut pelistä tai jolla on ollut ehkä semmoinen fiilis, että Assassin's Creed, tai kuten meilläpä sanotaan Assassin's Creed. Pelisarja 15 eri lukua ja...
0: Joo, ja sitten spin-offeja, vaikka mitä ja
1: juuri näin, ja näin. Ja Bugisoftia, että menee.
0: Jep. Kyllä mä suosittelen varsinkin näitä alkupään pelejä. Siis, ja miksipä en nyt loppupäinkin pelejä, koska kyllähän ne paranee koko ajan, mutta niin tarinallisesti tykkään varsinkin alkupään peleistä.
1: Joo.
0: Minä olen kyllä näihin saanut uhrattua monta kymmentä tuntia aikana, niin että silloin kun minä olin nyöri, niin suosittelen. No kyllä mä tykkään.
1: Miten sitten nämä, onko nämä sellaisia, että tavallaan pitää aloittaa sitä ekasta pelistä, että pääsee?
0: Ei.
1: No okei.
0: Ei, koska kaikissa on kuitenkin suurin piirtein niin kuin se oma tarina, mutta totta kai jos tekee pikku taustatyötä, niin tietää, että mistä on kyse loppupeleissä. Mutta joka pelin alussa kyllä tulee jossain vaiheessa se tarina, että mistä on kyse, että miksi tehdään asia X. Joka johtaa asiaan Y.
1: Tässä me oltiin vaan veneessä.
0: Joo, mutta se tulee kato myöhemmin. Kyllä mä suosittelisin.
1: No ei, mä ymmärsin.
0: Joo, kokeilkaa ihmeessä. Varsinkin jos jollakin on nyt kaapeissa siellä jotakin vanhoja asioita.
1: Luurankoja.
0: Niin, vanhoja luurankoja.
1: Niin siinä luurankoja.

0: laivoja.
1: Niin, siirrä luurankot ja puhalla enimmät pölyt ja hämähäkit Assassin's Creedien päältä ja palaa. As in Creed. Ja palaa menneisyyteen.
0: Tervetuloa menneisyyden tulevaisuuteen.
1: Ja terve menoa.
0: Hyvää matkaa toivottaa Team Ahma. Se oli meidän kuule Vilma tässä vaiheessa lokakuun
1: lopetus.
0: Ei ollut vielä.
1: Eikö? Mikä nyt, meillä mikä päivä on, nyt on?
0: Katsotaanpa, mä katson tältä minun kalenterin tältä. Mehän puhuttiin, että meillä on 3 sarjaa, pelisarjaa, mitkä me käydään läpi.
1: Jep.
0: Tämän sesongin aikana. Mm. Ja me ollaan nyt käyty läpi Assassin's Creed. Mä antaisin sille arvosanaksi 18 tähtiä.
1: Monesta 10 tähdestä, 50.
0: Ja se selviää sitten.
1: No, se näkyy jälkieritissä.
0: Juuri näin. Mutta tuota, mehän sovittiin, että tosiaan Assassin's Creed ja marraskuussa sitten mahdollisesti GTA.
1: Mm. Ja sitten Spyro.
0: Joten ensi jaksossa pelataan Spyro!
1: Yay! Sitten katsotaan, että mikä niistä. Mulla on 1, 2 ja 3. Ja tämäkin on vähän silleen semiajankohtainen juttu, koska aika vasta julkaistiin, että Spyrosta on tulossa vihdoin.
0: Elokuva.
1: Ei vaan uusi peli. Aivan upo uusi. Siis totta kai Spyrostakin on tehty 100 spin-offia. Mutta nyt on tulossa niin kuin, ilmeisesti käytännössä vähän niin kuin Spyro 4.
0: Mä oon nähnyt yhden, niin kuin mun alkutuntuma tähän kohtaan, Spyroa kohtaan, se, että mä näkin jonkun Spyro osan syntymästä semmoisen video, mikä on otsikolla What Went Wrong? Eli siinä oli aika paljon ongelmia. Mutta onko se juuri se Spyro, mitä me pelaamme?
1: Katsotaan.
0: Se selviää sitten. Mutta nyt leap of faithia vaan kaikille ja skip it away now.
1: Luottakaa. Luotetaan.
0: Luonnollisesti Radio Kaleva haluaa tässä vaiheessa muistuttaa sinua, että jos olet korkealla paikalla, niin ei kannata hypätä alas. Siellä ei aina ole heinäpaalia.
1: Niin. Olkaa varovaisia hyppyjen kanssa.
0: Mutta sen voitte tietää ja se kannattaa muistaa, että

0: Radio Kaleva. Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Viimeisenä matkaan lähtenyt suomalainen. Anon enää 2 sekuntia norjalaisen perässä.
2: Ei voi ottaa sun vielä kyynnyt.
3: Ne tulee ihan just maalisuoralle.
4: Mietkö hinnut Santeri pois siitä telkarin edestä, kun äiti ja isi yrittää katsoa tätä hiihtoa?
3: Täällä kosket siihen telkariin!
4: Santeri!
5: Ruka Nordic avaa maailmankapin marraskuun viimeisenä viikon loppuna. Paikan päällä näkee parhaiten ja tekemistä löytyy myös lapsille. Osta lippusi nyt.
6: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
7: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
6: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
8: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
9: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
10: Mitäs peliä tämä on? Palaa jälleen kerran parin viikon päästä, jos hyppäsit kesken kaiken tähän jaksoon mukaan, niin tämä jakso uusintana ensi viikon keskiviikkona kello 14. Huomenna jatketaan, huomenna luvassa muun muassa Musatorstai Kalevia kello 15 eteenpäin kuuntelukavereita sekä bändivierailu The Ion äänessä tuossa kello 15 tunnella, 15 uutisten jälkeen. Let's go. Vaihtoehdon vaihtoehto lähtee käyntiin heti tämän seuraavan kappaleen jälkeen, jonka meille esittää The Peppermint Trolley Company –

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouja.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma täällä taas. Terve, Latvalehto Kai äänessä. Ja tällä kertaa puhutaan vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa Stingistä ja poliisista. Ja jos joku ihmettelee, että miten nyt voisi olla Sting tai poliise vaihtoehto tai vaihtoehdon vaihtoehto, niin siihen pyritään saamaan nyt selvyys, koska tämä meidän ohjelmahan käsittelee aina joka jaksossa jotakin tiettyä tyylisuuntaa, jotakin artistia, jotakin tapahtumaa, joka jollakin tavalla on vaihtoehtoinen, ellei jopa vaihtoehdon vaihtoehtoinen. Ja nyt on ilo ja kunnia, että ollaan saatu tänne oikea Sting uskovainen paikalle. Aleksi Itkonen, tervetuloa.
2: Kiitoksia kovasti ja kiitoksia, kun sain tulla.
1: Voiko sinua nimittää Sting uskovaiseksi?
2: No, olen minä kauan dikkailu kyllä. Joo, että no voi näinkin sanoa. Ja sitten meillä on myös tämmöinen Sting cover-bändi, Boys of Sumner-niminen bändi. Niin soitellaan Sting covereita ja poliisikovereita.
1: No, tuohan voi heti, koska Stingin nimihan on Gordon Sumner.
2: Kyllä.
1: Ja se taitaa olla yksi niitä harvoja artisteja, joiden taiteilijan nimi on sen verran kova, että jopa sen lapset sanoo sitä Stingiksi.
2: Joo, se on totta. Jo.
1: Mä oon kysynyt esimerkiksi Kaarelle Viikatteelta, että miksi sun lapset nimittää, niin kyllä se on Kalle. Mutta en sitten tiedä, onkohan Röyhkän Kake voi olla, että en ole kysynyt Kaukolta, että kulkeeko se Kaukon nimellä.
2: Joo, en tiedä.
1: Mennäänpä heti siihen suoraan, että miten joku Sting, joka on äärimmäisen suosittu artisti ja poliise silloin, kun ne lopetti 83-84, oli kenties sen, ei ollut kenties, vaan poliise oli 83-84, kun ne lopetti vääjäämättä sen ajan suurin rock-yhtye. Miten se voi olla vaihtoehtoinen tai vaihtoehdon vaihtoehtoinen, Aleksi Itkonen?
2: No siinäpä vasta kysymys. No ehkä siis se poliise, sen ajan poliise, niin sehän oli ihan sillä aika mullistavaa musaa, kun se sekoitti reggae, rock, punk asennetta ja en mä tiedä muita samantyylisiä bändejä sillä hetkellä, tai niinku sen soundin omaavia bändejä, niin ei niitä hirveästi ollut. Ja sitten, niin, en mä oikein muuta osaa tuohon vastata.
1: Ja yksi syy, miksi kun tätä ohjelmaa nyt on pari vuotta tehnyt, niin kyllä mä olen Sting ja poliisi ollut koko ajan mielessä. On ollut huomaavina niin semmoista, että vaikka Sting ja poliisi aikaisemmin on äärettömän suosittu, mutta sitä ei oikein niin kuin silti niin kuin tykätä tai arvosteta, että tämmöiset niin kuin rock-indie-pierut ei hirveästi niin kuin tykkää Stingistä, varsinkaan poliisista. Jotkut voi rumpalit varmaan tykkää, aika monetkin. Mm. Ja, mutta sitten niin kuin oikeat jazz-muusikot, kun Sting on tehnyt jazz-tyylistäkin musiikkia, niin onko se sitten liian kaupallista, että ketkä niin kuin oikeasti tykkää Stingistä tai menevät Stingin konsertteihin. Mä veikkaisin, että ne on aika lailla niin kuin tavallisia ihmisiä.
2: On näinkin. Ja sitten tämmöiset puritaanit, jotka ehkä tykkää punkista, niin heidän mielestä se ei ole tarpeeksi punkkia ollut poliise tai rockia, että se on liian semmoisia niin kuin liian monta eri genreä silleen sekoittava. Ja sitten voi olla, että se on tämmöinen juttu, mutta sitten taas tämmöinen niin kuin tavallinen kadun tallaaja, niin sitten se voi olla, että se on niin kuin, kun sitä sekoitellaan eri genrejä, niin se on sitten ehkä

helpommin lähestyttävissä, koska siinä on niistä monista genereistä niitä eri juttuja. Sitten se on semmoinen, miten se sanotaan, semmoinen melting pot, tai semmoinen, että siinä on niin monia eri tyylisuuntia, niin voi olla tämä juttu sitten.

0: Seven Days tähän väliin, Ten Summoner's Tales-levyltä.
1: Ja miksi me kuunnellaan se, mikä siinä on?
0: No siinä Sting ihan hienosti sekoittaa ihan tuommoista niin kuin pop-musaa, sitten ehkä vähän tämmöiseen vaikeampaan. Saattaa olla tahtilait muuttuu tai esim. Tämä Seven Days menee nyt viiteen, eli siinä lasketaan viiteen ja normi tämmöisessä poppimusassa yleensä lasketaan vaikka neljään ja näin, niin. Mutta sitten taas Sting on ehkä, Stingillä on mun mielestä semmoinen hieno ominaisuus, että se osaa tehdä niistä biiseistä aika helposti lähestyttäviä, vaikka ne voi olla vähän niin kuin vaikeampia, jos se biisi olisi niin kuin tuotettu vähän eri lailla, että se on niin kuin ehkä lähdetty se biisi hakemaan silleen kuulijan kannalta myös helposti, miten mä nyt sanon, helposti lähestyttävää vaikeaa musaa. Voi olla myös silleen, voisi sanoa.
1: Erinomaista. Eli tässä Sting ja Seven Days.

0: vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa, sehän oli Sting ja Seven Days. Musta tuo oli outo biisin nimi, mutta kyllähän mä tuon biisin tunnistin. Aleksi Itkonen, oliko suurin piirtein näihin aikoihin, kun tämä levy on ilmestynyt vuonna
1: 1993?
0: Miten tämä sun Sting tai Police suhde alkoi?
1: No se alkoi varmaan joskus vähän myöhemmin, joskus 1998 tuolla Madetean musiikkilukiossa. Siellä oli me kasattiin bändi ja sitten tuo Rahikkalan Petrille terveisiä, jos kuuntelee, niin tämmöinen pianistikaveri, joka tykkäsi Stingistä ja vähän niin kuin ehkä esitteli mulle Stingin. Mä en ennen sitä hirveästi kuunnellut. Ja sitten mähän hurahin ihan täysillä tähän ja sitten mä en oikeastaan muuta tehtykään kuin kahdestaan rumpu ja kiipparit. Soitettiin kaikki Stingin ja monet Poliisenkin biisit läpi ja me nauhoitettiin sitä meidän soittoa ja sitä vähän kuunneltiin ja huomattiin, että kuin huoneemmallaan soittaa. Ja sitten nauhoitettiin uudestaan ja yritettiin soittaa vähän paremmin ja siitä se lähti.
0: Sinä olet rumpali.
1: Mä oon rumpali, joo.
0: Onko sillä jotakin vaikutusta, luuletko, että oot niin ihastunut Stingin niin ja Poliiseen?
1: No siis on varmaan niin kuin myös sitten, että yksi asia, ehkä moni tai jotkut ajattelee, että Sting on ehkä semmoista NS-muusikkomusaa, että siellä on paljon hyviä soittajia ja sitten on totta kai niin kuin biisit on aika vaikeita, ne saattaa mennä vaikka johonkin 5/4 tahtilajiin, niin kuin tämä Seven Days meni. Ja Stingillä on aina ollut hyviä soittajia, että toki ja hyviä, erittäin hyviä rumpaleita. Muun muassa Vinnie Kolajuta, joka on mun isoja idoleita, että varmasti vaikutti että tähän, niin kuin, koska monet, jotenkin tuntuu, että monet rumpalit dikkailee Stingistä.
0: Ja tästähän päästään niin kuin aasinsillalla Poliiseen.
1: Kyllä.
0: Ja nyt jos ruvetaan puhumaan Poliisesta, niin Poliisehan tuli heti sen punkin myötä. Mäkin muistan 10-vuotiaana lukeneen, että nyt on tämmöinen bändi kuin Poliise ja näin kuvaan niistä ja ne näytti ihan niin kuin punkkarilta. Mutta todellisuudessahan tämä kolmikko olivat aika kaukana niin kuin näistä Lontoon punkeista. Stinkihan oli jo aika mies.
1: Ja opettaja.
0: Ja opettajan koulutuksen saanut pari vuotta ollut alakouluopettajana ja Newcastlesta muuttanut Lontooseen. Stingillähän oli jatstausta.
1: Kyllä, joo. Ja sillä Lontoossa se vissiin alkoi ottaa niitä soittotunteja vasta sitten, että se hoksasi, että tai jotenkin se oli jossain haastattelussa sanonut sitä opettajahommasta, että se halusi jotakin muuta ja sitten, että se haluaisi musahommaa, että se olisi sen työ. Sieltä lähti sitten se sieltä Lontoon perukoilta.
0: Poliise. Ja niin. Poliisella oli amerikkalainen rumpali, Stuart Copeland, joka oli tullut Amerikasta ja hänen veljensä Miles Copeland oli muun muassa R.E.M.-yhtyeen manageri. Ja näin poispäin, että ei hänkään mikään punkkari ollut. Ei todellakaan. Ja kuka varsinkaan ei ollut punkkari, ne oli kitaristi Andy Summers, koska se oli vielä vanhempi. Sehän oli jo yli 30 silloin. Ja mä oon lukenut sen Andy Summersin elämänkerran, mikä se oli. Joku juna, slow train coming, last train coming, joku mikäli. One train later. Ja siinä kävi ilmi, että sehän pyöri 60-luvulla Lontoossa ja siellä oli Jimi Hendrixit ja Jeff Beckit ja kaikki. Se oli niinku sitä samaa porukkaa ja sitten se on soittanut niinku Animalsissa jo 60-luvulla. Ja 10 vuotta myöhemmin sitten vanhana paappana menee tämmöiseen uuden aallon yhtyeeseen kuin The Police. Minkälainen suhde sulla on näihin Poliisen levyihin?
1: No itse asiassa mä oon ehkä silleen myöhännäisherännäinen tähän Poliisen musaan, että mulla tuli ensin tää Sting ja sitten ja ehkä mä en ole ehkä niin hyvin edes perillä Poliisen musasta kuin mä oon Stingin musasta, että

0: se, mutta totta kai, ja edelleenkinhan Sting soittaa keikoilla, varmaan puolet keikoista on niin kuin poliisin musaa ja puolet Stingin musaa, että tuota, ehkä ne on sitä kautta enemmän tullut sitten mullekin tutuksi, niin kuin, kuitenkin niin kuin, vielä niin kuin Stingin kautta, että, mutta hienoja biisejä, aivan upeita biisejä.
1: Tuota, kyllähän se on vääjäämätön fakta, että nyt ollaan puhuttu siitä, että mikä Stingistä niin kuin on tehnyt sen maailman tähän, on tietysti se laulun kirjoittajan taito.
0: Kyllä.
1: Joo. Ja se ei tajunnut itsekään, eikä tajunnut Andy Summers eikä Stuart Copeland, että minkälaiset laulunkirjoittajan lahjat tällä pohjois-englantilaisella tuota, erikoismiehellä on. Hmm. Ja siksi se joutuu soittamaan niitä poliisin biisejä, kun vaikka 5 levyä poliisilta tuli, niin jopa näillä 3 ensimmäisellä levyllä, jotka mä niin kuin, tavallaan niin kuin, pidän niin kuin samanlaisina tavallaan, niin 3 ensimmäistä, Regatta de Blanc, Atlantis de Moor, Zenyatta Mondatta, ne on kaikki vähän samaan kuulosia. Kuunnellaanpa tästä ekalevyltä semmoinen biisi, jota hirveästi ei ole kuultu, mutta jossa mun mielestä kuuluu niin kuin se varhainen poliisin uusi aalto, ja sitten tässä kuuluu myöskin sitä, mitä tuleman pitää, ja Stingillä tyypillistä semmoista, sanotaanko nyt haasteellista, että tulee joku kohta, ja se tulee vain kerran. Tämän kappaleen nimi on Truth Hits Everywhere.

0: Eli Aleksi Itkonen, miltä tuo kuulosti?
1: Mahtavalta, energiseltä. Ja tuota, varsinkin tietenkin, kun tähän nykypäivän Stingiin vertaan, niin kyllähän tuossa tuommoinen nuoruuden into ja kaahaus kuuluu, mikä on ihan mahtavaa. Trio, Power Trio parhaimmillaan.
0: Se oli tuota, Power Trioon liittyy myöskin se, että niillä oli aika tiukat välit nuilla pojilla.
1: Kyllä, joo.
0: Että en susta tai musta tiedä, mutta silloin kerran viikossa, kun mä käyn katsomaan teidän Facebookia, mitä ihmiset taas kehuu omilla tekosillaan. Stuart Copeland tulee jostakin syystä sinne mun syötteeseen. Se on koko ajan

0: tilittämässä niin kuin poliiseasioita. En mä tiedä, tuleeko se pelkästään niin kuin mulle. En usko, mutta että aika paljonhan se on tilittänyt näistä asioista, nimenomaan Stuart Copeland.
1: Joo, en mäkään niin kuin sen tarkemmin tiedä, mutta että heillä on ilmeisesti vieläkin jonkunlaista tämmöistä niin kuin välien selvittelyä varmaan tarvitsisi psykiatria paikalle, mutta ja terapeuttia, mutta tuota, kyllähän ne sai sen reunion kiertueenkin tehtyä, oliko se 2008 vai mitä se oli?
0: Joo, ja kuitenkin taisi olla, oliko Oslossa lähin paikka?
1: Joo, joo.
0: Olisin mennyt, jos olisi ollut rahaa ja aikaa. Eli minäkinhan olen sen suhteen kyllä Sting ja poliise uskovainen. Mä oon sanonut jo vuosia, ellei vuosikymmeniä, että jos Sting olisi esimerkiksi kuollut joskus 80-luvun loppupuolella parin kolme ensimmäisen soololevyn jälkeen, niin se olisi mun sukupolvelle 60-luvulla syntyneille ja 70-luvulla syntyneille, niin meidän sukupolven ihan semmoinen samanlainen puujumala kuin joku tuota Kurt Cobain tai Bob Marley tai niin kuin ihan sitä samaa tasoa. Ja senkin takia olemme nyt vaihtoehto-ohjelmassa puhumassa Stingistä ja poliisista. Että miksikään näin ei sitten käynyt. Ja kyllähän tuossa äskeisessäkin kappaleessa, vaikka se oli nyt eka levyltä, niin siellä oli sitten niinku tuntuja ja haikuja niinku poliisen ja Stingin myöhempään tuotantoon, eikö ollutkin?
1: No oli, kyllähän tuosta niinku tuli poliisenkin synkronisti kakkosbiisistä, oli aika samantyylinen tuo Britke. Niinku mulle tuli samat fiilikset, fiilikset siitä. Ja sitten just niinku Stingillä monesti C-osat on aika isoja ja tuota, saattaa moduloida jonnekin. Ja
0: eli sävellaji
1: vaihtuu johonkin. Ja sitten niinku, niin kuin tuossakin oli tuo yksi kohta, se C-osa, niin tosi hieno.
0: Ja tosi ihmeellinen ollakseen niin 78.
1: Joo, siis joo.
0: Samaan aikaan kuin Clash. Ja siis samoina vuosihana joku Elvis Costello teki myöskin tämmöisiä niin uuden aallon levyjä. Mutta ei siellä niin tuommoisia haasteellisuuksia. Elvis Costello sanoi muuten aikoinaan Stingistä hienosti, että sillä tavalla, että jonkun pitäisi lämästä sitä Stingiä naamalle ja kieltä laulamasta sillä feikki jamaikalaisella korostuksella.
1: Ai ja, joo, ei muuta tämmöistä.
0: Kyllähän poliisissa oli niin kuin tämä reggae, oli aika vahva niin kuin elementti myöskin.
1: Kyllä.
0: Ja niin kuin tämä rytminen puoli. Sitten nuo poliisin kaksi viimeistä levyä, Ghost in the Machine ja sitten Synchronicity, joka oli se kaikista viimeisin ja jossa oli niin kuin Every Breath You Take. Mutta kyllä niillä edellisilläkin poliisin levyillä, joka levyllä on pari semmoista biisiä, jota soitetaan niin kuin muissakin radiossa kuin Radio Kalevassa. Että kyllähän se, niin kuin se varmaan niin kuin jollakin tavalla niin kuin sementoi tai loi sen Stingin uran ja pisti sen tavallaan sitten niin kuin eri karsinaan kuin monet muut muusikot tai hänen bändin jäsenet.
1: Niin ja siis ja vielä just sitä poliisin ajasta, niin se oli tosi periaatteessa aika lyhyt. Se, eikö tullutkin, oliko viisi levyä?
0: Viisi levyä viidessä vuodessa.
1: Viidessä vuodessa. Mm. Että se oli aika kuitenkin semmoinen tiivis rykelmä silleen. Niin kuin viisi hienoa albumia ja sitten that's it.
0: Niin ja sittenhän nyt se niin kuin Synchronicity-levy myötä, kun oli Every Breath You Take, niin sittenhän ne soitti jo stadioneilla.
1: Joo,
0: stadioneilla, niin. Että siellä oli aika valtava se suosion nousu. Jos pitäisi kuunnella poliiselta joku biisi, Aleksi Itkonen, niin minkä sinä valitsisit sieltä?
1: Joo, King of Pain olisi kyllä hieno biisi kuunnella.
0: Ja sehän on tältä viimeiseltä Synchronicity-levyltä myöskin, niin mitä siinä on semmoista, joka erityisesti kutkuttaa tai joihin meidän kuuntelijoina pitäisi kiinnittää huomiota?
1: Se on mun mielestä aika semmoinen, no miten mä nyt sanoisin, mun mielestä se on aika maaginen se koko sen biisin se syke ja sitten siinä on semmoinen, onko se, ei se ole kellopeli, mikä se on se syntsa-soundi siinä se?
0: Ding dong, mikä se nyt onkaan.
1: Niin se on aika semmoinen maaginen mun mielestä.
0: On se sitten ksylofoni tai mikä
1: se on. Niin, ksylofoni se taitaa olla, joo. Niin, siitä tulee aika semmoinen, no se on semmoinen puolensa vetävä mun mielestä se koko tunnelma siinä biisissä.
0: The Police, King of Pain.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma Kai Latvalehto, joka on myös nimittänyt itsensä kivun kuninkaaksi, joskus King of Pain. Mutta tuo oli varsinainen, tuo oli The Police Synchronicity-levyltä King of Pain. Ja tuohon siinäkin mielessä merkittävä ja erikoinen levy, tuo Synchronicity, tai niin kuin Synchronicity, vai mikä se nyt suomeksi onkaan. Levyssä on kaksi puolta. Eka puoli ekana on Synchronicity 1 ja kakkospuolella on Synchronicity 2, joka on hieno biisi myöskin. Tuo levyn B-puoli on aivan maaginen, koska siellä on tämän kappaleen lisäksi niin Every Breath You Take, Tea in the Sahara ja sitten vielä, mikä se oli se yksi biisi, kun muistaisi ulkoa. Tuo se toinen single, joka tuli Every Breath You Takein jälkeen, tuo Wrapped Around Your Finger. Ja siellä levyn A-puolella on sitten tällaisia kappaletta kuin Mother, jossa Andy Summers kirkuu, ja sitten on Stuart Copelandin Miss Gradenko, jotka on ihan niin kuin tämmöisiä, onko ne Aleksi nyt mistään kotoisin ne kappalet?
2: No onkaan ne hyviä biisejä, jos ne levylle asti on päässyt.
1: Niin, tässähän tulee, nehän pääsi levylle, koska nämä herrat ilmeisesti vaativat. Ja levyltä sitten jäi pois esimerkiksi semmoinen biisi kuin I Burn For You.
2: Oi, ja se on muuten hieno biisi.
1: Joo, ei mahtunut levylle.
2: Niin se on vaan siinä live-levyllä.
1: Niin, tai ja, siis tai en muista minkä singlen B-puoli se oli, mutta oli kuitenkin. Ja sitten tuo Murder by Numbers jäi kans pois. Eli jos Sting olisi ollut niin kova paukapää, kun väitetään, että se on täysin niin kuin itsevaltian oloinen, niin levy olisi ollut vielä parempi. Tähän loppui sitten niin kuin poliisin ura. Mitä sitten Aleksi Itkonen tapahtui Stingille?
2: Niin, Sting lähti sitten soolouralle ja sai vielä Miles Davisiltä aika hyviä jatsukkoja bändiin, ja siitä alkoi Sting-ura sitten.
1: Ja sehän oli semmoinen, kun se tuli se Stingin eka soololevy, The Dream of the Blue Turtles, kesällä 85. Niistä kuunneltiin, mä muistan niin 17-18 vuoteen, että mitä tämmöinen, että tässä on niin jotakin jatsia, että en minä tiedä, uskaltaako tästä tykätä, mutta sitten en ollut ainoa, kun tiedän, kun olen puhunut ikätovereiden kanssa, että sitä kuunneltiin ja jotenkin se tuntui niin jotenkin niin maagiselta, erilaiselta musiikilta. Siinä oli jotakin semmoista, että jos vettäisiin nyt suorat leikkaukset sieltä 80-luvun puolesta välistä nykypäivään, jolloin voisi kuvitella, että mitä puhutaan, että mitä niin kuin rockbändin tai rockartistien pitäisi tehdä. Moni varmaan sanoisi, että tämmöinen jatsvaikutteinen levy. Kun nykyään niin kuin indie-pierutkehan kuuntelee jatsia.
2: Kyllä.
1: Että semmoinen positiivinen muutos on tapahtunut musiikki-ilmapiirissä.
2: Mutta siis Stingikinhän sanoi jossain haastattelussa siitä, että ei se niinku tarkoituksella niinku jats-levyä edes hakenut. Ja sehän sai jonkun jats-grammy tämmöisen ehdokkuuden. Ja sitten se oli vaan sanonut, että onneksi se ei voittanut, että sitä olisi hävettänyt. Tai jotakin vastaavaa. Että kun ei se niinku tarkoittanut, että kun ei se ole itsekään silleen niin kuin jatsmuusikko kuitenkaan, mutta sillä oli kovia jatsoittajia, olihan ne biisit nyt semmoisia jatsbiisejä toki, mutta tai jatsävytteisiä biisejä.
1: Sen suhteen kuunnellaanpa tässä vaiheessa viime kesänä, kun olin vaimoni kanssa, oltiin Pohjois-Ranskassa pyöräilemässä. Kun oltiin siellä Ranskassa, niin rupesi yhtäkkiä soimaan tämmöinen rivi päässä, A Strewn on the Fields of Belgium and France. Eli Belgian ja Ranskan pelloilla puhutaan ensimmäisestä maailmansodasta. Ja sitten mä ajattelin päivillekin sanoa, että mä maksaisin vaikka 5 euroa, jos saisin nyt kuunnella hyvillä stereolla Stingin kappaleen Children's Crusade. No ei maksa 5 euroa tämä, kun tämä lähtee nyt ihan ilmaiseksi soimaan. Stingin eka soololevyltä The Dream of the Blue Turtles kappale, jonka nimi on Children's Crusade.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa puhutaan tänään Stingistä ja poliisista. Tuli Stingin eka soololevyltä Children's Crusade, jossa liikuttiin ensimmäisestä maailmansodasta vuoden 1984 Lontooseen. Ja tuossahan Aleksi Itkonen tuossa kappaleessa oli monta. Ensinnäkin tuo intro. Sitähän ei toistunut niin missään muodossa niin sen jälkeen. Se oli vaan ja sitten sitä ei enää tullut.
1: Kyllä.
0: Ja sitten tuo väliosa. Ja tuohan oli oikeasti niin Kirjoriluodon sääskilavaa. Oikeata umpijaskaa.
1: Joo, ja Branford Marsalliksen hieno fonisoolo siellä. Ja soprano soolo vielä, joo.
0: Ja joo, tuo oli varmaan niin jamipohjalta. Varmaan, ei varmaan ollut nuottoja.
1: Ei, kyllä se on ihan improvisaatiota. Että tuota, kyllähän se niin Sting sai kovan tuota ryhmän muusikoita tuohon sitten. Miles Davisin bändistä varmaan tuota, nuoret jazz-muusikot oli iloisia, kun palkkakuitissa luki jotain muuta kuin muutama kymmenen dollaria.
0: Palkkakuitteihin. Miten niiden liksat nousi?
1: Niin, kyllä sinne varmaan nolla perään tuli.
0: No, jos toinenkin nolla.
1: Niin, kyllä. Että, tuota,

0: että toki myös keikkapaikat muuttui isommiksi ja näin, mutta Omar Haakki rumpuihin ihan mieletön rumpali ja Kenny Kirkland pianisti ja Daryl Jones, joka soittaa nykyään Rolling Stonesissa, oli bassistina siinä.
1: Sillä on ollut hyvä urasuunta, ei kannata soittaa Miles Davisin kanssa.
0: Kyllä.
1: Sitten otetaan vähän haasteellisempaa, mennään Stingin ja sitten soitetaan rollareissa.
0: Niin, eli periaatteessa niin kuin, varmaan niin kuin nuottien määrä on kokea vaan vähentynyt.
1: Ja aina vaan tulee nolla lisää liksaa.
0: No niin, joo, se on muuten kanssa varmaan totta.
1: Semmoisen orkesteriin minäkin voisin lähteä.
0: Joo, sama.
1: Ja sitten tähän tuossa Children's Crusade-kappaleessa, kun tuo tulee tuo kertosa, tuliko se vaan kerran vaan kahdesti, mutta ne... Ja nuo stemmat, jotka tuossa toisessa kertosäkeessä on, niin Ossian Marttala voisi kuunnella ne tarkalla korvalla, että on myös hienoja stemmalauloja olossa, kun Marttala viime viikon rapisjaksossa haukku turhanpäiväisiä stemmalauluja.
0: Ai joo, näinkö teki? Joo, mutta tuossa just huomaa, että kun Stingikin halusi laajentaa sitä niin kuin, tuota... tai minkälaista musaa se kirjoitti, kun se kuitenkin oli kova klassisen musan dikkari ja sitten jazz-musan dikkari. Ja sitten kuitenkin tuo poliisi on silleen, niin kuin, ja trio, niin se on rajannut aika paljon, niin kuin, että minkälaista matskua on voinut niin kuin kirjoittaakin. Ja näin, niin sitten kun tulee enemmän jätkiä bändiin ja sitten varmaan niin kuin, silleen helpottuu tuo, kun lähtee Sting niin kuin omalle soolouralle, niin sitten voikin yhtäkkiä tehdä ihan erilaista musaa kuin poliise oli.
1: Ja se tiesi se on siinä vaiheessa, että minä osaan kirjoittaa kappaleita.
0: Varmasti tiesi.
1: Tuohan liittyy mielenkiintoinen tarina sen suhteen, niin kuin tuo toinen Newcastleista kotosi oleva sen ajan maailmastarva Mark Knopfler. Mm. Niin silläkin hän on no suurin piirtein samaa ikäisenä, mutta nyt Newcastleista Lontooseen, mutta ne eivät ole tunteneet toisiansa. Newcastle on kuitenkin aika iso kaupunki. Sitten Stinghan laulu tuolla Dire Straitsin Money for Nothingilla sen korkeat äänet. I want my MT.
0: Niin joo, niin, ja mutta eikö se ole myös Stingin biisi?
1: Ei se ole Stingin biisi.
0: Money for Nothing.
1: Se ei ole Stingin biisi, mutta kun tuo Knopfler oli sen verran reilu kaveri, kun ne huomasiko se laulostudiossa sen I want my MTV, että se on täsmälleen sama kuin Don't stand so close to me. Knopfler antoi Stingille, en mä tiedä onko se antanut 50%, mutta jonkun osuuden kuitenkin tuosta kappaleen kirjoittamisesta, vaikka siinä on vain ne 5 ääntä.
0: Justiinsa näin. No niin. Olen viisaampi tässäkin asiassa.
1: Näin. Saatan olla väärässä jälleen kerran. Mutta sen suhteenhan minä en ole väärässä. Että eikö Aleksi Itkonen, tämä bändi, joka Stingillä oli tuossa Dream of the Blue Turtlesissa, niin pysynyt sen mukana aika kauan, muutaman vuoden ainakin?
0: Joo, näin oli. Se 90-luvun taitteessa tuli sitten eri jätkät mukaan. Ja sitten myös Stingin pitkäaikainen, edelleenkin Stingin bändissä tuo Dominic Miller, kitaristi joka aivan mieletön. Ja, niin se tuli, ja sitten tuli Vinnie Kolajuta ja David Sanzius silloin 90-luvun alussa.
1: No mitä jos jotakin pitäisi kuunnella nyt, sanotaanko viimeisen 30 vuoden aikana, niin mitä voisit suositella esimerkiksi meikäläiselle, että mitä mun kannattaisi ottaa kuunteluun, kun jostakin syystä mä oon jäänyt aika heikoille kuuntelua.
0: Ai sieltä 90-luvulta tänne, tähän päivään.
1: Niin.
0: No siis kyllä, no tämä on mun mielipide, mutta kyllä niin kuin Tensumoners Tales 93 ja sitten Mercury Falling 96.
1: No niin, tämä on jonkun verran kuunnellut.
0: Mutta siis se on jännä, mun mielestä ne on niin Stingin hienommat levyt niin kuin ylivoimaisesti. Niitä kyllä kannattaa kuunnella. Kuunnellaanko Hounds of Winter? Mercury Falling-levyltä. Se on maagisen hieno biisi. Ja osuu myös tälle alkavaan Suomen talveen.
1: Talven ajokoirat.
0: Kyllä. Stink.

0: ja tämä oli levyltä?
1: Mercury Falling, 96.
0: Miksi se muuten on Sting, tiedätkönä?
1: Se tuli jostain, Sting soitti jossain jazz-bändissä kontrapassoa, ja sitten sillä oli semmoinen mehiläisen värinen villapaita, missä oli niinku, tiedätkö, keltaista ja mustaa.
0: Keltaista ja mustaa.
1: Niin sitten sitä alettiin sanoa Stingiksi.
0: No niin, siitä se lähtee.
1: Sieltä se taisi lähteä. Ei se paljon tarvii.
0: Sting on tehnyt monenlaista sitten muutakin. Niin mikä se oli se laivan varustamo, The Last Ship?
1: The Last Ship, joo. Musikaalihan se periaatteessa.
0: Eikö sitä ollut esitetty Suomessakin, sitä musiikalla?
1: On, joo. Ja sitten, että ja sehän niin jotenkin se koko se tarina perustuu siihen, mikä se oli, mistä se oli se, missä Sting oli syntynyt? Muistatko sitä kaupunkia? Kun, siis semmoinen laivavarustamo, iso...
0: Sunderlandi, eikö siis tuo Newcastlein ulkopuolella tuo, en mä muista sen paikan nimi.
1: Mutta se rakennettiin isoja laivoja, ja sitten sen, oliko se isä oli töissä siellä, ja sitten se koko se kaupunki niin periaatteessa pyöri sen, vähän sen laivavarustamon ympärillä, ja sitten saa niin jotakin niitä tarinoita kerrotaan siinä musikaalissa.
0: Et ole nähnyt sitä musikaalia?
1: En ole nähnyt. En.
0: Onko nähnyt Stingia?
1: Oon nähnyt. On varmaan 5-6 kertaa nähnyt liven.
0: Joo, no niin, mä en ole nähnyt kertaakaan.
1: Se on ihan, ja sitten pääsin vielä 2016 käytiin Saksassa meidän Sting cover-bändillä kuuntelemassa Stingiä. Oli tosi kiva reissu, ja semmoinen vanha amfiteatteri oli, missä se keikka oli, ja siellä oli vielä tämä mun mielestä parhaita Stingin kokoonpanoja, mitä oli. Siinä oli Vinnie Colaiuta ja David Sanchez ja Dominic Miller ja Sting, niin kuin kvartetti.
0: Ja neljästään
1: olivat. Aivan mieletön keikka. Tosi hieno.
0: Minkälaisia yllätyksiä sulle on tullut Stingin keikolla? Mitä on tullut?
1: No itse asiassa sekin, no ei se nyt yllättänyt, mutta se mikä oli parasta, niin oli ne nyanssit, että vaikka sulla on iso keikka, että sulla on, siellä oli joku 20 000 ihmistä, niin välillä soitto tuli niin hiljaa, että pystyi tälleen niin kuin ihan juttelemaan tälleen. Mutta sitten taas tietenkin, sitten kun paahettiin, niin sitten tultiin niin kuin tosi lujaa. Mutta että oli isot nyanssit oli soitossa, mikä on ihan mahtavaa. Ja tarinat mahtuu hyvin, kaikki sanat kuuluu ja näin selvästi. Että niin se on kyllä hienoa.
0: Joo, ja kyllähän se tuo yhteistä Stingin hyvälle ystäväbändille U2:lle muun muassa. Että niilläkin on välillä, tai joka kiertolla melkein ollut ensimmäisenä se akustinen puoli akustinen. Ne välillä tulee niin tosi itse asiassa pienellä volyymella. Ja sitten että se dynamiikka, kun kyllähän niin stadioni tai keikkapaikka on myöskin instrumentti. Ja tämmöiset veijarit, jotka ovat soittaneet 20-vuotiaana jo stadionilla Amerikassa, niin ne on ymmärtänyt, että ei sitä voi, tai voihan tietenkin pahtaa alusta loppuun asti.
1: Niin, mutta se kyllä se puuduttaa jossain vaiheessa. Mutta kyllä se niinku, tuommoinen parin tunnin keikka, niin ei siinä niinku ehtinyt kyllästyä missään vaiheessa.
0: No onko tällä teidän Sting cover-bändillä keikkoja tiedossa ikinä?
1: Ei me nyt tossakin, se on iso bändi. Olemme siis sillä tehty nyt kolmestaan tuo Antti Alatörmäsen ja Jaakon Jussin kanssa. Niin kyllä me kesällä käytiin pari semmoista terassikeikkaa tuossa Nallikarissa ja tekemässä, että mielellään niitä tekisi. Ja tolleen just triollakin, niin poliisekin on huomattu, että kyllä triokin toimii. Että se vaan täytyy vähän niin kuin olla luovempi sitten, että miten toteuttaa niitä biisejä.
0: No miten tämmöisen niin kuin muusikon näkökulma, kun näkin olet soittanut monenlaisten ja monen tasoisten artistien kanssa ja monilla levyillä, niin jos soitetaan Stingia tai poliisia, niin mitä sulla siihen olisi niin kuin sanottavaa niin kuin muusikon näkökulmasta?
1: No ei, siis ei, onhan se aika vaikeeta musaa, niin kuin sitä on vaikea soittaa, ainakin tietyt biisit, mutta se, että niin kuin just tuokin, että täytyy olla sitä nyanssia siellä, että niin kuin ei voi paahtaa koko ajan, paitsi siis poliisethan monet menee aika niin kuin alusta asti aika täysille, mutta siis varsinkin Stingillä, niin siellä on paljon niin kuin erityylisiä osia ja näin, ja sitten tarinat on tärkeitä, että ei ainakaan peitetä niitä.
0: Ei ole yksinkertaista musiikkia, mutta se on sellaista musiikkia, jota tavan tallaajakin pystyy kuuntelemaan ja nauttimaan siitä ilman, että se jollakin lailla pyrkisi niin kuin briljeeraamaan sillä, että minä osaan kirjoittaa tämmöisen tahtilajin tai tämä on dim 9 tämä sointu, mikä mulla on. Että se, hän jotenkin tulee Stingillä, varmaan vaikuttaa siihen, koska se oli jatsmuusikko, vaikka ei ollut kovin häävi jatsmuusikko ennen kuin punk tuli. Hmm. Ja sitten kun tuli tämä punkin uuden aallon ajattelutapa, että kuka tahansa pystyy tekemään mitä tahansa, ja kunhan on niin kuin kova show päällä, mikä poliisilla oli, ne oli aivan jumalattomia pomppimaa lavalla.
2: Hmm. Kyllä.
0: Että se on semmoinen niin kuin monen asian summa, ja kyllähän Stingistä niin kuin paistaa semmoinen niin kuin musiikkifriikkiys tai niin kuin joku erityislahja läpi.
1: On, ja sitten on hän aika kova niin kuin työnarkomaani niin sille, että niin kuin se on itse sanonutkin, että niin kuin se on nytkin koko ajan kiertueella, mitä se on 75,
0: kun sä täyttänyt nyt justiinsa.
1: Joo, niin, kyllä, ja sitten vielä, että jos muita aikalaisia niin kuin miettii, niin Stingin ääni, niin kuin hyvässä kunnossa se on. Että toki ehkä nuo poliisin sävellajit on ehkä vähän tippunut, mutta ei kovin paljon.
0: Niin kuin live. Hyväkin, että tippuu vähän, koska onhan se niin
1: on,
0: välillä sitten, menee niin, niin yllältä se laulu.
1: Niin menee, ja sitten siis Stingillä vielä sitten nykyään se, nyt on tämä trio-kokoonpano niille, tämä nykyisin. Niin. Sitten sillä on vielä se semmoinen, tiedätkö, semmoinen Madonna-mikki, tai semmoinen, että sillä on niinku vaan se, mikä on koko ajan, niin hänen täytyy koko ajan, niinku, ei voi niinku mennä mikistä taaksepäin, kun sä laulat korkeampia ääniä, että sillä on koko ajan se mikki samassa kohti. Niin se on tosi vaikeaa, jos joskus testannut semmoista, niin se on tosi vaikeaa laulaa sille, että sä et pysty niinku kontrolloimaan sitä sun ääntä niin kuin silleen, että sä veät mikkejä poispäin
0: käystä. Niin, eli mikrofonitekniikka.
1: Niin, niin sitten se, että sun on täytynyt opetella uusi tekniikka.
0: Vaihtoehto-ohjelma. Kiittää Aleksi Itkonen vierailusta.
1: Kiitos paljon, oli kiva käydä.
0: Loppuun vielä aiemmin mainittu The Police -yhtyeen kappale I Burn For You.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Radio Kaleva.

0: never dare try to wash the face of my sink.
1: Radio Kaleva.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Suomen metsämuseo Lusto ja Metsämiesten säätiö.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus.

0: Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arna.fi kautta sponsorointi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Hei, haluatko työn, jolla

0: koulutuksella on oikeasti merkitystä. Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkää viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

mixtures bridge. Let's go.

päättyy, kaikki herää, ei talvi takki, tarvi enää. Läppä lentää, karri elää, uutta laini, laini perä. Valo piirtyy talon seini, teeku pis, Lions meini. Silmät aukee, valo leikki, tuttu naama,

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Kun mustanaamio toimii, on salamakin hidas kuin etana.
1: Radio Kaleva.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo, vain.
0: Ja teki kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä oot paljastanut hyvin Slayerin niin. Tämmöisen niin lasten viihdyttämisen.
1: Kyllä, nimenomaan. Kyllä. Nimenomaan. Siis tää on pelkästään koko levy sitä, mistä löytää tämmöisiä hauskoja koko perheen leikkejä automatkalle.
0: Mutta metallilevynä 5/5.
2: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
1: Radio Kaleva.
3: Mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
4: Tanssitaan.
3: Otetaan hiturit oikeat väliin.
4: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainitukset, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: Rapakari Records.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radiokaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radiokaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country ja rootsmusiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.